0: یعنی فکر کردنش در حالت متعادل نیست تا بتونه واکنشاش متعادل بشه. و این دقیقا برمیگرده به اون تضادی که این اولیگارش های درون سیستم پیدا کردن.
1: آقای عراقچی بفهمید.
0: خب ببینید، آقای عراقچی خوی که به اصطلاح یک دیپلمات، اما در این حال بخشی از اون موازنه قدرت، بخشی از اون کشمکش قدرت، بخشی از اون پسمانده های بعد از آقای خامنه ایست. موازنه‌ای که داره اتخاذ میکنه به نفع ایران برمانی کشور نیست، به نفع مجموعه گروه هاییست که دارن به نوعی سعی میکنن تعادل نسبی که بینشون وجود داره از بین نره. شما توجه کردین که آقای پزشکیان در نیویورک به نوعی خیلی آرام، متین و منطقی داشت صحبت میکرد، به محض اینکه پاش به تهران رسید تبدیل شد به عنصر دیگه، یعنی کاملا فضای ذهنی و کلماتش تغییر کرد. این نشون میده که این مجموعه افرادی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی تصمیم میگیرند نیاز دارن که بتونن مواضع درونی خودشون رو بالانس کنن.
1: بسیار خوب.
0: اون چیزی که آقای عراقچی باعث میشه که آقای عراقچی به فرض مثال بیاد این گونه حرف بزنه، میدونه که اگه وارد این حرف زدن نشه، وارد این دیالوگ نشه، باعث میشه که اون تعادل درونی از بین بره و در نتیجه اون به حاشیه رانده بشه یا به نوعی به برلای دوچار بشه.
1: خب روبروی این آقای محمدی، روبروی این نظری که آقای دستپیش مطرح کردن، بعضی از کارشناسان هم هستند که مشخصا میگن اون چیزی که داره اتفاق میفته این هست که یک نه آقای ترامپ به اینها گفته، اینا با یه توهمی از اون پیشنهاد هفت‌بندی خودشون گفتن ما به اونجا میریم، وعده بازگشایی میدیم و حالا آقای ترامپ هم الان در این شرایط نیازمند به یک توافق هست، انتخابات در همون حساب کتابایی که پیش خودشون میکردن. نه آقای ترامپ تمام این بازی رو برای اونها به هم ریخته و واهمه بزرگی رو در اونها ایجاد کرده. اولا میخوام شما به من بگید که این نه آقای ترامپ به جمهوری اسلامی چه معنایی داشت براشون، چه معنایی برای جهان داره، و دوم آیا این تحلیل رو هم شما وارد میدونید که اینها بعد از اینکه طرحشون از طرف آمریکا رد شد به معنای واقعی کلمه سراسیمه و حیران شدند؟
2: ببینید، من حالا چیزی دیگر هم توش میبینم، یعنی در واقع در کنار این لفاظی هایی که داره اتفاق میفته به نظرم میاد که پشت پرده تلاش هایی برای اینکه به هر حال به توافق برسن وجود داره و برای اینکه این جنبه رو بخوان یه جوری حفظ بکنن میان لفاظی خیلی تندی رو استفاده میکنن، هم سمت آمریکا هم سمت ایران. یعنی در واقع هر دو تحلیل اینجا صادقه به نظر من، همین که میتونه نه آقای ترامپ باعث بشه که اینا همچی واکنشی بگیرن، ولی اگر پشت پرده هم بخوان اتفاقاتی بیفتن باز ما میبینیم که همچی واکنشی تندی معمولا هست، یعنی برای اینکه سری رجزخانیایی بشه که اگر توافقی میشه حمله بر تسلیم نشه، یا اگر ما قرار امتیازاتی بدیم حمله بر روایتی نشه که ما رفتیم در واقع خلاف اون چیزی که تندروها در داخل ایران میخوان اصلا انجام دادیم، یا به یه شکلی اون ژست دیپلماتیک یا ژست در واقع میشه گفت که اقتدار خودشونو بخوان حفظ بکنن. هر دو طرف معمولا میخوان از این داستان، یکی از مشکلات این توافق اینه که هر دو طرف میخوان برای خودشون روایت پیروزی بسازن. ولی این نکته ای که در رابطه با آقای ترامپ باید بگیم، اگر آقای ترامپ در اصل بازی جمهوری اسلامی که داره تلاش میکنه که این بازی رو بیاره منتقل بکنه به تنگی هرمز، که به نظر میاد یعنی از شواهد من میتونم این نتیجه رو بگیرم که آقای ترامپ دقیقاً داره درست بازی میکنه، یعنی داره تلاش داره میکنه که این کارت رو از جمهوری اسلامی به شکلی خیلی جدی بگیره و تا بخش زیادی هم موفق بوده، هم بعد از توافقی که باشون کرد اساساً توافقی عجیبی بود، یعنی همه سوال میکردن که خب همه امتیاز برای چی آقای ترامپ باید بده، ولی الان متوجه میشیم که آقای ترامپ اون فرصت ایجاد کرد برای اینکه تنگی هرمز رو اثرش از جمهوری اسلامی در مقابل کنترل جمهوری اسلامی کم بکنه. این کارم کرد، هم در تاثیرش در قیمت بازار جهانی نفت انرژی، همین که بیاد مسیر جایگزین رو در واقع امتحان بکنه و تست بکنه و اساسا کنترل یه بخشی از تنگه رو در دست بگیره که بتونه در واقع این تسلط جمهوری اسلامی کم بکنه. خب اینجا ما میفهمیم که اون توافق و اون در واقع امتیازات یه جور در واقع دونپاشی بود برای اینکه آقای ترامپ بتونه این فضا رو ایجاد بکنه. حالا بحث اینجا اینه که آقای ترامپ به نظر میاد که این رو برای مرحله بعدی داره تعریف میکنه و اون مرحله بعدی اینه که این بازی رو از جمهوری اسلامی بگیره که جمهوری اسلامی بیاد کل مسائل و مشکلاتی که اصل ماجراست رو تمرکز رو بیاره بذاره روی تنگی هرمز. یعنی آقای ترامپ داره این فضا رو ایجاد میکنه و الان هم نه آقای ترامپ به این معناست که من به هیچ وجه روی تنگی هرمز با شما دیگه صحبتی ندارم، شما باید بیای در رابطه با بحث اصلی که بحث اورانیوم هست و بحث پرونده هستی شما هست باید بیام در روش اون صحبت بکنیم. در صورتی که جمهوری اسلامی میخواد یه جور زمان بخره و میخواد این انحراف ایجاد بکنه، آقای ترامپ نهش به این معناست. حالا بحثی که وجود داره اینه که خب از این ورم جمهوری اسلامی در آیتم هایی که مطرح کرده برای اینکه میخوام بیام توافق بکنم، حالا چیزی که منتشر کردن گنده های خیلی زیادی بافته، یعنی اساسا به نظر میاد که از ابتدا فقط میخواد بره وارد مذاکره بشه و بعد داخل مذاکره امتیازاتی بده که آقای ترامپ پیشاپیش با توجه به تجربیاتی که داره داره جلوی اینو میگیره. این به نظر میاد که مرحله بعدی اگر آقای ترامپ رو این قضیه سفت بیسته و این فشاری که داره وارد میکنه رو در بحث تحریم ها، در بحث محاصره هوایی و محاصره دریایی رو سفت نگه داره، برای جمهوری اسلامی راهی جز این نمیماند که در اون تله آقای ترامپ بیفته. و اون تله چیه؟ حرکتی جمهوری اسلامی مجبور انجام بده که در واقع این مرزی رو که برای خودش تعریف کرده که ایجاد ائتلاف نکنه و کاری نکنه که در واقع یک نوع ائتلاف بین المللی و منطقی به صورت معناداری شکل بگیره، وارد اون مرحله بشه، چون دیگه راه دیگه ای نداره. یعنی یا باید تسلیم بشه که اساسا همچین ظرفیتی در جمهوری اسلامی وجود نداره. تسلیم یعنی که بحث اورانیوم کلا بشورم بذارم کنار، اجازه بازرسی بدم، بازرسی آمریکایی، بازرسی حتی اسرائیلی وارد بشن و خب اصلا نمیگنجد در چارچوب جمهوری اسلامی. پس بنابراین تنها چیزی که میمونه در این مکتبی که جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه اینه که یک گام فراتر بره و تهدیدش عملی بکنه. یعنی همین صحبتی که امثال رضایی ها دارن میکنن، این تبدیل بشه به یک حرکت عملی که از اون خط قرمز عبور بکنه. اونجا دیگه آقای ترامپ جمهوری اسلامی رو اولا در تلهی که میخواسته به نظر من انداخته. اگر آقای ترامپ صفر وایسه، جمهوری اسلامی هیچ راهی جز این نداره که تو اون تله بیفته.
1: به احتمال قوی آقایاری هزینه این تلهی که برای جمهوری اسلامی گذاشته شده داره کشورهای همسایه باید پرداخت کنن، همین کشورهایی که آقای محسن رضایی فرودگاه‌های اونها رو تهدید میکنه، پیشتر به اونها و به زیر ساخت‌هاشون جمهوری اسلامی حمله کرده و در واقع مسیر اون ائتلافی هم که مهمانان محترم در موردش صحبت کردن تا به اکنون از همین بزرگراه، یعنی بزرگراه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، حالا در نظر بگیریم عراق رو هم بعد بهشون اضافه کنیم، خواهد گذشت. فکر میکنید اینها تا باوری پرداخت این هزینه رو خواهند داشت یا آیا خودشون رو آماده هر نوع دفاعی در مقابل هر گونه تهاجمی از سوی جمهوری اسلامی به فرض شروع یک دوره تازه از درگیری و تخصص نظامی آماده کردند؟
3: ببینید تا حد زیادی میشه گفت آره، یعنی اینها آماده کردن یا آمادگی ذهنی رو دارن. منظورم این نیست که آمادگی هایی که باید توی صحنه واقعیت و در میدان بعد حالا تو عرصه های نظامی و اینها تدابیرش اندیشیده شده باشه، خب اینا نیاز به یک سری داده هایی داره، اطلاعات دقیق داره. خب ما اونقدری اشراف نداریم روی این موضوع که بتونیم الان با اطلاعات دقیقی از شاد، ولی حرکت ها، مثلا این ائتلافی که عربستان، ترکیه، پاکستان ایجاد میکنن، برای مثال گفتگوهایی که اینها دارن با فرمانده سنتکام، برای مثال دیدارهایی که پیش از اون با مارکو روبیو اتفاق افتاده بود، همین نشستهایی که در حاشیه نشست سازمان ملل بود، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود، یعنی اینها نشون میده که اتفاقا اونها هم از لحاظ نوعی آمادگی و انتظار اینکه اتفاقات میتونه سری سناریوهای بدتری میتونه در منطقه رخ بده، قدمهایی رو برداشتن توی این مسیر. خب
1: حالا بفهمید، خیلی کوتاه بفهمید، چون من میخوام این سوال مهم دیگه هم بپرسم. حتما
3: من فکر میکنم، ولی این که میگیم آمادگیشو داره از این لحاظ که منطقه های ظرفیت یک چنین اتفاقی رو داره، یا اینکه اینا آمادگیشن، اینا به سمت شرکت کردن، ولی ظرفیتش رو باید با توجه به اقدامی که قرار هست علیه جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری اسلامی دست از پا خطا بکنه، چه اتفاقی قرار هست اون موقع رقم بخوره، اون میتونه تعیین بکنه که تاب‌آوری این منطقه و ظرفیتش چه میزان هست.
1: خب حالا اگر این کشورها بگیم به همین فرمایش شما که خیلی هم به منطق نزدیکه، به سمت آمادگی رفتن، یعنی آمادگی ذهنیش رو دارن، ابزار اقدامات لازم رو هم میدونن که هدف قرار خواهند گرفت و آماده دارن میکنن و آماده کردن هم بیش از، جمهوری اسلامی رو چه اعتباری میاد چنین تهدیدی رو مطرح میکنه؟ ببینید این همون بحث اصلی هست. یعنی روزی آقای خامنه ای در سخنرانی، یکی از آخرین سخنرانی های خودش، اومد گفتش که بله، ناو آمریکایی خطرناک، از ناو آمریکایی خطرناک تر اون سلاحی است که این ناو رو به قعر دریا میفرسته. من فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای در اون لحظه، نظر شخصی منه، بلوف می زد. واقعا مقامات سپاه و مقامات نظامی کشور بهش فروخته بودن که آقا نگران نباشید، ما موشکی داریم که ناو آمریکایی رو می زنه. اون آقای اسمش هم یادم رفته، سردار حاجی زاده، می گفتش که این ناوهای آمریکایی خیلی تنبلن، سرعتشون کمه، اینا اهداف خیلی راحتی هم برای ما. یعنی واقعا این توهمه رو به آقای خامنه‌ای معدوم فروخته بودند. حالا میخوام ببینم آیا بازم یه همچین توهمی وجود دارد؟ اونا واقعا فکر میکنن که توانایی دارن، به قول هم آقای رضایی شگفتانه‌هایی در راه دارن که میتونن کاری بکنن که این حرفا رو مطرح میکنن؟
3: ببینید، رگه هایی از توهم توی اون ساختار اصلی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، قابل انکار هم نیست. حتما توهماتی رو هم به همدیگه القا میکنن و در این شکی نیست. ولی در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه، چه راهی پیش روش هست، ببینید مسئله این نیست که جمهوری اسلامی الان برآوردی بکنه نسبت به توانایی های خودش و شعارهایی که میده و اقداماتی که باید در آینده انجام بده. موضوع برمیگرده به همون نامتعارف بودن جمهوری اسلامی. منظومه انتخابهایی که جمهوری اسلامی کرده اون رو به نقطه ای رسونده که یک دوراهی سرنوشت‌ساز داره، یکی اون بحث حالا تسلیم یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاریم، تغییرات نهادینی که باعث بشه جمهوری اسلامی تبدیل بشه یک چیز دیگه، یک حکومت نرمال هر اسمی که روش می‌ذاریم، یا تداوم منطقی انتخاب‌هایی که تاکنون کرده. به این راحتی نیست که هر حکومتی در هر نقطه‌ای تصمیم گرفت بتونه همه چیز رو عوض بکنه. اگر هم سناریوهای بسیار خطرناکی در آینده باشه، مسئله نیست فقط جمهوری اسلامی اونا رو انتخاب میکنه، بعضی از این انتخابا رو جمهوری اسلامی در گذشته انجام داده. ببینید، در یک فرد، یک آدم، شما اگر در نظر بگیرید از یه سنی باید انتخاب رشته بکنه، رشتهش رو انتخاب بکنه، بره تو اون حوزه درس بخونه، تحصیلاتش رو ادامه بده، تبحراتی رو کسب بکنه، میرسه به 40 سالگی 50 سالگی شغلی داره متناسب با همون، داره بازنشست میشه، شما یک دفعه نمیتونید مثلا تو 50 سالگی بگید که تو چرا نرفتی ژیمناستی؟ ببینید، این نمیتونه توی یک سن و سالی کلن کل اون گذشته رو تغییر بده و همه چیز رو بیاره توی قالب جدید تعریف بکنه. جمهوری اسلامی بخشی از این مسیر رو رفته، الان توی حوزه های ایدئولوژیک، توی حوزه های نظامی، ادعاهای منطقه‌ای، مسائل هسته‌ای، همه اینها رو آیا میتونه، فرض بر این که بگیم انتخابش بین ادامه حیات یا نابودیه، میتونه در یک شب یا یک هفته در مورد همه اینا تصمیم گیری بکنه و یک اجماع داخلی بین همه این گروه های متعارض درون سیستم ایجاد بکنه برای چنین چیزی؟ بسیار. این مسئله
1: هستیه به نظر. آقای دستفیش، به هر حال شما کارشناس خاورمیانه هستید، میخوام نظر شما رو هم در مورد هر دو سوالی که از آقای یاری پرسیدم بدونم. هم تاب‌آوری کشورهای همسایه که اهداف احتمالی جمهوری اسلامی هستند، و هم اینکه آیا واقعا شگفتانه‌ای هست یا این هم بخش از همون توهماتی است که مقامات سپاه به رهبران سیاسی جمهوری اسلامی سالهاست فروختن؟
0: من فکر میکنم، ببین، وضعیتی که در خاورمیانه به وجود اومده هنوز به این که به انتهای داستان برسه واقعا زمان نیاز داره. عمده مشکلی که در این منطقه وجود داره رابط اسرائیل و کشورهای عرب سنی است. این مسئله در گذشته به واسطه وجود جریان‌های رادیکال اسلامی، به واسطه حضور بعضی از این کشورها، ساپورت اون گروه‌ها، طبیعتاً اسرائیل دنبال این پروژه نبود که بتونه جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، چون که در اون موقع هیچ امتیازی، دشمنی اساساً وجود نداشت که بتونه کشورهای عربی رو به نوعی رابطه‌شون متوازن کنه با اسرائیل. اما روز به روز که ما وارد شرایط جدید شدیم، نزدیکی دنیای عرب سنی به اسرائیل باعث خواهد شد که بتونه معادله رو کاملا به انجام برسونه. اگه آمادگی وجود داره، به نظر من این آمادگی یک آمادگی سیاسی و امنیتی است که باید اتفاق بیفته. از لحاظ آمادگی نظامی، از لحاظ لوجستیک، خب کشور عربی از لحاظ امکانات نظامی، تکنولوژی نظامی، تکنولوژی خیلی خوبی دارن، ولی هنوز وارد این بازی نشدن یا اساسا متمایل نیستن وارد این حوزه بشن. ولی من فکر میکنم اون اتفاق سیاسی و امنیتی باید بیفته که لزوم لازمه اساسی شرایطی است به معنای آمادگی برای قبول وضعیتی که جمهوری اسلامی به اصطلاح با اون مقابله بشه. آنچه که ما در حال حاضر داریم این اتفاق میتونم بگم که تا حدود 50% اون افتاده، به این عبارت که حوزه یمن به سعودی ها فشار آورده، حوزه جمهوری اسلامی به امارات فشار آورده، هرچند امارات تصمیم خودش رو واضح گرفته و کشور حوزه کویت جمهوری اسلامی فشار آورده، حوزه عراق اشکالات و مشکلاتی پیش اومده که دولت عراق اساسا متمایله که از جمهوری اسلامی کاملا ببره و بتونه حاکمیت خودش رو به نوعی به دست بیاره، حوزه سوریه کاملا از حوزه جمهوری اسلامی خارج شده و اساسا داره به شرایط دیگه میره. اینی که اگه این آمادگی رو فرض ما آمادگی نظامی تسلیحاتی و لوجستیکی باشه، خب این آمادگی میتونه در شرایطی کمک کنه، ولی اگر این آمادگی سیاسی و امنیتی اتفاق نیفته برای شرایط جدید خاورمیانه که من فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد، اون موقع است باید بگیم این کشورها آمادگی دارن، این کشورها میتونن. و اون نشستی که یادمون نره، اون نشستی که در آلمان برگزار شد ما بین کشور عربی و اسرائیل هم در اونجا، نشست فوق العاده مهمی بوده به این عبارت که بتونه زمینه رو از لحاظ امنیتی آماده کنه. خب این نشستی که نیروهای نظامی دارن با هم دیگه گفتگو میکنن از یک تصمیم سیاسی میاد قبلش، خب این بنگر اینه که این زمینه میتونه آماده بشه. و
1: حالا یک نکته دیگه هم مطرح میشه اینجا. ببینید وقتی که در همین هنگی شما میفرمودید، من وقتی مرور میکردم، هرگز دولت اسرائیل خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. یعنی همین آقای نتانیاهو که یکی از چهره‌های تندرو دولت اسرائیل محسوب میشه، وقتی پشت همین تریبون شورای امنیت میستاد میگفت باید برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه، بایستی جلوی موشک‌هاش نیابتی‌هاش گرفته شه. ولی همین دولت اسرائیل در چند ماه گذشته، در یک سال گذشته دست کم میتونم بگم، به این جنبندی رسید که باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. یعنی اون اتفاقی که شما دارید میگید گویی در اورشلیم افتاده، حالا اینکه چگونه میشود این رو به سایر پایتخت‌های خاورمیانه و بعد هم عرصه اجرا و عمل کشان متفاوت باشه. میخوام این روی کرده، این تفاوت روی کرده اسرائیل بین دو سال پیش و امروز رو هم در همین تحلیلتون داخل کنید و نتیجه نهایی رو بگید.
0: ببینید، خب وضعیت اسرائیلی ها هرچند که 7 اکتبر بسیار یک بقولی میگن باعث شد که سرعت پیدا کنه تصمیم اسرائیلی ها رو به این معنا که بتونن مستقیم بیان سراغ جمهوری اسلامی، اما قبل اون تصمیم ولیعهد عربستان تلاش بسیاری رو انجام داد که بتونه فضای جدیدی رو ایجاد کنه. اگه یادتون باشه زمانی آقای محمد بن سلمان میگفت که جمهوری اسلامی به مانند هیتلره، و قبل اون مسئله امارات و پیمان ابراهام بود یا ابراهیم بود. همه اینها در روی کرده کلان اسرائیلی ها به معنای این که بتونن وارد فضای جدیدی در خاورمیانه بشن و همگام با اونها تغییر در روی کرده ایالات متحده نسبت به بازیگر و دولت هایی که در منطقه وجود داره، طبیعتا همه اینها باعث شد که اسرائیل ها رو مصمم کنه که این پروژه را عملی کنن. و فشارهایی که در حال حاضر به عربستان سعودی وارد میشه به عنوان یک بازیگر عمده ای در این منطقه، اینی که شما هم باید به این زبه به این مسئله سرعت بدین تا بلکه بتونیم به اون راه حل اساسی که صورت کاملا جدیدی از معادلات خاورمیانه وجود داشته باشه ما به اون برسیم. به همین دلیل بنده فکر میکنم 7 اکتبر باعث شد که این مسئله سرعت پیدا کنه، اسرائیل ها از تک پروژه به کلان پروژه وارد بشن، تک پروژه مثل زدن کسایی که در مسئله هسته‌ای وجود داشتن و بعد جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه حضور. و من فکر میکنم که اونا پروژه خیلی کلانتری دارن برای گام سوم، ولی این گام سوم مطمئنا زمان اتفاق خواهد افتاد که خب طبیعتا کشورهایی که در منطقه هستن اونها هم تصمیم بگیرن که هزینه این مسئله رو پرداخت کنن. اسرائیل در وعده صادق 1-2 و بعدش به اصطلاح در مقاطع بعدی هزینه اون رو پرداخت کرد با هزاران موشکی که به سمت به اصطلاح اسرائیل رفت با اون کشور خیلی کوچکش. طبیعتا کشورهای عربی منطقه هم باید این تصمیم رو بگیرن که وارد این فضا بشن که به اصطلاح به اون حالت مطلوب برسه.
1: البته در این کشورهای عربی منطقه هم در این مدت اهداف حملات متعددی بودن، چه از لازه حالا اون چه زیر ساختاشون بوده، چه مناطق مسکونیشون بوده و هزینه‌های به اونها تحمیل شده. علاوه بر اینکه عمده این هزینه رو هم خب ملت ایران پرداختند، ملتی که ناخواسته وارد این قضیه شدند به دلیل حکومتشون. آقای محمدی ببینید ماجرا همینه، یعنی خود 7 اکتبر رو هم، همون حمله تروریستی 7 اکتبر رو هم که در نظر بگیریم، باز می‌بینیم که حالا بر اساس دست کم اسنادی که رسانه‌های اسرائیلی به اونها اتکا کردن در نوشتن مقالاتشون، می‌دونیم که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی بی اطلاعی از وقوع این حادثه نبودند. آیا این هم بخش از همین توهم اقتداری بود که جمهوری اسلامی داشت؟ یعنی اگر 7 اکتبر اتفاقی میفتاد دست کم اسرائیل به اینجا نمیرسید که باید جمهوری اسلامی گذشت و باید این حکومت سرنگون بشه و بعد هم این دومینوی اتفاقاتی که پشت هم تا به امروز رخ داده، از لبنان و دمشق بگیرید تا حالا در داخل کشور خودمون تهران. از شما بشنویم.
2: ببینید یه مقدار اگر بزرگتر بخوایم به داستان نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی با اینکه خودشو به عنوان مخالف یا به عنوان دشمن اسرائیل همیشه سعی کرده که این رو بیاد در واقع اشاعه بده و خیلی روش تاکید بکنه و بر اساس همین دکترین بیاد سیاست منطقی خودشو در واقع سامان بده، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنیم تمام اعمال جمهوری اسلامی به نفع اسرائیل تموم شد. یعنی اسرائیل تونسته با وجود جمهوری اسلامی که به این شکل بزرگ شده و به این شکل خودشو تقویت کرده از نظر نظامی، از اون ور بتونه به اعراب نزدیکتر بشه، بتونه از آمریکا امتیازات بیشتری بگیره و به طور کلی در واقع این اصطلاح لولو رو کار ببریم، اصطلاح بدی نیست، لولو کردن جمهوری اسلامی در منطقه، هم به آمریکا این پوانه داد که بیاد امنیت رو به کشورهای عربی بفروشه و سعی بکنه که به اونها از اونها امتیازاتی بگیره در مقابل ایجاد امنیت در مقابل این لولو، هم به نوعی اسرائیل تونست ازش منفعت ببره و نهایتا منفعت سیاسی که اسرائیل تونست، اصلا اصل دعوا بین اعراب و اسرائیل بود، جمهوری اسلامی مسیر رو طی کرد در طول این سالها با هزینه‌های ملت ایران که عملا در جهت حل اختلاف شد و اعراب الان به سمت اسرائیل دارن نزدیکتر میشن و جمهوری اسلامی اینجا به نوعی میشه گفت که دیگه اون به نظرم میاد اون ارزشش دیگه از بین رفته.
1: خب اینجا یه سوال برای من مطرحه، این در حقیقت آقای محمدی به نظر شما استفاده حالا مثلا اسرائیل از موقعیت پدید آمده است یا برنامه جمهوری اسلامی؟ این دوتا خیلی فرق میکنه که جمهوری اسلامی خواسته این کمک رو کرده باشه یا اونها آمدن در دل این بحران مدیریت کردن تونستن منافعی رو به دست بیارن. کدامی که از این دوه؟
2: ببینید به نظرم میاد که در واقع میشه گفت یه ترکیب میتونیم در نظر بگیریم، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرد که بیاد قطب شیعه رو در منطقه برجسته بکنه و خودشو بیاد به عنوان رهبر شیعیان جهان و نهایتاً رهبر مسلمانان جهان و آزادی بخش جهان خودشو معرفی بکنه و بیاد تو منطقه عملاً تو این قضیه سرمایه گذاری بکنه و وجود اسرائیل و دشمنی با اسرائیل به جمهوری اسلامی این در واقع انگیزه رو داد که بیاد انقلاب خودشو به شکلی صادر بکنه. خب اینا همش در واقع شرایطی بود که جمهوری اسلامی آورد گذاشت و اسرائیل هم خیلی جدی از اینا استفاده کرد و اصلا یکی از اون دلایلی که سوال اصلا همیشه اینه که اگر قرار باشه که مثلا همچین دشمنی به این شکل بخواد تقویت بشه، چرا باید اسرائیل اینقدر صبر بکنه یا بذاره اصلا جمهوری اسلامی تا اینجا پیشرفت بکنه با این همه نفوذی که داره، با این همه در واقع تسلطی که داره که نفوذش هم قرار نشون داد. یعنی شما وقتی که توی یک حمله میای رهبر رو میزنی، میای کل سیستم سپاه رو فلج میکنی، میای مهمترین در واقع دانشمندان رو میزنی و اطلاعاتی رو که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به هیچ وجه اطلاعات درز نکنه رو از خود بسیاری از افرادی که در سیستم جمهوری اسلامی هستن بیشتر بهشون اشراف داری، سوال پیش میاد که چرا اسرائیل عملا زودتر از اینها تضعیف نکرد جمهوری اسلامی رو. اینجاست که وقتی که به طرحی مثل طرح پیجرها نگاه میکنیم که طرح بلند مدت 15 ساله است، بسیاری از این روند رو من فکر میکنم که در کنار اینکه در واقع این فرصت رو جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اسرائیل هم سعی کرد که به طرز خیلی جدی ازش استفاده بکنه و با بازی هایی که در واقع کرد تونست در درست در زمانی که اسرائیل در تمام دنیا بعد از جریان 7 اکتبر و اتفاقاتی که در غزه افتاد به نوعی نفرت جهانی پیدا کرد اسرائیل، تونست اسرائیل در همون زمان بیاد در فضای سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی رو که قبلا اروپا باش مماشات میکرد رو کاری بکنه که سپاه بره در لیست تروریستی قرار بگیره، بحث در واقع مکانیزم مارشال رو فعال بکنه، در زمینه سیاسی بسیار از نتایج رو بگیره. در کنار اون تونست در سطح کلان اصلا بحث در واقع صلح و پیمان ابراهیم مطرح بکنه که حتی عربستان با اینکه مخالفت میکنه ولی همچنان در واقع پتانسیل و ظرفیتی که بخوان وارد این قضیه بشن وجود داره. میخوام این عرض بکنم که الان بعد از این اتفاقات به نظر میاد که دیگه این عنصر مخربی که داشت طالب با بازی در واقع ضد نظمی که داشت میکرد به نوعی در نظم جهانی داشت کار میکرد، یعنی نظم جهانی میتونست از این بهرمند بشه، الان دیگه به نظر میاد جمهوری اسلامی دیگه اون کارهای خودش از دست داده. اینجاست که ما میگیم که به یه شکلی و از اینجا به بعد تازه در مقابل آمریکا این بازیگر در واقع نظم به جای که منفعت رو به آمریکا برسونه دیگه داره چین میاد سوار میشه و داره ازش استفاده میکنه. اینجا دیگه باید نسخه جمهوری اسلامی به نظر من بسته بشه. در کنار این بسته شدن نسخه جمهوری اسلامی و اون نکته‌ای که در واقع مهمان محترم اشاره کردن که ما نیاز به تغییر و پارادایم داریم، این باعث میشه که شما در واقع در خصوص اسرائیل هم به جایی که بیای مسئله را امنیتی بکنی ببری توی امنیت و در اقتصاد و منافع مشترک، یعنی اسرائیل هم اگه قرار باشه که واقعا به یک امنیت پایدار برسه دیگه نباید فضای غزه رو به این شکل نگه داره، دیگه نباید فضای لبنان رو به این شکل نگه داره، دیگه نباید با اعراب همچین تنشی داشته باشه، باید برن سراغ پروژه‌های مشترک.
1: حالا خیلی کوتاه طرح صلح آقای ترامپ برای غزه کنید، آیا قطعه گم شده این پازل طبق تحلیل شما همین تنه صلح غزه نیست که آقای ترامپ روی میز میگذره؟
2: بله بسیار نزدیکه به این داستان. بله، یعنی شما در واقع این مسئله رو تبدیلش میکنی به منافع مشترک کشورهای منطقه، در اونجا سعیم خواهم بود و مردم درست زندگی میکنن، دیگه نفرت ایجاد نمیشه و خودشون با توجه به منافعی که دارن سعی میکنن که اون امنیت رو برقرار بکنن. این برنامه‌ای است که در کل در واقع میشه گفت اون کانسپتی که وجود داره. حالا این چطور بتونه بشینه و سوار بشه به نتیجه برسه اگر عناصری مثل جمهوری اسلامی در واقع خلل ایجاد نکنن یا تندروی ها نباشه، این میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه اصلا در واقع سیستم منطقه و نگاه به این منطقه به شکلی عوض بشه. و ما داریم میبینیم در اون ور داستان هم سرمایه‌گذاریایی که تو حوزه هوش مصنوعی داره میشه و اساسا نگاهی که به مناطق مثل امارات یا کویت داره میشه هم نگاه متفاوتی است. اونجا دیگه شما نمیتونی بیای این منطقه رو در یک منطقه پرآشوب قرار بدی و بدون عنصر مخرب بهش حتی توان موشکی بدی که در مقابل این سرمایه‌گذاری هر وقت دلت خواست یه دونه ماشه بکشه کل این سرمایه‌گذاری به باد بده. اینجا دیگه جمهوری اسلامی واقعا باید تغییر پارادایم بده و همه این مسیری که ما داریم میریم به نظر من در کل تو این جهت داره حرکت میکنه.
1: آقای یاری، صحبت های هر دو مهمان محترم رو شنیدید، به اینجا رسیدیم که در این نقشه خاورمیانه جدید جمهوری اسلامی یا باید بازیگری باشد که مطابق این استاندارد در این قالب بازی کند یا جایی برای بازی او نیست به فرموده اونها. شما تا چه اندازه با این نظر موافقی و فکر میکنید وقتی که همچین تحلیلی روی میز قرار داره سرنوشت حکومت ایران به کدام سو سوق پیدا خواهد کرد؟
3: من هم موافقم و تو صحبت‌های خودم هم مستتر بود که جمهوری اسلامی تو این دوراهی سرنوشت ساز قرار داره. این دوراهی سرنوشت ساز مسلماً مهمترین کسانی که اثر میپذیرن ازش مردم ایرانن، دغدغه اصلی من و احتمالاً همه ما به این موضوع برمیگرده. ولی در عرصه واقعیت مسئله نظم منطقه و مسئله نظم جهان و بازیگران متعدد این عرصه هست. اونها بله دقیقاً نمیتونن با جمهوری اسلامی که میخواد به همین شکل ادامه بده کنار بیان. یعنی گفتیم اون انتخابهایی که جمهوری اسلامی کرده اساساً مشکل ساز هست و در اینجاست که جمهوری اسلامی یا باید تغییر روش بده یا تداومی که یک جایی بالاخره به بنبست میرسه. الان مثلا همین وضعیت اقتصادی که هست، اگر تامینا بیش از این بشه، اگر برسه به اون چیزی که برنامه‌اش رو دولت ترامپ و از جمله وزارت خزانه داری اون دنبال میکنن به اون نقطه برسه، خب اینها چه کار میخوان بکنن؟ یا باید باز برن به سراغ همون چرخشی که گفتیم یا به سمت سناریوهای جنون‌آمیز. ولی یک نکته برای من که بسیار مهمه اینه که آیا خب همه اینا رو توصیف میکنیم، آیا جمهوری اسلامی میتونه اون چرخش رو انجام بده؟ من در مورد این بسیار تردید دارم. نمیتونیم بگیم، من نمیتونم بگم با که اعتماد به نفسی که قطعاً چنین نخواهد کرد. قطعاً اون سناریویی که پایان جمهوری اسلامی یا در نتیجه خیزش داخلی یا در نتیجه یک جنگ گسترده یا ترکیبی از اینا اتفاق میفته فقط این یگانه راهه. من نمیتونم با قاطعیت بگم، اما با ذریب احتمال بالایی من این رو متصورم. ببینید، جمهوری اسلامی اگر بخواد، به مسئله اینه یک فرد یا یک طیف یا یک گروه نیستن که در جمهوری اسلامی بگیم اینها هم اون منطق رو دارند و هم قادر به این هستند که اون تغییر رو انجام بدن، یا از طریق ایجاد اجماع درونی ما بین مجموعه گروه ها یا از طریق حذف و سرکوب سایر گروه ها و غالب کردن اون پارادایم و گفتمان و دیدگاه خودشون. وقتی که این وجود نداشته باشه راه حل دیگه چیه؟ یعنی حتی اگر بگیم ترکیبی بین این فضای داخلی در جمهوری اسلامی با با اراده آمریکایی‌ها باشه، باز نیاز به یک نوعی از عملیات نظامی که لایه برداری بکنه، آنچنان که تازه به فرض اینکه واقعا یک گروهی داشته باشیم که بخوان نقش مثلا رودریگز رو بازی بکنن در ونزوئلا، این گروه اونقدر باید لایه‌های مختلف مقابل خودش رو حذف بکنه که این حذف که در چنته اون نیست، یعنی توانش رو نداره این کار رو از لحاظ داخلی، مثلا بگیم ارتش رو به عنوان پشتوانه خودش داره، سپاه رو داره، بخش بزرگ از سپاه داره، تمام قرارنشا باید نشون بده که هیچ کدوم اینها رو نداره، امکانات نظامی نداره. تازه باز دارم میگم به فرض وجودش این گروهی، بنابراین حتی چنین سناریویی هم لازمش مداخله نظامی برای حذف سایر رقباش تا قدرت گرفتن تام و تمام اینه. برای همین هست که من نمیتونم خیلی خوشبین باشم به این که در نتیجه این اتکاک ها در نهایت یک گروهی باقی مونه، سیغل میخوره گروهی باقی مونه که اون تعاملاتی رو متناسب با این نظم نوین منطقه‌ای شکل میده. من این رو خیلی خیلی خیلی
1: خیلی کوتاه به من بگید، حذف یه ساختاری مانند ساختار امنیتی که دور علی فقیه هست میتونه کمک کنه به این راهگشایی در حد 20 ثانیه واقعا؟
3: این یکی از عناصر هست، من فکر میکنم فقط این نیست، اما بله میتونه کمک بکنه، اما عناصر دیگه ای هم هست که مجزا باید بشه.
1: طبیعتا اون طوری مرد 50 ساله، پیرمرد 50 ساله و کلاس ورزش ژیمناستیک تئوری جالبی بود که شما مطرح کردین، تمثیل جالبی بود، میتونه تئوری قابل بحثی باشه که بعداً در موردش دوستان بیشتر مقالاتی بنویسن یا گفتگو کنن. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه امشب، جناب آقای حساب دستپیش، کارشناس امور خاورمیانه که از پایتخت بلژیک بروکسل ما رو همراهی کردن، دامون محمدی تحلیلگر سیاسی که از بندر هامبورگ در آلمان با ما همراه بودند، و ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی که از پایتخت فرانسه پاریس با ما در طول برنامه همراه شدند. از شما هم سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید و ازتون دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان این برنامه بیننده بخش دیگری از بخش‌های خبری صدای آمریکا از استودیو شماره 51 باشید. شب خوش.

مشتی آدم یه خودکار داشته باشه، نمیتونه بعد 6 ماه انقدر راحت بندازتش دور. من چیه زندگی تو؟ جواب منو بده، من چیه زندگی تو؟

مسلح کردن مردم در برابر حکومتی که میکشد و نشان داده ابایی هم از کشتار جمعی ندارد. آیا ایده مسلح کردن مردم ایده قابل دفاعی است؟ استراتژی

کاربردی است، چه امکانات و چه اشکالاتی تولید می‌کند. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش از هر گوشه عزیز ایران و هر کجای جهان که میدان رو با من فهیم خضری‌دری دنبال میکنید. هفته گذشته بیننده برنامه های ویژه میدان بودید برای پوشش مستقیم ما از سخنرانی ها و اتفاقات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک این روزها رو با شما همراه بودیم و حالا برگشتیم به استودیوی همیشگی در واشنگتن دی سی. امیدوارم پوشش ویژه تیم میدان که تلاش کرد تحلیل ها و دیدگاه های متنوع رو در اختیار شما قرار بده مورد توجهتون بوده باشه. اما امشب به موضوعی میپردازیم که پردامنه است و به قدمت خود مبارزات سیاسی در موردش بحث شده و در هفته گذشته هم بعد از اظهارات رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون پارچای‌خواه ایران بار دیگر موضوع بحث و مناقشه شده. مسلح کردن مردم و مبارزه مسلحانه در برابر جمهوری اسلامی. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز از تجهیز مردم با استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران سخن گفت. مجری فاکس نیوز به صراحت پرسید آیا منظور از این پیشنهاد خرید سلاح برای مردم ایران و آموزش آنهاست؟ پاسخ او این برداشت را به صراحت رد نکرد. این موضع با بخشی از اظهارات پیشین رهبر اپوزیسیون پارچای‌خواه تفاوت دارد. او پیشتر خود را متأثر از اندیشه‌های جین شارپ معرفی کرده بود، نظریه پردازی که بر اعتراض مدنی، نافرمانی و عدم همکاری خشونت پرهیز به عنوان مبارزه تاکید می‌کند. او گفته بود که مخالف مبارزه مسلحان است. پرسش امشب ما در میدان اما دشوارتر و پیچیده‌تر از موضع‌گیری‌های چهره‌ها و گروه‌های سیاسی است. بعد از چندین موج سرکوب و کشتار حکومتی در ایران و به طور مشخص پس از کشتار خونبار دیماه گذشته، حالا دیگر معترضان و مبارزان سیاسی بار دیگر در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که آیا مقاومت مدنی همچنان می‌تواند قدرت حکومت را کاهش دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، از چه راه‌هایی و با چه هزینه‌ای؟ و اگر جامعه سرکوب شده و حالا مسلح بشود، آیا این اقدام به تغییر سیاسی منجر خواهد شد؟ پس از پایان درگیری چگونه میتوان نظم عمومی را بازگرداند و یک نظم دموکراتیک برقرار کرد؟ جمهوری اسلامی که در کارنامه‌اش بارها سرکوب خونین و وحشیانه اعتراضات مردم را دارد، با مبارزان مسلح چگونه روبرو خواهد شد؟ محدودیت ها و چالش ها و خطرات و ملاحظات مبارزه مسلحانه نسبت به مبارزه مسالمت جویانه کدام است؟ تجربه کشورهای دیگر چیست؟ آیا بعد از یک مبارزه مسلحانه امکان برقراری نظم دموکراتیک وجود دارد؟ در همه این مسیر چقدر جان و مال، چقدر زندگی باید از دست برود؟ آیا این هزینه اصلا در محاسبات کسانی که این شیوه از مبارزه سیاسی را تشویق یا حتی تقبیح می کنند، یعنی موافقان و مخالفان، به چشم می آید، جایی حساب می شود؟ امشب در میدان دعوت کردم از چند سویه مختلف و متفاوت تا درباره موضوع مشترک بحث کنیم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، مرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه مالاردالن سوئد، کاوه آهنگری، فعال و تحلیلگر سیاسی، و سعید احمدی، پژوهشگر تاریخ و پارچای‌خواه، همه خیلی خوش آمدید به میدان. آقایون، فکر میکنم که آقای درویش‌پور رو منتظر هستیم که همچنان به ما بپیوندن. ظاهرا همین لحظه. بله، خب خیلی خوشحالم ظاهرا در همین لحظه آقای درویش‌پور هم به ما پیوستند. پیش از گفتگو باید یادآوری کنم که مبارزه مسلحانه در تاریخ معاصر ایران تازگی ندارد، تاریخی پشت سر آن است. مرور کنیم، برمیگردیم و بحث رو آغاز میکنیم.
1: مبارزات مسلحانه پدیده ای تازه در ایران نیست. در سالهای مشروطه مجلس به فرمان محمد علی شاه به توپ بسته شد. مقاومت تبریز و پیشروی مشروطه خواهان گیلان و بختیاری در فتح تهران و احیای مشروطه در سال بعد نقش داشت. مبارزه مسلحانه در کنار انجمنها، شبکه‌های سیاسی و بسیج شهری عمل کرد. چند دهه بعد کودتای 28 مرداد، سرکوب خرداد 42 و محدود شدن فعالیت‌های سیاسی در گرایش بخشی از مخالفان محمد رضا شاه به مبارزه مسلحانه مؤثر بود. فدائیان و مجاهدین با پیشینه و اندیشه‌های متفاوت شکل گرفتند. سیاه‌کل بهمن 1349 عملیات از نظر نظامی شکست خورد، اما برای بخشی از مخالفان به نمادی سیاسی تبدیل شد. اثر نمادین حمایت اجتماعی و پیروزی نظامی سه نتیجه متفاوت. انقلاب 57 ترکیب دیگری داشت، اما تظاهرات و اعتصاب‌ها به ویژه در صنعت نفت اداره کشور را مختل کردند. در روزهای پایانی درگیری مسلحانه، نافرمانی بخشی از نیروهای نظامی و سرانجام اعلام بی‌طرفی فرماندهان ارشد ارتش در سقوط حکومت نقش داشت. در کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1358 خواهان خودمختاری بود. مذاکره با حکومت و مقاومت مسلحانه در مقاطعی مختلف و گاه هم موازی پیش رفت. مجاهدین خلق در سال 1360 وارد رویارویی مسلحانه با جمهوری اسلامی شدند. مسعود رجوی از ایران به فرانسه رفت و در سال 1365 به عراق منتقل شد. عملیات فروغ جاویدان با پشتیبانی حکومت صدام در مرداد 1367 شکست. سازمان و حمایت عراق پیروزی را تضمین نکردند. حتما امروز شرایط فرق می کند، اما تجاربی که برشمردیم سوالاتی برای همین امروز پیش روی ما می گذارد. آیا مبارزه مسلحانه امروز دست کم یکی از راه های مؤثر به چالش کشیدن حکومت است؟
0: خب نگاهی کردیم به تاریخی که پشت سر مبارزات و اعتراض‌های مسلحانه در جامعه ایران هست. آقای اولا خوش آمد میگم بار دیگه به همتون. آقای احمدی با شما اگر بحث را آغاز بکنم، جمله پایانی دادنمای ما این بود که امروز شرایط فرق کرده، شرایط مدام در حال تغییر هست. در همین تاریخ معاصر خودمون هم که نگاه بکنیم، با توجه به شرایط امروز آقای احمدی، شما فکر میکنید پیشنهاد مسلح کردن مردم یا اساساً استفاده از سلاح در برابر حکومت، در میان معترضان سلاح باشه و بتونن استفاده بکنن، مبارزه مسلحانه بکنن، این چقدر با شرایط امروز جامعه ایران و در قبال جمهوری اسلامی به نظر شما شیوه یا استراتژی میتونه مفیدی باشه، کارآمدی باشه؟
2: بله، با درود به شما و دوستانی که در نشست هستن، بایستی عرض بکنم که بنای اپوزیسیون ایران از روز نخست این بود که از طریق رفتار غیر خشونت آمیز و از طریق مبارزات مدنی ملت ایران بتواند از رژیم عبور بکنه و در نهایت به خواست خودش برسه. اما اتفاقاتی که همونطور که شما اشاره فرمودید در ماهای گذشته رخ داد، به خصوص در اسفند سال گذشته، نشان داد که این رژیم برخوردش با ملت ایران کاملا متفاوت است با برخورد رژیم هایی که در دههای گذشته دنیا شاهد بوده. بنابراین حمایت از ملت ایران یک ضرورت است. حالا این حمایت به چند شکل ممکن انجام بشه. یکی این که نیروهای خارجی وارد مملکت بشن که با توجه به تجربیات ملت ایران از به خصوص دو جنگ اول و دوم و اشغال ایران، مردم ایران عمدتاً خواهان چنین چیزی نیستن. دو این که عموم مردم مسلح بشوند و در نهایت با مسلح شدن اونها میشود گفت که یک جنگ خانگی راه میفته که انتقام جویی های کور و همینطور جنگ نابرابر با رژیم، شکست نهایی مردم و تبدیل شدن ایران به تلی از خاکستر خواهد بود. و در مرحله دیگر اون چیزی که می شود بهش حساب کرد، روی اون حساب کرد، این است که نیروهای مسلح، حالا نظامی و انتظامی، به طرف مردم گرایش پیدا بکنن و یا حداقل بخشی از اونها به دفاع از مردم بپردازن. الان اون چیزی که مطرح هست این موضوع سوم هست، یعنی کسانی که از رژیم جدا می شوند در بدنه نیروهای مسلح مملکت هستند و اینها خواهان این هستند که به جای اینکه در کنار رژیم بایستن، در کنار ملت ایران بایستن. و این امروز به شکل یک ضرورت در آمده و این ضرورت رو هم در واقع می شود گفت که جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل کرده، چون بنای روز نخست چنین چیزی نبود.
0: به صورت ضرورت در آمده که نیروهای مسلح، منظورتون حالا سپاه پاسداران عمدتاً دیگه در داخل ایران که داریم صحبت میکنیم، از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن و به مردم نزدیک بشن و به این طریق مبارزه رو پیش ببرن به سمت سرنگونی حکومت، متوجه درست شدم آقای احمد؟
2: بله، لزوماً سپاه پاسداران نیست، نیروهای ارتشی هستن، نیروهای فراجا هستن، ناجا هستن، کسانی که طرز کار با سلاح رو میدونن و نمیخوان در کنار رژیم قرار بگیرن و میخوان برای رهایی مردم و کشور کاری بکنن، اینا میتونن در کنار مردم قرار بگیرن. طبیعی است که بخش بزرگی از این نیروها که امروز جدا شده اند فاقد سلاح هستن، برای اینکه رژیم به شدت داره کنترل میکنه. اسلحه‌خانه ها در پادگان ها همه در اختیار بخشی از سپاه هست که این افرادی که واقعا از بدنه رژیم جدا میشوند حتی حق دسترسی به سلاح رو ندارن. و بنابراین تمهیداتی لازم است، کمک‌های لازم است که این افراد.
0: موضوع دیگریه ولی آقای احمدی، این که در واقع نیروهای مسلح، سپاه، ارتش از حکومت فاصله بگیرن، به معترضان بپیوندن، موضوع کاملا مستقلیه که برای من جالبه که شما اون رو زیر مجموعه مبارزه مسلحانه دارید میارید. فکر می‌کنم اساساً یه موضوع دیگری است. حالا با توجه به اینکه شما به عنوان مهمان پادشاهی خواهد در برنامه ما حاضر هستید، ببخشید من هستم مهمان دیگه، عذرخواهی می‌کنم، می‌خوام یکم برای خودم و برای مهمانان دیگه هم واضح بشه تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم. با این حال شما با ایده مسلح کردن مبارزان در داخل ایران، معترضان در داخل ایران، که به نظر میرسه ایده است که رهبر اپوزیسیون پادشاهی خواه این روزها دنبال میکنه و ازش صحبت میکنه، موافقت ندارید؟ من درست متوجه شدم؟
2: نه، اتفاقا موافقت دارم. ببینید مسئله این است که چه نوعی، اولا عرض کردم بنابر این نبود که اساسا مسائل مربوط به تسلیحات و مبارزه مسلحانه مطرح بشه، ولی رژیم جامعه رو
0: متوجه هستم، ولی به هر حال الان در این سمت هستیم که این موضوع داره مطرح میشه. بنابراین من میخوام موضع خیلی شفاف و واضح شما رو بدونم در این زمینه.
2: بله، موضع من این است که حتی الامکان بایستی نیروهای موجود در داخل ایران به مردم بپیوندن و به مردم کمک بکنن، ولی برای اینکه اونها بتوانن کارشون رو انجام بدن طبیعتاً لوجستیک میخوان، تجهیزات میخوان و کمک‌های مالی احتیاج دارن که این کمک‌ها و تجهیزات و لوجستیک بایستی به اونها برسه.
0: بسیار خوب آقای درویش پور، حالا صحبت آقای احمدی رو شنیدید. به نظر من خیلی برای من خیلی شفاف نیست راستش موضع آقای احمدی، ولی حالا امیدوارم در طول برنامه بتونیم که دقیق‌تر مواضع رو مشخص بکنیم. آقای درویش پور، من شما رو دنبال میکنم، در مورد مبارزات مسلحانه سالها صحبت کردید. نگاهی که میتونم به اختصار اگه بخوام در یه جمله بگم از سوی شما اینه که میگویید که رویاروی مسلحانه مبارزه رو به جایی میبره که حکومت دست بالاتر رو داره و به همین دلیل موافق رویاروی مسلحانه نیستید. اما ممکنه کسی از شما بپرسه که حکومت همین حالا هم از سلاح علیه مردم استفاده میکنه و دست بالا رو داره، بی سلاح موندن مردم چگونه میتونه که این برتری رو کم کنه؟ آقای درویش پور، صدای شما نمیاد، فکر میکنم که میوت هستید. خیر، الان صداتون نمیاد. اگر فکر میکنین که میخواین من بحث رو با مهمان دیگری ادامه بدم تا دوستان مشکل صدای شما رو همکاران من در اتاق فرمان لطفاً حل بکنن. آقای علی جانی، اجازه بدید با شما بحث رو دنبال بکنم تا آقای درویش پور برمیگردن. سلاح به هر حال نقش داشته توی مبارزات مردم ایران. توی مثلا انقلاب 57 میبینیم که سلاح دست کم در روزهای پایانی نقش داشته. در مشروطه سلاح نقش داره. چه تفاوت مهمی میبینید بین اون تجربه ها و ایران امروز که باعث میشه که شما علیه این استراتژی مسلح کردن مردم باشید؟
3: بله، با سلام خدمت شما و دوستان حاضر در این میزگرد. من بحث نظری ندارم، یعنی نمیخوام بحث کلان بکنم یا موافق هستم یا مخالفم، بحث فلسفی حقوقی نمیخوام بکنم. بلاز فلسفه انسان غریزه بقا داره، غریزه بقا بخشیش خشونت و دفاع از خوده. بلاز حقوقی انسان ها حق دفاع شخصی دارن، در حقوق بین الملل هست، حتی در حقوق جمهوری اسلامی هم هست. قانون مجازات اسلامی ماده 156ش نه تنها در رابطه با خود، در رابطه با دیگری هم اگر در خطر فوری و فوتی قرار بگیره حق دفاع داره. و ماده 157ش حتی عجیب‌تره، در برابر مأموران انتظامی هم این حق وجود داره. بنابراین به صورت کلان نمیشه رد دو، یعنی بحث ما بحث نظری نیست که یا حقوقی نیست که درسته یا نادرسته، بحث ما یه بحث سیاسیه که بحث عقل عملیه که آیا موفقه یا ناموفقه. ما مثالهای هم از روشهای موفق داریم هم ناموفق داریم، باید ببینیم کدومش به شرایط ما میده. انقلاب که خب روزای آخرش، اون تلنگر آخرش، حالا یه تعدادی از مردم دست به اسلحه بردن یا ریختن یا مراکزی رو گرفتن. تو مشروطه هم خب اساسا ساختار و قدرت فرسوده بود، نیروهایی که لشکرکشی کردن به تهران نیروهای متشکلی بودن، کلی راه اومده بودن و مؤثر واقع شدن در اون زمان. اما و عکسش هم ما داریم، مبارزه‌ای که مجاهدین کردن، فدایی‌ها کردن، کردها کردن قبل انقلاب و همینطور بعد انقلاب، مجاهدین و گروه‌های بعضی گروه‌های شب، بعضی گروه‌های کردی مسلح، اینا هیچ کدوم موفق نبودن. البته اینم مطلق نیست، مبارزه مسلحانه یا خشونت شرع مطلق نیست، همونی که جنگ هم شرع مطلق نیست، اونا هم نتایجی داشته، دستاوردهی داشته، ولی به گمان من هزینهش بیشتر از فایدهشه. الان ورود به مبارزه مسلحانه که آقای پهلوی آخرین نفری هستن که این جمله یا این تعبیر رو به کار بردن، من امیدوارم خیلی حساب شده نگفته باشن و بعد عبور بکنن از این، هرچند برخی از اطرافیانشون قبلا از این تعابیر به کار بردن که باید مردم مسلح بشن، ولی این خب خیلی رمانتیک است به گمان من. ببین ایران یک کشور پهناوریه، یه جای کوچیک نیست، یک کشور کوچیکی مثلا کوبا و ونزوئلا و اینا نیست، یک کشور پهناوریه، یه نیروی نظامی سرکوبگر و بسیار مسلحی داره. به علاوه این که آقای پهلوی یا حتی گروه های دیگه سیاسی هم تشکیلات و سازماندهی به اون معنا ندارن، مبارزه مسلحانه بازی کامپیوتری نیست که چهار تا ما اینا بزنه اونا بزنه هشت تا ما بزنیم ما چون تعدادمون زیاد هست برنده بشیم. به علاوه این که حالا من خیلی تیتروار دارم میگم، جنبش های اجتماعی در ایران مواقعی تو همین سالیان اخیر که تونستن اون حس مظلومیتشون رو حفظ بکنن و در واقع بتونن از این حرب استفاده بکنن، موفق‌تر بودن، دست نیروی سرکوب رو بیشتر لرزوندن، مثلا جنبش زن زندگی آزادی. هر موقع تونسته رژیم جمهوری اسلامی با فریبکاری یا بر اساس اشتباه مخالفینش در موضع مظلومیت خودشو قرار بده، ضربات بیشتری زده. حالا ممکنه در گذار نهایی چند روز آخر مثلا 19 تا 22 بهمن تأثیر داشته باشه، سلاح و خشونت و گرفتن مثلا بعضی مراکز، ولی الان هزینه فایده سیاسی حکومت بسیار قوی تر از مخالفینشه. ببین ما در لرستان آمارهایی وجود داره، چند ده هزار اسلحه حتی توی شهر دست مردمه، تو همین جنبش زن زندگی آزادی یه دونه اسلحه‌هاشون استفاده نکردن. این خرد شهودی و فهم شهودی اونا بود. گروه های کردی با پختگی کامل در چه جنبش زن زندگی آزادی چه در اعتراضات 402 از سلاح استفاده نکردن و این تجربه عملی نشون میده که این ورود به قتلگاه، ورود به یک مبارزه نابرابره، همونطور که دوستان آقای احمدی هم گفتن حتی میتونه به جنگ داخلی هم منجر بشه.
0: بسیار خوب، آقای درویش پور الان برگشت، البته آقای انجانی میدونین شما میگین حرف زدن از مبارزه مسلحانه امروز رمانتیکه، این اصطلاحی بود که به کار بردید. میدونید خیلی هم ممکنه بگن که گروه های هم ممکنه به شما بگن که صحبت کردن از براندازی تدریجی این حکومت یا جنبش های مدنی و اینها رمانتیکه، یعنی این اتفاقا دقیقا اصطلاحی است که به کار میبرن برای کسانی که به مبارزات خشونت پرهیز با یک حکومت کاملا تا بن دندان مسلح و خشن و وحشی معتقد هستن. بنابراین امیدوارم در دور بعدی که به شما برمیگردیم یکم این رو برای مخاطب ما بتونیم که بیشتر باز بکنیم با شما. آقای درویش پور امیدوارم صداتون الان درست شده باشه، شما درباره این رویاروی مسلحانه حرفای آقای دو مهمان دیگرمون هم شنیدید، معتقدید که این رویاروی مسلحانه دست برتر رو میده به حکومت، اینو توضیح میدین لطفاً چطور؟
4: بله، ابتدا یه نکته رو بگم، نکته رو که میهمان محترم اول شما گفتن، نمیدونم چرا بچه رو به اسمش آدم صدا نکنه، اگر مقصود این نیستش که یک قیام مسلحانه سازمان داده بشه، بلکه چیزی که درست اتفاقا توی صحبت آقای رضا پهلوی هست میگفته که شما این تجهیزات رو در اختیار قرار بدید، در اختیار مردم قرار بدید و اصلا با صراحت کلمه مردم رو به کار بره، بنابراین نیروی زمینی از اونها نام برده، بنابراین درست همون سناریویی که میهمان نخواست شما نقد کردن اصلا همون در واقع توی دعوت آقای رضا پهلوی هست. اما مدلی که میهمان شما اشاره کردن در مدل های گوناگون اسم اون کودتاست، یعنی اگر قرار باشه یک بخشی از به صلاح خود حکومت در واقع نه مردم مسلح بشند و مثلا قیام بکنند. بخشی از حکومت، ارتش، سپاه و نیروهای نظامی در واقع عکس العمل به امکانات تسلیحاتی داشته باشن، مالی داشته باشن که بتونن اون نصرت بکنن، رسما اسم این کودتا است. اتفاقی که در فنجان اتفاق افتاد، نه کودتا نه جنگ اساسا به دموکراسی منجر نمیشه. یک بررسی نشون میده که یک بررسی تحقیقی نشون میده که از 1900 تا 2006، یعنی سیدی در حدود در واقع 100 و چند سال، در میان چند صد به صلاح کارزارها، مبارزاتی که این صورت گرفته و به تغییرات منجر شده، حدود 2/3 اونها خشونت پرهیز بوده و اتفاقا نشون داده که مبارزات خشونت پرهیز شانس بیشتری برای موفقیت داره تا به صلاح عملیات مسلحانه یا به صلاح حرکت‌های مسلحانه. اما این به این معنی نیستش که خشونت مسلحانه یا دست زدن به صلاح به قیام یا مبارزات مسلحانه رهایی بخش جمع صورت گرفته و غیره، اینا به صلاح یک بار برای همیشه روش لبدر خورده میشه. بحث اصلی به گمان من در واقع باید دو تا بحث رو از هم تفکیک کرد. توی قسمت صحبت‌های موسی گرامی جناب علیجانی بود که از زاویه هزینه و سود و تجربه تاریخی گفتن این یک ماجراجویی است در واقع، و به نظرم به درستی در واقع گفته شد که این یک ماجراجویی است، فرستادن مردم در واقع به مسلخه که در یک نبرد نابرابر بخوان وارد بشن، مثل فراخوانی که تو اون 18 و 19 دی صورت گرفت و واکنش وحشیانه جمهوری اسلامی هم دیدیم. و انتظار من این بود آقای رضا پهلوی و اطرافیانش از اون ماجرا درس بگیرن. این که دوباره این رو تکرار کردن یا به گمان من اوج ناپختگی سیاسی رو در بهترین حالت به نمایش میذاره، در بدترین حالت هدف جز همسویی با احتمالاً دور بعدی حملاتی که ممکنه اسرائیل و آمریکا بخوان به ایران داشته باشن نداره.
0: آقای دبیش اجازه بدید، خواهش میکنم اجازه بدید در اینجا برگردم با آقای احمدی و از آقای آهنگری عذرخواهی میکنم. آقای احمدی پاسخی دارید برای آقای درویش پور؟ ایشون میگن اصلا آنچه که شما میگید که در برنامه نبوده، اصلا این مطرح نیست و آنچه که میگویید هم کودتاست تعریفش و اثر ناپختگی میدونن پیشنهاداتی از این دست رو. پاسخی اگه دارید بفرمایید.
2: بله، سپاس که به من این وقت دادید. اولا ایشون، من فکر میکنم که از مفهوم کودتا یک استنباط بسیار نادرست دارن. اشاره میکنن که دو مرتبه مردم به مسلخ برن، مگه مردم در اسفند ماه مسلح بودن که حالا دو مرتبه مردم رو باید مسلح بکنن و اینها نقص غرض هست؟ و بعد پرسش این است که در همین انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، برخوردی که رژیم با ملت ایران کرد چه نوع برخوردی بود؟ شما پاسخ به این مسئله باشتی بدید که در برابر اون رژیم این مردم چه نوع حمایت هایی لازم دارن و چگونه باید این حمایت ها رو دریافت کنن. پرسش اینجاست.
0: بله، پرسش مهمیه که اتفاقا جزء پرسش های من هم هست که امیدوارم جلوتر راجبش حرف بزنیم. که خب ما داریم میگیم که مبارزات مسلحانه حکومت رو به کشتار مردم، به سمت کشتار مردم میبره، مبارزات غیر مسلحانه هم کشتار مردم رو به دنبال داشته. باید یکم ببینیم که در این بین چه استراتژی های دیگری میتونه وجود داشته باشه. خیلی کوتاه، چون آقای آهنگری هم صحبت نکردن. کوتاه لطفا.
4: من گفتم مردم در دی ماه مسلحانه وارد شدن، گفتم فراخوان آقای رضا پهلوی که برید به صلاح مراکز رو بگیرید فتح کنید، یک ماجراجویی محض بود که عمدن در یک توازن نابرابر قدرت در واقع دعوت به یک قیام بود و این نشان داد که در واقع کاملا سیاست خطایی بود و کشتار حکومت نشان داد که ماجرا چیست. اما آنچه که راجع به مسئله کودتا اشاره کردم، گفتم که خیلی سریع گفتم یا ایشون معتقدم باید مردم رو مسلح کرد امروز چون راه حل مسالمت‌آمیز وجود نداره. این راه حلی است که آقای رضا پهلوی تو این مصاحبه اخیرش رو پیشنهاد کردن، ولی خود ایشون ابتدا اینو رد کردن گفتن ولی به نیروهایی که از حکومت میخوان ریزش کنن یا اونا اقدامی بکنن در واقع باید کمک کرد. گفتن اسم این کودتاست و این دوتا همونطور که شما اشاره کردید دوتا پروژه متفاوته، ولی همونطور که گفتن هیچ کدوم از این روش ها دور بعد توضیح خواهم داد الزاما به دموکراسی منجر نمیشه، ولو این که به در همراهی با جنگ بتونه به صدا به سقوط حکومت هم منجر بشه، روش های خشونت آمیز تاریخ نشون داده که عموما به دموکراسی منجر نمیشه. دور بعدی سرطوز.
0: ممنونم آقای درویش پور از توضیحاتون. آقای آهنگری عذرخواهی میکنم که زیاد منتظر موندین، میخوام با شما این شکلی بحث رو پیش ببرم، از احزاب کرد حرف بزنم. احزاب کرد که سابقه تشکیلات، رهبری، تشکلیابی و نیروی مسلح دارن، سابقه مبارزه مسلحانه دارن. یعنی اگر هم میگویند مبارزه مسلحانه، سلاح به دست میگیرن میرن و مبارزه مسلحانه میکنن و کشته هم میدن. یه سابقه طولانی وجود داره در احزاب کرد، در تشکل‌های کرد و مبارزان کرد. حالا مردم پراکنده‌ای که امروز در شهرهای مختلف ایران اعتراض می‌کنن، یک چنین پشتوان و سازماندهی و تشکلیابی که ندارن، آیا میشه به مردم بدون سازماندهی و آموزش نظامی همین راهو پیشنهاد کرد آقای آهنگری؟
5: بله، ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما و مهمانان گرامی بینندگان عزیز. ببینید، من اجازه بدین این سوال شما رو از تایتل به حساب تنبیه و با توجه به تایتلتون جواب بدم. تایتل مسلح کردن مردم یک ادعایی است که توسط رضا پهلوی ادعا شده. این ادعا و به کار بردن این کانسپت از بنیاد غلط و خطرناکه. چرا؟ مردم رو مسلح بکنید یعنی چه؟ مثلا باید برای مردم تانک خرید، هواپیما خرید، برای گارد جاویدان ایشون باید تانک و هواپیما خرید، اگه حالا بخرن بدن، اینا رو کجا نگه میبره؟ چگونه وارد ایران میشه؟ این هواپیما و تانک ها رو به حساب رانندگان تانک آقای رضا پهلوی میخوان از مرزها عبور بدن وارد ایران بکنن. میخوام بگم که در بهترین حالت اگر وقتی که میگن مردم مسلح بشن، صلاحشون صلاح سبک قابل انتقاله، غیر از این چیزی دیگه ای نیست. و اینجا این نکته باز باید با تأکید و به قول انگلیسی ها باید بولد بشه. مگر شما اونقدر پول ندارین که سلاح سبک برای مردم بخرین از پول همون مردمی که در جیب شما هست؟ پس اگر قرار باشه در رابطه با مسلح کردن مردم هم بگیم، به این معنا نیست که ما تانک و تیاره تو جیب مردم میذاریم یا تو دست مردم میذاریم. یک سلاح قابل حمل سبکیه که مردم بتونن با خودشون حل بکنن، از خودشون جواب بدن. پس شما هم اینقدر پول مردم تو جیبتون هست که این خانواده که بخواید این مقدار از پول اسلحه رو به حساب تامین بکنه. دوم این که من اتفاقا یک زاویه کوچیک هم با دو مهمان دیگر هم دارم، اونم این که مبارزه مسلحانه رو یا دفاع مشروط تا سرحد مسلحانه رو رد کردن با این هدف که به دموکراسی منتج نمیشه، به نظر من خیلی مفزه. اینجا بحث ما برداشتن مانع دموکراتیزاسیون ایرانه، نه خود دموکراتیزاسیون. و اتفاقا اون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید در رابطه با احزابی که به عنوان یک آدرس سیاسی، به عنوان یک شخصیت حقوقی شناسنامه دار و مسئولیت پذیر، شما میتونید بهش مراجعه بکنید، اون مسئوله. من فکر میکنم تفنگ باید در دست مبارز میدانی شناسنامه داره پاسخگو باشه، نه در دست مردم، نه در دست همه مردم. در اوایل انقلاب، یعنی چند ماهی قبل از انقلاب، هم در اصفهان و تهران پادگان‌های توسط مردم خالی شدن، در کردستان هم به همین شیوه بود، ولی این کاری رو از پیش نمیبره. چرا؟ نه به این معنا که این هم یکی از اشتباهاتی است که خیلی از تحلیلگران میکنن که در نمونه های دنیا مطالعاتی انجام شده در تاریخ سیاسی جهان، مثلا 90% مبارزه مدنی پاسخگو بوده. ایران 90% دنیا نیست. جمهوری اسلامی شبیه هیچ نظام سیاسی در این دنیا نیست. جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی هایی داره، آمریکا میتونست به جای 100 میلیارد دلاری که تا الان خرج کرده، 4 میلیارد دلار در مبارزات مدنی خرج بکنه، اگر فکر میکرد با این همه تیم تانک و مراکز مطالعاتی و CIA و موساد و MI6 و غیره و غیره که رگ و پی افکار و احساس مردم تو دستشون هست، میدونستن و میتونستن با این رژیم مقابله بکنن. پس من همون برمیگردم به ایده قبلی همیشگی خودم، مبارزه با جمهوری اسلامی یک پکیج چند بعدی باید یک مبارزه چند بعدی باشه. قطعا من هم مخالف این هستم مثل آقای رضا پهلوی که بیشتر دکان سیاسی داره به راه میندازه و میخواد پول جمع بکنه و مردم به طور عموم نیازی به این ندارن که مسلح بشن، و قطعا من در امر مبارزه مسلحان قبل از هر چیزی دنبال شناسنامه و پاسخگو بودن هستم، چون فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی ما باید بدونیم با کی طرفیم، اسلحه دست کیه و اون چه تعهدی داده. همین کاری که امروز در نروژ اتفاق افتاد، 15 حزب و نهاد سیاسی زیر منشور حداقلی حقوق بشر رو امضا کردن در رابطه با دوران انتقال، ما این رو باید توسعه بدیم. مگر ما نمیخوایم ایران دموکراتیزه بشه؟ اگر میخوایم ایران دموکراتیزه بشه، مهمترین رکنش چه در مرحله آزادسازی ایران و چه پس آزادسازی برای دموکراتیزاسیون ایران، ما محتاج تشکل و تحصب هستیم. پس احزاب و سازمان ها سر یک سازوکار کاملا تعریف شده زیر لوای یک پلتفرم مشترک مبارزاتی، انواع مبارزه، انواع مبارزه رو باید مطالعه بکنن. و یک نکته اضافه بکنم به بینندگان عرض بکنم، نوع مبارزه ای که در کردستان قابل اجراست حتما در کرمان قابل اجرا نیست. به همین دلیل ما اگر صاحب یک آلترناتیو، صاحب یک مجموعه‌ای بشیم که بتونه دینامیزم تکثر ایران رو با توجه به جغرافیا، به کم و کاسی ها و فراز و فرود ها و نیازهای متنوع ایران، اشکال جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، هویتی مطالعه بکنه و متناسب با این تکثر مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو پیش ببره، اون موقع ما صاحب یک مبارزه چند بعدی با رژیم خواهیم شد. از زدن چسب بر دهان در تهران تا مبارزه مسلحانه احتمالاً در مقاطع دیگری شد.
0: بسیار خوب. در واقع در انقلاب 57 هم آقای احمدی، صحبتی که آقای آهنگری میکنن منو به اینجا میرسونه، در انقلاب 57 هم ما مبارزه چند بعدی رو شاهد هستیم، همونطور که کلمه‌ای که به کار بردن آقای آهنگری، اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، جدا شدن نیروهای نظامی از حکومت، همه این ها نقش داشتن و در روزهای پایانی به حال مبارزات مسلحانه و اینها هم بود، اگرچه که این تجربه های امروزی با اون تجربه شاید تفاوت هایی داشته باشه. با همه این حرف ها آقای آهنگری میگن که آنچه که امروز آقای پهلوی مطرح میکنه برای مسلح کردن مردم و این ایده به طور کلی استفاده کردن از، فکر میکنم عبارت دکان استفاده کردید آقای آهنگری، گفتید که یه جور دکانداریه، میخوام ببینم نگاه آقای احمدی چیست به این نقدی که شما وارد میکنید. به هر حال آیا این دکانسازیه یا اینکه میتونه یک استراتژی باشه مبارزه مسلحانه؟ هم آقای احمدی
2: یک پیش‌داوری در یک میز گرد شرکت میکنید، طبیعی است که مسیر رو اساسا به بیراهه میبرید. چندین بار صحبت کردن از مردم، اساسا بحث مسلح کردن مردم نیست. من در آغاز صحبت هم عرض کردم مسلح شدن مردم یعنی جنگ داخلی، یعنی نابودی ایران و در نهایت شکست مردم و در نهایت چیزی مثل سوریه که جلوی چشمه.
0: خب این ایده‌ای بوده که مطرح شده دیگه آقای احمدی، شما که نمیتونید ایده رو عوض بکنید.
2: نخه این ایده نیست. ببینید صحبت بر سر این است که اون تعدادی از نیروهای مسلحی که از بدنه رژیم،
0: اصلا بحث نیروهای مسلح نیست آقای احمدی، اصلا موضوع نیروهای مسلح نیست. نمیدونم شما این رو چطور به بحث میافزایید، چون اصلا این بحث نبوده. بحث تجهیز مردم و معترضان و مخالفان در داخل ایران به سلاح.
2: بله مردم رو ببینید، شما اینطور تفسیر میکنید، من به این گونه تفسیر میکنم. منظور از مردم عامه مردم در کوچه و خیابان نیست، مردمی است که قدرت حمل سلاح دارن، استفاده از سلاح رو میدونن و در این زمینه تخصص و تبحر دارن. ببینید ما اگر بخوایم نیروهای مسلح رژیم رو که امروز کشتار میکنن از مردم، بهشون این امتیاز رو بدیم که بسیار قدرتمند هستن، این یک اشتباه بزرگه. به محض اینکه کوچکترین مقاومتی در برابر اینها پیدا بشه، شما مسلم بدانید که اینها ظرف چند ساعت متلاشی خواهند شد و عقب نشینی خواهند کرد، چون روحیه اینها بسیار ضعیفه، ساختار فرماندهی بسیار فاسده و کافیست که یک مقاومتی از این سو انجام بشه. این صحبتی که راجع به مردم داره میشه به هیچ وجه پیر زن و پیر مرد و کودک و جوان و نوجوان در کوچه و خیابان نیست. مردمی است که دارای تجربه هستند، دارای تخصص هستند، سلاح رو به کار بردن، امکان استفاده از سلاح رو دارن. اینها هستن که بایستی مجهز بشن، بایستی اینها رو تقویت کرد. و به محض اینکه اینا هم لازم نیست تانک و توپ که اشاره کردن که تانک و توپ و غیر ازاله چگونه میخواد، اساسا بحث این چیزا نیست. بحث این است که به محض اینکه کوچکتری مقاومتی از سوی مقابل اینها ببینن، اون وقت خواهید دید که شیوه مبارزه اینها تغییر خواهد کرد، عقب نشینی خواهند کرد و فرصت برای مردم ایجاد خواهد شد تا بتوانند نقش نهایی خودشون رو ایفا بکنن. من فکر میکنم قضیه خیلی ساده است، ولی برخی از افراد دوست دارن خیلی پیچیده بکنن این موضوع.
0: نکته مهمی رو دارید میگید آقای احمدی، اینکه به محض اینکه حکومت ببینه که این مسئله مهمی، آقای علیجانی از شما خواهش میکنم وارد بحث بشید، به محض اینکه حکومت در نگاه آقای احمدی ببینه که مردم یه قدرتی دارن، تجهیز شدن به اصطلاح، اصلا روی کلمه تجهیز بمونیم، کوتاه خواهد آمد. این هم یک تئوریست. شما چه فکر میکنید در برابر این موضوع؟ فکر میکنید که چقدر امکان داره که باعث عقب رفتن حکومت بشه؟
3: ببینید، البته در سخنان آقای احمدی یه تناقضی وجود داره، یعنی اول بحثشون با آخر بحثشون نمیخوان. از یه طرف میگفتن اگه اسلحه دست مردم باشه اصلا ایران نابود میشه، از یه طرف میگن که نه، اسلحه دست مردم. حالا مردم درست گفتن، نه به من این پیر و کودک و اینا که نیست، اینا که مثلا حتی دوره سربازی رفتن خدمت کردن بلدن، اسلحه دست اینا بیفته حکومت هم عقب نشینی میکنه. این دوتا گزاره متضاده، ولی من به گزاره دوم بپردازم، اینطوری نیست. این حکومتی که رفته تو سوریه جنگیده، توی کشورهای منطقه میلیشیا داشته، اینجوری نیست که مثلا با 4 تا اسلحه‌ای که دست 4 تا جوانی که مثلا سربازی رفتن بیفته. یعنی این رمانتیسیسمی که من گفتم اینه، ماجراجویی اینه. رمانتیسیسم اینه که مثلا یه وزنه‌برداری 100 کیلو رو نتونه بزنه، بعد بیام دفعه بعد بگه 150 کیلو مثلا وزنه بزنید. این فانتزی رمانتیسیسمه. آقای پهلوی فرار به جلو کردن به گمان من. حالا من خیلی نمیخواستم وارد این حوزه بشم. آقای پهلوی در پیام دومشون که گفتن بریزید مراکز دولتی رو بگیرین، نیروهای حکومت در حال ریزشن، من دارم میام، کمک در راه است، نشون دادن که شناخت دقیقی از جامعه ایران، حکومت ایران و به ویژه تیزهوشی که رهبر سیاسی از توازن قوا باید داشته باشه نداشتن. یعنی موقعی که باید یه مقدار خشم مردم رو کنترل کنن که حکومت بهانه کمتری دستش بیفته، ایشون بنزین ریختن رو آتیش. و حالا به جای اینکه اون نقد بکنن این رو، شبیه آقای رجوی سال 67 وقتی یه درو فرستاد ایران و به کشتن داد، بعدن نپذیرفت که من اشتباه کردم. البته این قاتل بودن و وحشیگری و سبوییت جمهوری اسلامی سر جاش، ولی آقای رجوی توازن و قوا رو اشتباه کرد، فکر کرد جمهوری اسلامی ضعیف شده، نیروهاشو میفرستاد. آقای رجوی ارتش داشت، 4-5 هزار تا میلیشیای جان به کف داشت، تشکیلات داشت، آقای پهلوی که اینا رو نداره. ولی به جای اینکه به پذیره فرار به جلو کرد، گفت شما ضعف داشتین و شروع کرد حالا مسائلی در درون سازمان مطرح کردن. آقای پهلوی الان به جای اینکه بیاد تجدید نظر بکنه، حالا بگه یا نگه، در روشش فرار به جلو میکنه. یعنی اگر شکست خوردین، علتی نبوده که وارد یک مبارزه نابرابر شدین. شما اگه اسلحه داشته باشین پیروز میشین، و این اینطوری نیست. ببینید، این رمانتیسیسم، این فانتزی رو ما در رابطه با جنگ خارجی هم دیدیم که ما زورمون نرسید، باید خارجی‌ها بیان حمله کنن و حکومت شکست میخوره. خب
0: آره، بس همینه آقای علیجانی دیگه، بس اینه که یه کاری کنیم مردم زورشون برسه. در واقع من اینجا دارم کنجکاوی میکنم ببینم، به گفته شما اون بحث این بود که زورمون نرسید، دولت های خارجی بیان کمک بکنن. الان بحث اینه که یه کاری کنیم مردم زورشون برسه. ولی به هر حال شما، ممنونم از تحلیلتون. اجازه بدید که ما در این حال این موضوع، یعنی دوگانه اعتراضات مسلحانه یا مسلمت جو، اونقدر موضوع پردامنه و پرمناقشه است در جنبش اعتراضی که پژوهش‌های زیادی هم درباره اون شده، نتایجش هم واقعا جالب هستند. اجازه بدید یک دادنما ببینیم با این موضوع. من از این دادنما هم پرسش‌هایی دارم که برمیگردم با شما آقای درویش‌پور، بحث را ادامه میدیم.
1: جهان راجع به روش‌های مبارزه چه می‌گوید؟ مسلحانه یا مسالمت‌آمیز؟ مهاتما گاندی از رهبران جنبش استقلال هند نافرمانی مدنی را مبارزه علیه استعمار پیوند زد. مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا در مبارزه با تبعیض نژادی بر تحریم و اعتراض سازمان یافته تکیه کرد. برای هر دو خشونت پرهیزی هم یک انتخاب اخلاقی بود و هم روش فشار. جین شارپ، نظریه پرداز آمریکایی مبارزه بدون خشونت، این پرسش را مطرح کرد: حکومت جز اسلحه به چه چیزی نیاز دارد؟ نیروی انسانی و اجرای فرمانها. اگر همکاری‌های لازم برای اداره کشور کاهش پیدا کند، توان حکومت هم می‌تواند کاهش یابد. پس مقاومت مدنی فقط تجمع در خیابان نیست، اعتصاب، تحریم و عدم همکاری هم جزء آنان است. اریکا چنوست، پژوهشگر علوم سیاسی، و ماریا استفن، پژوهشگر مقاومت مدنی، صدها کارزار تاریخی را بررسی کردند. در داده‌های سال‌های 1900 تا 2006 میلادی، حدود 53% کارزارهای غیرخشونت‌آمیز موفق بودند در برابر 26% کارزارهای خشونت‌آمیز. و اما در جهان امروز و چیرگی سوشال میدیا، زینب توفکچی، جامعه شناس و پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی و فناوری، به یک ضعف مهم اشاره می‌کند. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند جمعیت را سریع گرد آورند، اما اعتماد، تصمیم‌گیری مشترک و توان ادامه دادن لزوماً با همان سرعت به وجود نمی‌آید. درباره ایران اما، رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی و پژوهشگر خشونت پرهیزی، می‌گفت رویارویی مسلحانه به حکومت دست بالاتر را می‌دهد در مقابل مخالفان. او برای تغییر بر پیوند نیروهای اجتماعی و امکان فاصله گرفتن نیروهای حکومتی از قدرت تاکید داشت. اما محدودیت‌های روش‌های مسالمت‌آمیز امری جدی است. چنوث در پژوهشی منتشر شده در سال 2020 میلادی گزارش کرد که در دهه 2010 کمتر از 34% انقلاب‌های غیر خشونت‌آمیز موفق شدند. این رقم برای انقلاب‌های خشونت‌آمیز فقط 8% بوده است. البته که کاهش موفقیت مقاومت مدنی به خودی خود نشانه برتری مبارزه مسلحانه نیست. بسیاری به این عدد 3.5% از جامعه اشاره دارم، برگرفته از پژوهش اریکا چنوس که میگوید در داده‌های اولیه کارزارهایی که در اوج خود دست کم این سهم از جمعیت کشور را بسیج کرده بودند موفق بودند. اما این فرمول قطعی انقلاب نیست. خود او بعدها نمونه شکست بحرین را بیش از 6% مشارکت مطرح کرد. هر راهی اگر مطرح می شود، شاید 3 سوال را جلوی ما می گذارد: چقدر قدرت تغییر دارد؟ با چه هزینه‌ای و آینده پس از تغییر با این روش چه خواهد بود؟
0: قدرت تغییر، هزینه انسانی و آینده سیاسی. آقای علیجانی، اگه بخوایم با این 3 معیار نگاه بکنیم، ببخشید آقای درویش‌پور، اگه بخوایم با این 3 معیار نگاه بکنیم، این شیوگی که این استراتژی که داره پیشنهاد میشه، داره ازش صحبت میشه، به نظرتون چه امتیازی میاره؟ به هر حال در همین گزارش هم دیدید که محدودیت‌های روش‌های مسالمت‌آمیز هم بهش اشاره میشه. خود اریکا شنوبت که در این زمینه شناخته شده است، میگه که کاهش پیدا کرده میزان موفقیت مقاومت مدنی. اما خب اگر بخوایم با این 3 سنجه نگاه بکنیم، آیا مبارزه مسلحانه ممکن نیست بهش بش راهی باشه برای آینده ایران امروز؟ آقای
6: صدای من میاد؟
0: بله الان صداتون میاد.
6: صدای من داریم؟
0: بله الان صداتون رو داریم.
6: خواستم یه تفکیکی بکنم بین در واقع بحثی که آقای احمدی داشتن و آقای آهنگری اهمیت داره توی این بحث. ببینید، در مورد در واقع آقای احمدی که در دفاع از موزه آقای رضا پهلوی صحبت کردن، صرف نظر از تناقضاتی که هم جناب علیجانی اشاره کردن، هم من جمله مستقیم آقای رضا پهلوی رو مایلم ابتدا بخونم در پاسخ به صلاح فاکس نیوز. پرسشی که به عنوان میکنن، میگن که مسئله ما کاملا درک میکنیم و اساسا از آمریکا نمیخواهیم نیروی زمینی وارد کند. ما از مردم و مالیات دهندگان آمریکایی هم نمیخواهیم هزینه این قاطر را تامین کنند. و افزود، نیروی زمینی خود مردم ایران هستند. بنابراین بحثش برای تجهیز مردم ایران. بنابراین اگر آقای احمدی میگه که به جنگ داخلی منجر میشه، در واقع ایشون دارن عملا از حرف آقای رضا پهلوی فاصله میگیرن. یک. دو، هر حرفی رو در کانتکست باید نگاه کرد. تمام جان کلام آقای رضا پهلوی اینه که وقتی حمله نظامی شد مردم رو دعوت کرده بود که در واقع مشارکت کنن، بلکه حکومت سرنگون بشه چون نیروی زمینی که وارد نشد. درسته. الان صریحا میگن که در واقع اگر ما با یه حمله نظامی دیگری روبرو بشیم لازم نیست نیروی زمینی از خارج وارد بشه، این نیروی زمینی رو باید تسلیح کرد از خود مردم. در واقع پروژه اصلی جنگ و در واقع نیروی زمینی که میگن خود مردم هستن مکمل اونه برای اینکه بتونن در واقع حکومت رو ساخت.
0: مرسی. حالا اینو شما این توضیح دادین برای ما، من ترجیح میدم الان تفسیرتون رو از این نگاه به ما بگین.
6: بله بله. و بنابراین خواستم بگم که این برگردیم به بحثی رو که در واقع عنوان شد. من قبول دارم که اولا مبارزه مسلحانه رد کردنش به عنوان یک ایده، یعنی تو تجربیات جنبش تاریخی دیدیم بعضی جاها همونطور اشاره شد موفق بوده بعضی جاها ناموفق. این که جنبش مدنی خشونت پرهیز بیشتر موفق بوده علاوه بر اینکه باید ترغیب کنه ما رو به این سمت. ثانیاً این که حتی احزاب کرد به رغم این که دعوت شدن به اینکه بیان مثلا تسلیحشون بکنن بیان مسلحانه وارد بشن یا تردید کردن یا پاسخ مثبت ندادن، آقای علیجانی مثلا به درست عنوان کردن، به هر دلیلی بود با خویشتنداری رفتار کردن و به جاش اعتصاب سیاسی رو توسن به صلاح سازمان دادن تو سالگرد جنبش زندگی آزادی، نشون میده که یک خردی رو که با این واقعیت درک روبرو شده. راه حل سیاسی به مراتب کم هزینه تر بخت مشارکت مردم رو گسترده تر فراهم میکنه و اگر از زاویه دموکراسی بخوایم نگاه کنیم هرچه مشارکت اجتماعی گسترده تر باشه بخت این که در واقع اون مردم قدرت رو اجازه ندن در انحصار یک جریان قرار بگیره افزایش خواهد یافت، در حالی که روش های خشونت آویز مسلحانه معمولا نیروی که نیروی هژمونی قهر و مبارزه مسلحانه رو در دست داره هیچ دلیل نداره که بعد از قدرت گرفتن اونو واگذار کنه. این با اگر بنابراین هدف ما استقرار دموکراسیه، هم از منظر هزینه کمتر هم از نظر رابطه وسیله و هدف راه حل های مسالمت آمیز بخت مداراجویی بیشتری حتی در طیف گوناگون جامعه ایجاد میکنه، بخت دموکراسی را افزایش میده، همونطور که تجربه هند و آفریقا
0: بسیار خوب
6: روش های مسلحانه به گمان من با این خطر هزینه بالا منفعل کردن مردم و در این حال این خطر تجدید تولید خشونت روشی است که تا آنجا که ممکنه جامعه به گمان من بعد از اون پرهیز کنه و به هم خاطر بیشتر بر روش مسالمت آمیز تاکید میکنه.
0: آقای آهنگری، ما داریم به دقایق پایانی هم نزدیک میشیم، خواهش میکنم مهمانان کوتاه‌تر نگاهتون رو مطرح بکنین. آقای آهنگری، شما هم به حال آقای دبیرپور رو شنیدید ولی میگید که نباید گزینه مسلحانه رو از پیش کنار گذاشت، برای همین میخوام ببینم که شما دقیقاً چه انتظاری از یک مبارزه مسلحانه دارید که بگید خب اینجا این مبارزه کار میکنه. اشاره کردن به سنت ریشه دار اعتصاب ها مثلا در کردستان، آیا اینها باید کنار هم همونطور که خودتون هم قبلا گفتید قرار بگیره؟ چطور کنار هم قرار میگیره؟ چطور چه کاری میتونه مبارزه مسلحانه بکنه؟ از جان مردم در برابر سرکوب میتونه محافظت بکنه، حکومت رو به عقب نشینی وادار بکنه، یا اصلا میتونه سرنگونی رو پیش ببره؟ چون هر کدوم بحثا متفاوت هستن.
5: بله ببینید، واقعا بعضی وقتا سلطنت طلب‌ها چیزایی رو مطرح میکنن من بیشتر تأسف میگیرم تا خندم میگیره. یعنی اگر واقعا جمهوری اسلامی از قدرت سارینا‌ها و نیکاها نترسه، باید حتما 4 مرد سیویلدار کتکولی رساب کلوف تیروار بزنن و خشاب ببندن و برن توی میدانی عکس بگیرن پخش بکنن در سوسیال میدیا، بعد جمهوری اسلامی میترسه اینها.
0: خب
5: جمهوری...
0: سارینه ها و نیکاها رو هم که کشت جمهوری اسلامی.
5: الان میرسم به اون قسمت.
0: به اون برسیم لطفا.
5: جمهوری اسلامی ده ها هزار فرد مسلح زامبی انسانکش زینبیون و فاطمیون و هشت شعبی و حزب الله رو در اختیار داره و جمهوری اسلامی رو اینگونه نمیشه ترسون. جمهوری اسلامی عرض کردم از طریق اولا ما باید بدونیم با کی طرفیم. با جمهوری اسلامی طرفیم، با بریتانیا طرف نیستیم در دوران استعمارش در هندوستان یا در مثلا آفریقای جنوبی، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، ما با جمهوری اسلامی در کجا؟ در ایران. ایران با اون ویژگی های خاص جغرافیایی، فرهنگی، هویتی و اون شکاف ها و خندق های سیاسی، فرهنگی، هویتی که وجود داره، ما با اینها طرفیم. با تمام لحاظ تمام این موانع، کمبودها و حتی نقطه قوتها، ما باید بیایم یک پلن مبارزاتی رو به حساب مشخص تعریف بکنیم و تفسیر بکنیم. عرض من اینه، باید بدونیم تفنگ دست کی باشه، نباید تفنگ دست هر کسی باشه. به این دلیل من به احزاب و تشکلها ارجاع میکنم. اگر بر فرض مثال حزب دموکرات کردستان ایران در یک مقطعی تصمیم بگیره باید برخورد مسلحانه با مزدوران رژیم در کردستان بکنه، شمایی که اسمتون خانم فهیمه حیدری برای یک روزنامه نگاری، میدونید به کی زنگ بزنید، میدونید از کی سوال بپرسید. مسئولیت این اقدام، مسئولیت این فراخوان رو مسئولش رو میشناسید. ولی اونجوری که آقای رضا پهلوی مشخص میکنه، در واقع مثل دی ماه گذشته، مثل 18 و 19 هم، در واقع به کشتن دادن مردمه. عرض من اینه، ما محتاج یک مبارزه چند بعدی علیه جمهوری اسلامی هستیم. اما حلقه گمشده این مبارزه چند بعدی یک بحرانی است به نام بحران رهبری. و من سوال میکنم، اگر بخواهیم فردا تهران رو دعوت بکنیم به یک اعتصاب، مردم تهران باید جواب کی رو بدن؟ مردم اصفهان باید جواب کی رو بدن؟ مردم شیراز باید به حرف کی این بازار رو تعطیل بکنن؟ به همین دلیل ما در مرحله اول به عنوان اپوزیسیون باید در صدد رفع حل بحران رهبری باشیم. در اگر این کار رو انجام بدیم، به این سمت حرکت بکنیم و نتیجه ای رو به مردم نشون بدیم، به نظر من به اندازه کافی ناراضی، مبارز و جانفدا در داخل ایران هست که از روش های مختلف، امکانات مختلف در مقابل جمهوری اسلامی در زمان خودش استفاده کرد.
0: آقای احمدی، شما چطور فکر میکنید؟ میگن که اصل مشکل اینجا بحران رهبریه. تا بحران رهبری حل نشه، اینکه بر سر روش های مبارزه بخوایم بحث بکنیم الزاماً مفیدترین بحث نیست. چه کسی رهبری رو باید به عهده بگیره؟ حالا تا بعد ببینیم که مسالمت آمیز باید مبارزه کرد یا مردم باید تجهیز بشن.
2: بله، ببینید، پیش از اینکه من به این پرسش پاسخ بدم، اولا راجع به نقش نیروهای خارجی من یادداشت کردم. وقتی که صحبت از نیروهای خارجی میشه که نبایستی وارد ایران بشن و نیروهای مردمی، عرض کردم که منظور مردم عادی نیستن، بلکه مردم به خصوصی هستن، یعنی نیروهای نظامی و انتظامی بریده شده ازش. اما دوستان بیشتر به راه حل سیاسی دارن اشاره میکنن، البته با پیش‌فرض‌های خودشون، بر خلاف به اصطلاح نظرات شاهزاده رضا پهلوی. ولی این آقایون پاسخ نمیدن که قشر خاکستری رو چگونه شما میخواهید فعال بکنید و چگونه شما میخواهید از این رژیم عبور کنید. جناب دوست عزیزمون فرمودن که هدف استقرار دموکراسیه در ایران. اصلا هدف استقرار دموکراسی نیست، هدف گذار از رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکرات است. در حضور اون نوع حکومت است که شما میتونید به دموکراسی، شما اگه دموکراسی رو بخواید هدف قرار بدید که اصلا هدفتون نامشخص و ناجوره. بنابراین من فکر میکنم که دوستان بیشتر در اینجا با توجه به این فرضیه که اساسا رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارن و فکر میکنن که شاید گروه هایی که اونها وابسته هستن رهبری بهتری میتونن ارائه بدن، میدان بازه، تشریف بیارن، رهبرشون رو معرفی میکنن، رهبری رو به دست بگیرن، کسی مانع اونها نیست. و اتفاقا ما هم به عنوان مشروطه خواه یا پادشاهی خواه خوشحال میشیم که دوستان ما بتوانند یک چنین فرصتی رو برای مردم ایجاد بکنه تا مردم بتونن بین گروه های مختلف و رهبران مختلف تصمیم گیری.
0: بسیار خوب. من خواهش میکنم که در واقعا 3-4 دقیقه باقی مونده جمع‌بندی میخوای بکنیم، بنابراین هر کس میتونه یکی دو جمله بگه. آقای علی‌جانی، من این پرسش رو میخوام از همتون بپرسم اینجا، در جایگاه روزنامه‌نگار میخوام ازتون بپرسم چه چیزی رخ بده آقای علی‌جانی در وضعیت ایران شما رو قانع میکنه که راهی که شما در مبارزه فکر میکنید باید دنبال بشه کار نمیکنه و به مردم آسیب میزنه؟ این پرسش رو میخوام همه پاسخ بدیم. بفهمید لطفا کوتاه در یک جمله.
3: ای کاش خانم هیدری وقت بود که ما اول بگیم چه چیزی رو میگیم باید انجام بشه.
0: راه حل مسالمت آمیزی که شما پیشنهاد میکنین دیگه.
3: من میگم حد اکثر خشونت پرهیزی، حد اکثر نه مطلق، ولی به هر حال اگر اون راه حلی که من معتقدم که الان اینجا بس پرهیزی، حد اکثر نه مطلق، ولی به هر حال اگر اون راه حلی که من معتقدم که الان اینجا بس نشده مختصات اصلیش

0: بسیار خوب آقای دبیش پور، شما بفرمایین
1: میهمان محترمتون پرسیدن که قشر خاکستری رو چجوری باید جذب کرد. بسیار سوال به جاییست. اتفاقا منظور من اینه که ما روش هایی که کم هزینه تره بست بیشتری برای جذب قشر خاکستری داره. به محض اینکه شما وارد فضای مسلحانه بکنید، همونطور که خودشون هم گفتن، یا به جنگ داخلی منجر میتونه بشه، یا در واقع اصلا به خاطر نابرابری توازن قوا به یک قطعگاه گفت. قشر خاکستری با مبارزه مسلحات آمیز به مراتب شانس بیشتری داره در وارد بشه، و هرچی قدرت جامعه گسترده تر بشه، بخت گذار مسالمت آمیز به سمت دموکراسی نفسش.
0: آقای آهنگری، شما چه فکر میکنید؟ کوتاه لطفاً.
2: من فکر می‌کنم که کنگره آزادی ایران باید با مطالعه بسیار جدی و حرفه‌ای بحث بحران رهبری رو بررسی بکنه، با دخالت دادن و دعوت تمامی احزاب و سازمان‌های آزادی‌خواه و شرکت دادن صاحب نظران و متخصصین در جهت رفع بحران رهبری، با یک مبارزه چند بعدی با توجه به شرایط و ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی ایران برای رویارویی نهایی با جمهوری اسلامی آماده بشه.
0: در واقع این پاسخ شما بود به آقای احمدی که گفتن دوستان دیگر در این پدل اگر نگران بحران رهبری هستن رهبر خودشون رو معرفی بکنن. شما اینطور نگاه میکنید به موضوع. و آقای احمدی دقایق پایانی رو در یک جمله. بله بله حتما.
1: خواستم بگم ببینید، ممکنه یک زمانی قهر به جامعه تبلیغ تخمین بشه، اینه که ما نمیتونیم پیشا پیش جلوشو بگیریم، ولی ما مبلغ قهر نیستی. این دوتا مسئله رو باید به شدت از هم تفکیک کرد. شما ایدولوژی قهر رو تبلیغ کنید، به گمان من به دموکراسی منجر نخواهد شد، در حالی که مبارزه مسلحانه‌آمیز ممکنه در یک لحظه حتی به قهر هم مثلا در هم بیاویزه. ما نمیتونیم پیشا پیشون رو قطعی رد کنیم یا
0: تبلیغ. بسیار خوب آقای احمدی، در یک دقیقه از شما هم جوابندیتون رو بشنویم، خواهش میکنم.
3: حضورتون عرض کنم که بیش از 120 کتاب و شاید 385 مقاله درباره جنبش‌های مدنی بدون خشونت نوشته شده، و طبیعی است که طبق آمار و طبق موفقیت‌ها شکی نیست که مبارزات بدون خشونت موفقیت بیشتری داشتن تا نسبت به مبارزات مسلحانه. اما بایستی در نظر بگیریم که ما با یک حکومت غیر متعارف روبرو هستیم که شاید یک پدیده به خصوصی در سطح جامعه جهانی، حکومتی که تابع هیچ قانون بین‌المللی، هیچ قانون انسانی نیست، و بنابراین ما بایستی آنچه را که در این کتاب‌ها و مقالات نوشته شده بر اساس مختصات ایران بومی سازی بکنیم و ببینیم که ما چه کنیم که برای گذر از این رژیم آدمکش غارتگر بتوانیم موفق بشیم یک حکومت سکولار دموکرات، حالا یا در قالب پادشاهی یا در قالب جمهوری دموکراتیک، در اون مملکت برقرار کنیم. دموکراسی بعد از اون خواهد آمد. اگر اول هدف رو دموکراسی بذاریم، ما اساسا هدف نادرست رو انتخاب کردیم.
0: سپاسگزارم از شما سعید احمدی، مهرداد درویش‌پور، کاوه آهنگری و رضا علیجانی که مهمانان امشب من بودید. در این میدان با هم بحث کردیم درباره استراتژی تجهیز مردم یا مسلح کردن مردم. من فهیمه خضری هستم، ممنونم که امشب هم با میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا ده شب به وقت ایران همینجا.

توی خلیج بنگال بخشی از خاک هند وجود داره که برای بیشتر مردم جهان اولا دست نیافتنیه. نورث سنتینل یک جزیره توی مجموعه جزایر آندامان و نیکوباره. جزیره‌ای پوشیده از جنگل با ساحلی روشن و آب‌های گرم، اما فاصله گرفتن از ساحل اونجا فقط یک توصیه نیست. ورود افراد خارجی به جزیره و محدوده دریایی اطراف اون ممنوع شده و دولت هند کل

جزیره و 5 کیلومتر از آبهای ساحلی رو، محدوده 5 کیلومتری رو منطقه حفاظت شده قبیله‌ای اعلام کرده. ساکنان این جزیره رو سنتینلی می‌نامند. درباره تعداد دقیقشون اطلاعات قابل اتکایی در دست نیست و حتی زبانشون برای پژوهشگران ناشناخته مونده. می‌دونیم که زندگی اونها بر شکار، ماهیگیری و گردآوری غذا استواره و منابع جزیره برای جمعیت کوچیک اونها کافی به نظر میرسه. اما درباره باورهای مذهبی، ساختار اجتماعی و بسیاری از جزئیات زندگی روزمرهشون اطلاعات بسیار محدودی داریم، چون تقریبا هر تلاش جدی برای نزدیک شدن به اونها با واکنش منفی اهالی روبرو شده. توی دهه های گذشته مقام های هندی چند بار تلاش کردند با سنتینلی ها تماس برقرار کنند. یکی از این تلاش ها توی سال 1974 اتفاق افتاد. از اگه یک گروه رسمی در کنار ساحل وسائلی از جمله پارچه، یه دونه عروسک و یک خوک یورکشایر گذاشتند. با کنش سنتینلی ها دقیقا چیزی نبود که گروه انتظار داشت. خوک و عروسک رو با نیزه زدند و به سمت افراد حاضر تیراندازی کردند. یکی از تیرها به ران یکی از فیلمبردارا برخورد کرد. منظور از تیر یعنی همون با کمان و تیر و اینها. دسامبر سال 2004 سونامی اقیانوس هند بخش بزرگی از سواحل جنوب و جنوب شرق آسیا رو در نوردید. نورس سنتینل هم توی مسیر موجها قرار داشت و برای مدتی هیچ کس نمیدونست آیا ساکنان جزیره زنده موندن یا نه. چند روز بعد هلیکوپتر گارد ساحلی هند برای بررسی وضعیت جزیره از بالا شروع میکنه روی جزیره به پرواز. در ساحل یکی از سنتینلی ها ظاهر میشه، کمونش رو بالا میاره و به سمت هلیکوپتر نشونه میره و شلیک میکنه، یعنی پرتاب میکنه. برای یه گروه نجات هم خب همین تصویر کافی بود. ساکنان جزیره زنده بودن و البته هیچ علاقه ای به نزدیک شدن کسی هم نداشتن حتی پس از سونامی. در نگاه اول وقتی صحبت از نورس سنتینل میشه خطر رو توی تیر و کمون میبینیم، اما برای خود سنتینلی ها تهدید بزرگتری وجود داره: بیماری. انسان هایی که برای مدت بسیار طولانی تماس محدودی با جمعیت های بیرونی داشتند ممکنه در برابر برخی عوامل بیماریزای رایج ایمنی کافی نداشته باشند. سرماخوردگی، آنفولانزا یا بیماری هایی مثل سرخک و از این قبیل برای بسیاری از ما بیماری های شناخته شده و کنترل شده ایم. اما ورود یک عامل بیماریزا به جامعه منزوی میتونه پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشه. دولت هند هم در اسناد رسمی خودش صراحتاً خطر انتقال باکتری ها و ویروس ها رو یکی از دلایل جلوگیری از تماس اعلام کرده. برای فهمیدن این خطر لازم نیست درباره آینده سنتینلی ها حدس بزنیم. در همون منطقه نمونه های تاریخی وجود داره. تماس استعماری و بعدتر از اون ارتباط گسترده با برخی قبایل دیگه آندامان با سقوط شدید جمعیت اونها همراه شده. بر اساس گزارش‌های مردم شناسانه و سازمان‌های مدافع حقوق بومیان، جمعیت آندامان بزرگ در دوره استعمار به شدت کاهش پیدا می‌کنه و گروه‌های مانند جنگل‌ها نیز از بین رفتن. این تجربه یکی از دلایلیه که امروز مسئولان منطقه‌ای ترجیح میدن تماسی با سنتینلی‌ها نداشته باشن به خاطر خودشون. سال 2018 اما مردی آمریکایی به نام جان آلن شاو مخفیانه خودش رو به جزیره میرسونه. او یک مبلغ مذهبی بوده و قصد داشته با سنتینلی‌ها تماس برقرار کنه و اونها رو به مسیحیت دعوت کنه، البته اگه زندشون بذاره. گفتیم درباره انتقال بیماری‌های ناشناخته به اون مردم. در تلاش نخستش این آقا با تیراندازی مواجه میشه که مردم اون منطقه اون جزیره داشتن به اون هشدار میدادن که به ما نزدیک نشو، اما چاو دوباره تلاش میکنه و وارد جزیره میشه، این بار
ولی در نهایت به دست ساکنان کشته میشه. واقعا من نمیتونم بفهمم که چه لزومی داشته که با این همه اصرار وارد محیط خصوصی این مردم بشه. خب اونا اگه خب نیاز به دین و اعتقاد داشته باشن از آسمون براشون فرستاده میشده دیگه، از زمین که نمیشه دین برد و فرستاد. داستان نور سنتینل با حادثه سال 2018 تمام نشد. در سال 2025 یک شهروند آمریکایی دیگه پس از فرود غیرقانونی روی جزیره بازداشت میشه این بار. بر اساس گزارش منتشر شده او مدت کوتاهی توی جزیره بوده اما نمیتونه با هیچ یک از سنتینلی ها تماس مستقیمی داشته باشه. همین اتفاق نشون میده که هنوز هم افرادی هستند که کنجکاوی یا میل به تجربه یه چیزی ناشناخته رو مهمتر از ممنوعیت نزدیک شدن میدونن. متاسفانه نورس سنتینل برای ما یک معماست، اما برای ساکنانش خانه است. ما نمیدونیم چند نفر اونجا زندگی میکنن و یا دقیقاً با چه زبونی حرف میزنن و یا چه داستانهایی درباره گذشتهشون دارن. توی زمانی که تقریباً هر نقطه زمین با ماهواره تصویر برداری شده و میشه و تلفن همراه تا دور افتاده ترین مناطق رسیده، اما هنوز جزیره‌ای وجود داره که دنیای بیرون عملاً اجازه نداره در زندگی مردمش دخالت کنه و این بار ناشناخته موندن یک نقص نیست، بلکه بخشی از علتیه که احتمالاً به عقیده اون مردم اونها تونستن تا امروز زنده بمونن.

این روزها دوباره نام پرستو احمدی به خبرها برگشته. نه به خاطر یک ترانه تازه، بلکه به خاطر حکمی که حالا در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت سمعی و بصری و موسیقایی و 2 سال ممنوعیت از خروج کشور. اما اگه قرار باشه پرستو احمدی رو فقط از زاویه این حکم یا حتی فقط از زاویه کنسرت کاروان سرا ببینیم، بخش مهمی از داستان او رو از دست دادیم. پرستو احمدی خیلی پیشتر از اجرای معروفش مسیرش رو تعیین کرده بود و ساخته بود. او در سال 1401 ترانه از خون جوانان وطن رو خوند. قطعه‌ای که در جریان اعتراضات اون سال بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. چند ماه بعد هوای آزادی رو با شعری از فاطمه دوگوهرانی منتشر کرد و بعد از اون گزارش‌ها از احضار او و تفتیش خونش خبر دادن. بنابراین کاروان سرا یک تصمیم ناگهانی نبود. ادامه مسیری بود که او پیش از اون هم هزینش رو داده بود. در ایران مسئله زنان خواننده فقط این نیست که چه شعری میخونن یا چه لباسی میپوشن. خود صدای زن وقتی به شکل تکخوانی در فضای عمومی شنیده میشه با محدودیت‌های ساختاری روبروه. زن امکان انتشار رسمی آثار به عنوان خواننده تک رو نداره و همین محدودیت اونها رو به سمت همخوانی، گروه‌های زنانه، آموزش آواز یا انتشار مستقل سوق داده. این ممنوعیت‌ها علاوه بر محدودیت هنری، نوعی محدود کردن امکان حضور زن به عنوان یک سوژه شنیداری در فضای عمومیه. اینجاست که اینترنت همه چیز رو برای حکومت پیچیده تر کرده. زمانی برای حذف صدای یک زن کافی بود اجازه اجرای عمومی به او داده نشه. اما امروز یک خواننده میتونه دوربین رو روشن کنه، بخونه و مخاطبش رو مستقیما پیدا کنه. به همین دلیل اجرای زیرزمینی دیگه معنای سابق رو نداره. خود پرستو احمدی در گفتگویی در سال 2021 گفته بود که با محدودیت‌ها از همون ابتدای فعالیتش آشنا بوده و با وجود مشکلات تصمیم گرفته مسیرش رو ادامه بده. اهمیت اجرای پرستو احمدی فقط در این نبود که یک زن در ایران آواز خوند و اجرای خودش رو در اینترنت منتشر کرد. پیش از اون هم زنان دیگه‌ای از همین امکان استفاده کرده بودند. چیزی که اجرای کاروان سرا رو متفاوت کرده شکل و کیفیت حضوری بود که به مخاطب نشون میداد. این بار با یک موزیک ویدیو یا اجرای ساده روبرو نبودیم. همه چیز شبیه یک کنسرت واقعی طراحی شده بود. صحنه، نورپردازی، نوازندگان، میزانسن و حتی لباس رسمی و شب پرستو احمدی. او با ظاهری کاملا حرفه‌ای و بی‌نقص درست همون تصویری رو ارائه کرد که از یک خواننده روی صحنه انتظار داریم. او قرار نبود توضیح بده که این یک اجرای استثنایی یا خارج از قواعد معموله. اون خود مفهوم واقعی کنسرت رو بازسازی کرده بود. کاروانسرا تصویر زنی بود که در جایگاه یک خواننده حرفه‌ای با گروهی از نوازندگان و در فضایی کاملا صحنه پردازی شده حضور عمومی خودش رو مقابل چشم میلیون ها نفر به نمایش گذاشته بود. در سالهای اخیر بخشی از مهمترین لحظه های اعتراض زنان نه از تجمع های بزرگ بلکه از تصمیم یک زن برای انجام کاری در یک لحظه نامشخص شکل گرفته. ویدا موحدی یک نفره روسریش رو برداشت و پرستو احمدی یک نفره اما با پشتوانه چند نوازنده یک کنسرت رو اونطور که میخواست برگزار کرد. این مقاومت‌های تک نفره یه ویژگی مهم دارن. از قبل اعلام نمیشن و حکومت نمیتونه برای توقفشون از پیش سرکوب کنه. بعد از پرستو احمدی هم باید منتظر لحظه ای بود که یک زن دیگه در جایی که کسی انتظارش رو نداره تصمیم بگیره یک نه شخصی رو به یک تصویر عمومی تبدیل کنه و دیوار دیگری رو بشکنه.

توی بسیاری از فرهنگ ها سکوت طولانی تا یک گفتگو میتونه نشونه ناراحتی، سردی و یا حتی بی احترامی هم باشه. وقتی دو نفر فرض کنیم کنار هم نشستن و حرفی برای گفتن ندارن با هم، معمولا یکی از اونا تلاش میکنه این سکوت رو بشکنه. مثلا درباره هوا حرف میزنه، از روزمرگی میگه، یا یک جمله بی اهمیت رو فقط برای شروع گفتگو مطرح میکنه. اما در کشور فنلاند ماجرا تا حدی متفاوته. سکوت لزوماً چیزی نیست که باید از اون فرار کرد، گاهی خودش بخشی از ارتباطه. یکی از چیزهایی که برای یک مسافر توی فنلاند میتونه عجیب باشه، سکوت عجیب غریبی توی فضاهای عمومیه. توی مترو، اتوبوس یا تراموا آدم‌ها معمولاً بدون اینکه احساس کنن باید با غریبه کنار دستیشون وارد گفتگو بشن، مسیرشون رو طی میکنن. حتی گفتگوهای کوتاه و بی هدف، چیزی که خب البته در بسیاری از فرهنگ‌ها نوعی ادب اجتماعی محسوب میشه، توی فرهنگ فنلاند ارزش چندانی نداره. منابع رسمی فرهنگ فنلاند هم تاکید میکنند که گپ روزمره یا همون سمال تاک چندان هم مورد علاقه فنلاندی ها نیست. اما این سکوت به معنی سرد بودن آدم ها نیست. اتفاقا نکته پر اهمیت در ارتباط با جامعه فنلاندی همینجاست. اگه شما توی خیابون گم بشید و از یک فنلاندی کمک بخواهید، سکوت معمولش در برابر غریبه ها خیلی زود جای خودش رو به کمک و راهنمایی میده. یعنی مسئله بی علاقگی به آدم ها نیست، مسئله اینه که ارتباط اجتماعی الزاماً با حرف زدن مداوم تعریف نمیشه. شاید ریشه این رفتار رو بشه توی نگاه فنلاندی ها به خود کلمات پیدا کرد. در فرهنگ فنلاند حرف زدن فقط برای پر کردن فضا نیست. گفته های آدم ها جدی گرفته میشن و حتی وعده ها و توافق های شفاهی میتونن معنای واقعی داشته باشن و همینطور اجرایی. بنابراین وقتی چیزی برای گفتن وجود نداره، سکوت میتونه انتخاب طبیعی تری از تولید جمله های بی هدف باشه. این نگاه تفاوت قابل توجهی با فرهنگی ایجاد میکنه که توی اون زیاد حرف زدن بخشی از معاشرته. توی چنین فرهنگی سکوت ممکنه احساس ناخوشایندی ایجاد کنه، اما در فنلاند مکس در گفتگو الزاماً نشانه شکست ارتباط نیست. حتی قطع شدن جریان حرف زدن هم میتونه کاملاً طبیعی باشه و کسی لزومی نمیبینه فوراً اون رو با جمله ای تازه پر کنه. البته تصویر فنلاندی ها به عنوان مردمی کاملاً ساکت و آرام تصویر دقیقی از جامعه امروز فنلاند نیست. منابع فرهنگی خود این کشور هم میگن این تصور به خصوص درباره نسل‌های جوانتر کمی قدیمی شده. فنلاندی‌ها وقتی با کسی احساس آشنایی و راحتی کنن، میتونن درباره موضوعات مختلف با اشتیاق صحبت کنن. احساس آشنایی و راحتی اول بکنن، بعدش میان درباره، اگر لزوم ببینن، درباره موضوعات مختلف با هم صحبت میکنن، با اشتیاق هم صحبت میکنن. تفاوت بیشتر توی نقطه شروع رابطه است. لازم نیست برای نزدیک شدن به یکدیگه دائم حرف بزنن. البته همین نکته یکی از بخش‌های خاص این فرهنگه. ما معمولاً ارتباط رو با تعداد کلمات می‌سنجیم. هرچی بیشتر حرف بزنیم، تصور می‌کنیم صمیمی‌تر یا اجتماعی‌تریم. اما فرهنگ فنلاند یادآوری می‌کنه که ارتباط فقط چیزی نیست که گفته میشه. گاهی نوع نگاه کردن، گوش دادن به موقع، رعایت فاصله و حتی توانایی کنار هم بودن بدون نیاز به حرف زدن هم بخشی از زبان اجتماعی آدم ها میتونه باشه. توی دنیایی که سکوت تقریبا همیشه با صدای پیام ها، تماس ها و شبکه های اجتماعی و آلارم هاشون پر میشه، جایی هست که در اون سکوت و آرامش پیام منتقل میکنه و خلاصه در کل این سکوت سخنران خیلی خوبیه. ترافیک

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محبوبه شعبانی، 33 ساله و از معترضان دیماه سال گذشته را به اعدام محکوم کرده. اتهام محاربه علیه محبوبه شعبانی به دلیل کمک رسانی او به معترضان زخمی در جریان اعتراضات مشهد در 18 و 19 دیماه 1404 مطرح شده. گفته می شود او با استفاده از موتورسیکلت مجروحان را به مراکز درمانی و بیمارستان منتقل می کرده. حمید رحمانی منشادی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه یزد، حدود 2 هفته پیش پس از حضور در دادگاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. گزارش‌ها می‌گویند او پیشتر درباره عملکرد و فساد منتسب 4 قاضی در یزد در شبکه‌های اجتماعی افشاگری کرده و از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ارتباط نداشته. همچنین گزارش‌ها درباره فشار بر خانواده او برای سکوت منتشر شده و منتقدان می‌گویند ادامه بازداشت بدون اعلام محل نگهداری و دسترسی به وکیل با تضمین‌های قانونی در تعارض قرار دارد. دادگاه تجدید نظر حکم اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر صدور 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی را تایید کرد. این در حالی است که یونسی و دانشجوی دیگر، امیر حسین مرادی، نزدیک به اتمام حکم 6 سال و 8 ماه حبس خود هستند و باید 2 ماه دیگر آزاد می شدند. در میانه مرداد ماه سال گذشته، دادگاه انقلاب در تهران امیر حسین مرادی و علی یونسی، 2 دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی را که از سال 1399 محکومیت 6 سال و 8 ماه حبس خود را بدون 1 روز مرخصی می گذرانند، به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیه سعید ماسوری پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده. صفحه منتسب به آقای ماسوری با انتشار مطلبی اعلام کرده این پرونده قضایی جدید در خصوص حمایت آقای ماسوری از زندانیان محبوس در بند 2 زندان قزل‌حصار که در اعتراض به احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زده بودند علیه وی گشوده شده. به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در اعتراض به تداوم بلا تکلیفی در پوشش خدمات درمانی و اجرا نشدن تعهدات مربوط به متناسب سازی حقوق مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، رسول بوداقی و غفار دیندار بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این 2 فعال صنفی کانون فرهنگیان اسلام شهر که برای دیدار با یکی از معلمان عازم نوراباد ممستنی شده بودند، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی هنگام بازداشت که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته، اقدام به ضرب و شتم و هتک حرمت افراد کردند. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره پذیرفته نشدن پیشنهاد جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به سایت دیدبان ایران گفت: آمریکایی‌ها می‌دانند که در ایران رئیس جمهوری و وزیر خارجه تصمیم‌گیر نیستند. به همین دلیل محلی از اعراب برای این حرف‌ها قائل نیستند و ترامپ هم شروط آنها را نپذیرفته است.

عشق نفس بو خش اما نفس دی عشق بگم بیرم نه ما که بگم هم دیمی دی ندیمی خدا دون همه زندیمی خوب چه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زندهی کمه که روز تو بود.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به گزارش روز. من ریحان فلا هستم همراه شما در این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از رد رسمی پیشنهاد تهران برای توافق از افزایش انتقال نفت از سنگه هرمز خبر داده و گفت به زودی با تسلیم جمهوری اسلامی جنگ به پایان میرسد. در تهران اما مقام های جمهوری اسلامی میگن که از شروط هفتگانه برای توافق کوتاه نخواهند آمد. گزارش خواهید دید از مشتبه پور محسن.
1: سرگیجه در تهران پس از جواب رد ترامپ. هشدار سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا، اعتراف حکومت ایران به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز، پای آمریکا روی گلوی اقتصاد ایران با اعزام نماینده به 50 کشور دنیا. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید جمهوری اسلامی ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشت. انتظار برای پاسخ رسمی حمله به منافع انرژی آمریکا یا خروج از MPT. فیل در تاریکی. چرا جمهوری اسلامی دیگر نمی‌داند باید با ترامپ چه کار کند؟
2: این وضعیت خوبی نیست برای امریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن.
1: تایید احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی ارتش 12 ساعت پس از آن که ترامپ گفت پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، موضعی که به نظر تهران را غافلگیر کرده و باعث شده مقام‌های سیاسی و نظامی عکس‌العمل‌های ناهماهنگی داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان امیدوار به توافق می‌گوید، منتظر پاسخ رسمی از طرف میانجی‌ها خواهد بود.
3: رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف‌های

0: نقیض متاسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از قول یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داد که جمهوری اسلامی از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. این منبع تهدید کرد هر گونه تشدید تنش دامن آمریکا و متحدانش در منطقه را خواهد گرفت. روز گذشته پایگاه خبری آکسیوس خبر داد مذاکره کنندگان آمریکا در دیدار سه‌شنبه گذشته با هیئت ایرانی گفتند جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار نداشت و بنابراین نمیتواند برای شرط بگذارد.
2: ما داریم قاطعانه پیروز میشیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و حجم عظیمی نفت از اون عبور میکنه. دیشب 29 کشتی از اون خارج شدن.
1: در واقع جمهوری اسلامی کارتی را به عنوان امتیاز پای میز مذاکره برد که مثل قبل دستش نیست. مقام های آمریکایی گفتند تنها در 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. تهران در هفته های اخیر بارها صادرات نفت از تنگه هرمز را تکذیب کرده بود. اما پس از شکست مذاکرات نیویورک حالا رسانه های حکومتی اعتراف می کنند که عبور نفت از این آبراهه بین المللی جریان دارد.
3: مسئله الان هست، با این مسئله ای که هست، این مقدار نفت عبور میکنه که تنگه باز نیست، گران، شرایط ناامنه برای اونا، که همینا رو ما تاکید کردیم، ولی یه مقداری نشتی داره که همچین نشتی کوچیکی هم نیست.
1: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه حتی یه گام فراتر رفت و تایید کرد که تنگه هرمز فقط برای ایران بسته است.
4: یعنی به بیان دیگه از نفتی که الان 10.5-11 میلیون بشکه از تنگه هرمز داره صادر میشه، ما نفتی سهمی نداریم از این نفت.
1: این در حالی است که آغاز تحریم پروازها از مبدأ و به مقصد ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته. به ویژه اینکه حتی عراق به عنوان متحد تهران هم به تحریم‌های هوایی وضع شده از طرف آمریکا تمکین کرده. روزنامه کیهان این اقدام را خوشرخصی نخست وزیر عراق برای ترامپ دانست. اما ابعاد فشارهای ترامپ علیه تهران بسیار گسترده‌تر از اینهاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد با دستور او نمایندگانی از آمریکا به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از دولت‌های مختلف بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تلاش‌هایی که به گفته او نتیجه داده و ترکیه و عمان پروازهای ماهان ایر و امارات متحده عربی پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش اختصاصی جزئیات این کمپین آمریکا را منتشر کرد. کارزاری که در نتیجه آن حتی ترکیه مجوز بانک ملت را باطل کرد. تنها مجرای تراکنش‌های تجاری میان ایران و ترکیه. همچنان که بریتانیا اعلام کرد معافیت‌های بانک‌های ایرانی فعال در این مرکز مالی اروپا را تمدید نخواهد کرد. اما از آن سو دست جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارها بسته است. هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد تهران جلوی پرواز هواپیماهای کشورهایی را که به این کمپین پیوستند خواهد گرفت. اما شنبه دبیرخانه شوام در بیانیه عجیب تاکید کرد منظور تهران اقدام نظامی نبوده و مذاکره با این کشورها برای لغو تحریم هوایی ادامه داره. در این بیانیه تاکید شد اقدام قهرآمیز مد نظر تهران اعمال تحریم‌های متقابل علیه فرودگاه‌هاست.
5: ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکنه اتفاق بیفته جناب آقای خسروی.
1: این تهدید هم کارساز نیست، چون از زمان آغاز جنگ 40 روزه و گسترش تنش در خاورمیانه اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی سراغ کریدورهای جایگزین پروازی رفتن. این حجم فشار اقتصادی در کنار پاسخ رد ترامپ به پیشنهاد تهران باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شد. این را میتوان از واکنش‌های متفاوتشان دید. وقتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان مدعی تسلط سپاه بر تنگه هرمز است،
6: آمریکایی‌ها باید خواب این را ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند.
1: و نماینده بروجن در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از NPT و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ایش، در حالی که نایب رئیس مجلس هم محاصره آمریکا را طلب کرد.
7: هر چه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست. از همون جایی که شکست خوردن او قطعی است، یعنی انرژی.
1: از طرف دیگر یک نماینده مجلس هم بار دیگر موضوع گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای از آمریکا و اسرائیل را مطرح کرد و گفت اگر فرصتش پیش بیاید منتظر اجازه از پزشکیان و عراقچی نمی‌ماند. صبح یک شنبه شبکه اسکای نیوز به نقل از پلیس بریتانیا خبر داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد گزارش داد تدابیر امنیتی در این پایگاه که برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شد. اقدامات ایزایی قابل انتظار از حاکمان تهران که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است. کارت‌های بازی جمهوری اسلامی ته کشیده چون آنها انتظار داشتند در نتیجه مذاکرات نیویورک و با تکیه بر میل شدید ترامپ به توافق دست کم برای مدتی از آمریکا زمان بخرد. اما رد پیشنهاد تهران در کنار شکستن محاصره تنگه هرمز و اجرای تحریم‌های هوایی و مالی جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان و سخنانش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر.
2: به محض اینکه ایران تسلیم بشه و جنگ پایان پیدا کنه که به زودی چنین خواهد شد قیمت نفت افت خواهد کرد.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی حالا دچار دو معضل بزرگ شد. اول اینکه حاکمان تهران دیگر مثل قبل مطمئن نیستند که ترامپ چه تصمیمی داره، چون فکرش رو هم نمی‌کردن پیشنهاد تهران را رد کنه. این مشکل دیگری هم آفریده. خود جمهوری اسلامی هم نمی‌داند باید با ترامپ چه کنه، چون تنگه هرمز دیگر مثل قبل کارایی ندارد. قاعدتا آنها سراغ خلق کارت‌های تازه و بازپسگیری اهرام تنگه خواهند رفت با شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، بی آنکه دیگر بدانند واکنش آمریکا چه خواهد. مثل دست کشیدن بر فیل در اتاقی تاریک. مشتبه پور محسن، لندن.
8: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. وقت عالی به خیر. به نظرتون واقعا جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، به خاطر اینکه ببینید تهران میخواست از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه، اما با پیشنهاد دادن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی داره نشون میده که در حقیقت قافیه رو باخته. محاصره بنادر درآمد نفتی حکومت رو بسیار بسیار تحت فشار گذاشته. امریکا هم تونسته یه کار عمده بکنه، همون میزان خروجی نفت از هرمز رو تا الان به 2/3 میزان قبل از جنگ برگردونده. یعنی در حقیقت داره جمهوری اسلامی رو به یه حالت کیشوماتی میرسونه. حکومت در حقیقت میخواست با گروگان گرفتن تجارت جهانی امتیاز بگیره، اما فهمیده که تنگه هرمز بیمه بقای خودش نیست و داره اون راهکار رو هم به سرعت از دست میده.
8: و دونالد ترامپ فکر میکنید که بر چه مبنایی، بر چه اساسی میگه که به زودی جمهوری اسلامی تسلیم میشه و جنگ هم به پایان میرسه؟ چه نشانه داره این صحبت؟ چه برداشتی میشه داشته ازش؟
9: ببینید آقای ترامپ داره روی دو تا عامل فکر میکنه، فشار اقتصادی و محاصره هوایی و دریایی که الان بر جمهوری اسلامی مستولی کرده. رژیم معامله میخواد، اما امریکا هم همه کارتاشو در دست داره. حتی جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره‌ای که میکنه و گندگویی‌هایی که عراقچی میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم، یعنی دقیقاً از جنگ واهمه دارن و ترامپ هم میدونه که آماده به حمله نظامی هست.
8: سپاس بسیار از توضیحات شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و ممنون از همراهی همیشگی شما با گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. با ما بمونید.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگ امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم،
غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: اغلب رهبران و وزیران خارجه جهان و خصوصا منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس در مجمع عمومی سازمان ملل از حملات جمهوری اسلامی به همسایگان و بستن تنگه هرمز انتقاد کردند. وزیر خارجه عربستان این حملات را ظالمانه خواند. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، دو روز پس از دیدار با عباس عراقچی، کویت و بحرین هم جمهوری اسلامی را به نام متهم کردند. همزمان رسانه‌های حکومتی از ده‌ها دیدار عراقچی در نیویورک خبر دادند. آیا این دیدارها نشانه خروج جمهوری اسلامی از انزوا بود یا هست یا تلاشی دیپلماتیک برای مهار حکومتی است که همسایگانش آن را عامل ناامنی می‌دانند؟ علی بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارم حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در استودیو. آقای هاشمیان، این رسانه‌های حکومتی ده‌ها دیدار عراقچی رو بهش اشاره کردن. این دیدارها در عمل می‌خوام از شما بپرسم چه دستاوردی داشته؟ این عکس‌های یادگاری آقای عراقچی با هیئت‌های دیپلماتیک در راهروهای سازمان ملل اساساً چه واقعیت و تضادی رو به ما نشون میده؟
1: در واقع این یک نوع پرخاشگری سیاسی از جانب این کشورها بود، به خصوص اردن. خیلی صریح ایمن صفدی وزیر خارجه اردن خیلی صریح با عراقچی صحبت کرد، در حضور عراقچی کاراشون رو محکوم کرد، گفت باید متوقف کنید و به عراقچی گفت که ما هر گونه اقدامی که لازمه علیه این کارهای شما انجام خواهیم. یعنی دیگه صریح تر از این پرخاشگری سیاسی وجود نداره. کشورهای دیگه هم به همین شکل، در واقع به شکلی خواستار این بودن که مسائل سیاسی، راه حل سیاسی بر گزینه‌های دیگه ترجیح داده بشه. چه سعودی‌ها، چه قطری‌ها، چه مصری‌ها، در واقع دنبال این مسئله بودن. فقط من اشاره کنم به دیدار دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل جدید اتحادیه عرب آقای نبیل فهمی با عراقچی، که دیدگاهش متفاوته با احمد ابوالغیثی که اخیراً در واقع از این سمت کنار رفت. احمد ابوالغیث به شدت با جمهوری اسلامی زاویه داشت و میدونید که در زمان بهار عربی، وقتی بهار عربی به مصر رسید، خامنه ای گفت به خاطر وابستگی حسنی مبارک به آمریکا و اسرائیل که مردم علیهش قیام کردن. اون موقع احمد الغیث به شدت از این سخنان خشمگین شد و علیه خامنه ای موضع گرفت. در واقع یک موضع گیری کم سابقه ای در جهان عرب و اعلام کرد که این کینه ای است که خامنه ای نسبت به مصر و سیاست های مصر داره اینطوری نشون میده. احمد ابوالغیث با اسلام سیاسی بسیار زاویه داشت و علیه اسلام سیاسی موضع میگرفت و هر جا که میتونست در واقع علیه سیاست جمهوری اسلامی موضع میگرفت. نبیل فهمی یک دیپلماته، در واقع پدرش هم وزیر خارجه بوده، آقای اسماعیل فهمی وزیر خارجه دوران انور سادات بوده، خودش هم در نیویورک به دنیا آمده آقای نبیل فهمی و یک دیپلمات تمام عیار. تلاش میکنه ابتدا با راه‌حل‌های دیپلماسی با جمهوری اسلامی برخورد کنه، یعنی بیاد به شکلی راه‌های دیپلماسی رو ارجحیت بده، اگه بشه از طریق دیپلماسی تنش‌ها رو کاهش داد، کارهایی که جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه انجام میده رو متوقف کنن. و در این چارچوب ما تفسیر دیدار آقای نبیل فهمی دبیر کل جدید اتحادیه عرب رو با آقای عراقچی میتونیم ببینیم.
0: خب به اردن اشاره کردید که واکنش شدیدی داشته، کویت و بحرین هم جمهوری اسلامی رو به نام به قولی متهم کردن، اما قطر و عمان به نظر میرسه که خیلی با زبان نرمتری سخن گفتن. این تفاوت از کجا میاد؟
1: خب این تفاوت ساختاری سیاسی بین این کشورها است. می‌بینید که کویت، بحرین و حتی امارات حاضر نشدن با آقای عراقچی دیدار کنن. می‌بینید که این سه کشور خارج بودن از این دیدارها. ولی مسئله اساسی اینه که قبلا بین جمهوری اسلامی و این کشورها دو تا اختلاف وجود داشت. یک اختلافی بر سر تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز، و مسئله دوم حملات پهبادی و موشکی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام میده. در هفته های گذشته یک مشکل دیگه هم اضافه شده به این مشکلات، و اون موضوع حوثی های یمن و رسیدن اونها به باب المندب. طبیعتا قطری ها با ساختار سابق سیاسی که ما از اونها میشناختیم تلاش میکنن که به شکلی میانجیگری کنن در اینجا. سعودی ها تلاش میکنن که علی رغم تمام سیاست های انتقادی که از جمهوری اسلامی دارن، ولی سعی میکنن آب باریکه ای که بین جمهوری اسلامی و این کشور شکل گرفته اینو حفظ کنن. منتها عمانی ها اینجا دیدگاهشون بسیار مهمه، چون که قرار بود دو هفته پیش، یعنی حدود 14 سپتامبر در مسقط، یک دیداری بین کل کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز و توافقاتی که بایستی بر سر اون بشه شکل بگیره، که بعدش به خاطر مخالفت سعودی و بحرین و چند کشور این دیدار اصلا شکل نگیره،
0: و خصوصا اینکه آمریکا گفت براش اهمیتی نداره این دیدار.
1: دقیقاً. بنابراین چیزی که الان مطرحه در دیدگاه عمان، عمانی ها به خصوص سخنان آقای البوسعیدی دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل نشون میده که عمانی ها هم به اون کشورها نزدیک شدن، چون که آقای البوسعیدی به شدت اصرار کرد که بایستی تنگه هرمز باز بشه بدون هیچ گونه تعرفه عبور و مرور، و همینطور اجرای کامل قوانین دریانوردی. این کاملا متفاوت با اون چیزی که جمهوری اسلامی در مورد عمان میگه.
0: به قوانین دریانوردی اشاره کردی. آقای مارک وال سفیر آمریکا در سازمان ملل به طور مشخص اعلام کرد که 146 کشور عضو سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها رو محکوم کردن. این اجماع با عکس های یادگاری آقای عباس عراقچی میخوام ببینم که چه تناسبی داره.
1: ببینید، عراقچی و جمهوری اسلامی تلاش میکنه تصویری عدم انزوای خودشون رو نشون میده، یعنی به محتوای اون چه که بین مثلا ایمن صفدی وزیر خارجه اردن و عراقچی مطرح شده توجه نمی کنن. تلاش می کنن این تصاویر رو در رابطه با وزرای خارجه کشورهای عربی، دبیر کل اتحادیه عرب، کل کشورهای دیگه، مثلا فرض کنیم پرتغال دیدار کرده با آقای عراقچی، آیا پرتغال از سیاست جمهوری اسلامی در منطقه حمایت میکنه؟ آیا پرتغال از سیاست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز حمایت؟ به هیچ وجه چنین چیزی وجود نداره، برعکسش هم هست. ولی جمهوری اسلامی میخواد از تصویر استفاده کنه، تصویر رو بخشی از پروپاگاندای خودش درست کنه، به هواداران خودش در داخل بفروشه، و فکر میکنه هم که میتونه این تصویر رو به مردم منطقه و جهان بفرسته که منزوی نیست، در حالی که واقعا جمهوری اسلامی داره از انزوا رنج میبره و انزواش هم روز به روز داره بیشتر میشه. حتی عراقی ها الان حاضر نیستن هواپیمای های اون رو در کشور خودشون، بخصوص در شهر نجف، بپذیرن. حالا بقیه کشورهای منطقه که هیچ کدام حاضر نیستن با جمهوری اسلامی همکاری کنن. واقعیت اینه که الان محاصره اقتصادی که ایالات متحده بر جمهوری اسلامی گذاشته به شدت نتیجه بخش بوده. گذر بخشی از نفتکش ها از ساحل عمان هم نتیجه بخش بوده. ممکنم در دورنمای آینده، نه چندان دور، در واقع یک بار دیگه ببینیم که ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. ممکنه در رابطه با قضیه کوه کلنگ این مسئله مطرح بشه، چون که کوه کلنگ الان برای ایالات متحده بسیار حائز اهمیته، و بارها آقای ترامپ داره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به سلاح اتمی برسه. بنابراین تمام این مسائل را جمع کنیم، به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که این سفری که این هیئت به آمریکا آمد در واقع تونست جمهوری اسلامی را از انزوا خارج کنه.
0: فرصت کمی داریم. ترکیه و پاکستان از جمهوری اسلامی به نوعی انتقاد نکردند به مانند سایر کشورها، خب اما پیمان دفاعی مکه رو به هر حال شاهدش هستیم و اینکه وزرای دفاع این کشورها اگر اشتباه نکنم دیداری هم چند روز پیش داشتن، این رفتار عملی اونها میخوام ببینم که با کدوم محور همسوه.
1: ببینید پاکستان در حال حاضر در چین وضعیتی هم تلاش داره رابطه‌اش با سعودی حفظ کنه، هم تلاش داره رابطه‌اش با جمهوری اسلامی حفظ کنه. ولی اگر زمانی مسئله تغییر پیدا کرد، یعنی درگیری احتمالاته، احتمال اینکه درگیری بین سعودی و جمهوری اسلامی شکل بگیره، اون موقع پاکستان کجا خواهد؟ پاکستان طبق اون چه که ما الان داریم میبینیم طبیعتاً در کنار سعودی ها خواهد ایستاد، در کنار جمهوری اسلامی نخواهد ایستاد. یعنی اگر پاسخ به سوال شما که کدام محور رو پاکستان ترجیح خواهد داد، به اعتقاد من در زمان حساس و بحرانی شدن اوضاع، بخصوص اگر سعودی ها که این یک احتماله با جمهوری اسلامی درگیر بشه، پاکستانی ها در کنار سعودی ها خواهند بود، چون که هم از لحاظ اون بنای افکار عمومی پاکستان به این سو گرایش دارن و هم از لحاظ سیاست های اقتصادیشون و دیپلماسیشون به این سو گذاره و حتی پیشنهاد کردن که بیان و با حوثی ها هم درگیر بشن در یمن و به سعودی ها در این زمینه کمک کنن. بنابراین پاکستانی هیچ وقت در محور جمهوری اسلامی نخواهند بود.
0: حالا واقعا فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی در نهایت آیا خواهد تونست که اعتماد کشورهای همسایه رو جلب بکنه به عنوان یک همسایه نرمال و عادی که نخواسته باشه سرمایه گذاری و یا اهداف ملی اونها رو تحت شعار قرار بده، یا یعنی که صدمه بزنه؟
1: این سوال خیلی مهمیه، سوال خیلی بزرگیه. من اعتقاد من اینه و این اعتقاد در تمام جهان عرب هم وجود داره، تا وقتی سپاه پاسداران وجود دارن، تا وقتی که سیاست در واقع توسعه طلبی اینها وجود داره. میدونین که جمهوری اسلامی 47 سال بر هیچی سرمایه گذاری نکرد جز نظامیگری و شبه نظامیان و توسعه طلبی این شبه نظامیان در منطقه. نه فقط ما اونها را الان فقط در لبنان و عراق و یمن و فلسطین و اینا میبینیم، قبلا در سوریه میدیدیم، بلکه اینها تا کشور مغرب رفته بودند، تا کشور نیجریه در آفریقا رفته بودند، تا برخی از کشورها که اصلا قابل تصور نبود. جمهوری اسلامی تا اونجا برنامه توسعه طلبیش رو و شیعه گرایی ولایی، نه مردم شیعه، شیعه مردم شیعه هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی نداره، شیعه گرایی ولایی رو میخواست تا اونجا گسترش بده، تا نیجریه، تا مرکز آفریقا،
0: تا شمال.
1: بله. و به اعتقاد من تا وقتی اینا هستن و این سیاست هست، امکان هیچ گونه مصالحه وجود نداره.
0: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمی همکارم در استودیو با ما بود.

ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من،

ای شکسته خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من،

نوی سرشخامی مریوانده شانویک بناوی سایلنت که باز لجیانی کولبران رنجو هجاری او دوخه دکات کلاوانی کردوسانی براوی یکیگ لهم مترسی دارترین رگاکانی بجیوی جیان راکیشاوه نمایش کرا. ام شانویه لانوسین و درهنانی سید سوران حسینیو با آماده بونی نزیکی 90 اکتر برای وچو. لاتواریانی شبرنگ و دستی پیا کردو پاش نزیکی 3 کات جمرد لاتنیش زره بار کتایی هد. بابتی شانوکا وینه او کلبرانی دا کشا که با دابین کردنی تیچو جیان باری قرسی بیکاری لسرشانیان حال دگرنو روبروی مترسی مرگ لچیکان دبنوا. برای برانی شانوکا رایان گند که آماز لمکاره هنان پیشوی آزار قولکانی کوملگای کردیه و سرشقامکان. هروها آماجه با اکراوکا بپی راپورتی رخراو مافی مرو یکان لا سالی 2025 دا لانیکم 19 کولبرگیانیان لدزداوا که 15 کسیان با تقیه راستخوی هیزه چکدارکانی رژیمی ایران و کجراون. مریوان چندی سالا یک اگل ناونده گرینگکانی شانوی سرشقام لیران و جیهان دو ان فستیوال گوریا سالانه دبیتا شوی نگبو رنگ دانوی کش کمالایت یکان لارگایی هنروا. سینماکاری بتوانای کرد هیمن آلانی با کرت فیلمی نان بتامی خاک خلاتی باشترین کرت فیلمی فستیوالی دو پاوی پرتغالی بدستینا. کرت فیلمی بلگیی نان بتامی خاک لدرهنانی هیمن آلانی و با برهمهنانی هاوبشی سنور سعیدی و هیمن آلانی لشازده همین بشداری نیو دولتی خویده توانی لنویمین خولی فستیوالی نیو دولتی دو پاوی لپرتغال خلاتی باشترین کرت فیلمی ام فستیوالا بدست بهیند. ام فستیوالا لحجده تا 24 خربانان لولاتی پرتغال برای اوچوو سرکوتنیکی تری با سینما کردستان تومار کرد. ام بلگ فیلم کرتا که پیگه خویل ناوند سینمای جیهانیکان دا قایم کردو پیش امش لچندین فستیوالی گرنگی جیهانی لولاتانی جورا و جوردا بشتاری کرده بو. سرکوتنی بردوامی ام برهما نشانهی خولایی نیوروکو گوتاری هنری در هنرکیتی لگیرانوی چیروک مرویکان و ناساندنی زیاتری کلتور و راستی کوملایتیکان با شانوی جیهانی. مایک والتس بالویزی امریکا لنتوی گرتوکان لچاپی کودنگ دا لگل کانالی فاکس نیوز رای گیند که دونالد ترامپ پیخستوت سر گروی آبوری کماری اسلامی. نبراو آماجی باو دا کسپای پاستاران وکو رخراوی که تیروریستی کنترولی رژیمی ایرانو بشکی زوری آبوریکی بدست ویا. والتس جغتی کرده و که بهای دراوی ایران لیواری دارمان دایا. پاشکو دی دراوی بیانی لنیو چوو حلاوسان بدتوندی برز بوتا و هروها ستایشی هواهنگکانی لگل سکات بسند وزیری خزینه داری امریکا لچوارچوی اپراسیونی گوشگیری آبوری کرد. بالویزی امریکا لنتوی گرتوکان اوشی خست روکا 146 ولاد که جماری کی پیوانیه ایرانیان به هوی هیرش کردن سر کشتی مدنیکان و پیشل کردنی یاسانی و دولتیکان محکوم کردوه. پیشترش وزیری خزینه داری امریکا دست پی کردنی حلمتی که نوی آبوری به فرمانی ترامپ را گند بو که آماجی سرکی برینی شادمار آبوریکانی تارانو ناچار کردنی ولاتانی جیهان لنیو معامله کردن لگل ایران یان دست پی را گیشتن با سیستمی دارای امریکا یکی کلب جیرن. وزیری دروی عربستان لنتوی گرتوکان را گیند کماری اسلامی هیرش کردو تسر آمانج مدنی و آبوریکان. هاوکات بحرین اشکرای کرد ولاتانی کندو روبروی نزیکی 7000 هیرشی رژیم ایران بونتوا. با پی رابورتی میدل است آی فیصل بن فرحان دوائل کمالگای نیو دولتی کرد هر رشای حوسیکان محکوم بکنو هشداری دا داخستنی غیر و آویکان مترسی بوسر امنیتی وزی جیهان. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیری دروی بحرین رای گیند ایران لارگی 1600 موشکی بالستیک 8 موشکی کروز و 5220 درونو هرشی کردو تا سر جرخان مدنی ولاتانی عربی. نابراو اشکرایشی کرد 72 کشتی بازرگانی کراون تا امانجو 22 در یاوان کجراون. الزیانی بکارهنانی گروی هرمزی وک امرازی گشاری آبوری بر روته کی مترسی در نابرد. هرشکانی ایران با سرولاتانی عربی لنوی رشموه هاوکاد لگل هرشکانی امریکا و اسرائیل دستی پیه کرد. شورای امنیت و شورای هاوکاری ولاتانی کندو لبریارنامی جاوازده دوای را گردنی به پلی هرشکانی کماری اسلامی حوسیکانی سر به تارانیان کردوه.
وزیری خزینداری امریکا راگیاند با هوی اپراسیونی گوشگیر کردنی آبوری ولاتکیوه گوشگیر کردنی ایران خریک دکات آکامو سزاکان هیل آسمانیکان و بانککانی تارانی گرتوتوه. سکات بسنت لا اکس نوسیویتی تیمکان من روانه ولاتان کرد تا داوی هلویست دش با ایران بکنو ام هولانه لأستادا سرکوتو بونه. بسنت آماجه باودا که ترکیه، عمان و امارات گشت آسمانیکانی ایرانیان را گرتوو بانک گورکانی ترکیه و اماراتیش معامل دارایکانیان لگل تاران بستوه. نوبراو جختی گرتوو زیان آبوریکان تا آستیک بون برپرسانی ایرانیش دانیان پیداناوو بهای ریال بو نزمترین آستی میجوی دارماوه. وزیری خزینه داری امریکا سپاسی بریتانیا، ترکیه، عمان و اماراتی کردو تی بوری گری کردن لهنگاوکانی تهران دبید کاری زیاتر بکرید. با پی راپورتی وال ستریت جورنال، جان برگ جگری وزیری خزینه داری امریکا بو وگرخسنی روژیده آبوری دش با تهران سردانی روژلاتی نوراست و اروپای کردو وزارتکی لگل زیاتر لپنجا ولاد دا گفتوگوی راستو خوی کردو. یوسف رجی وزیری دروی لبنان رای گیند که کماری اسلامی ایران هشتا تینه گیشتو که برگردان لاسر پرسی لبنان تنیا لده صلاتی حکومتی امولاده دایو بیروت هیچ پیوستی که بونی که لعنه که تر به ناوی او دانوستان بکاد. نابراو لچاو پیکوتنیک دا لگل کانالی سکای نیوز عربی اما جی باودا که هر دو لعنی اسرائیل و حزب الله هاو کاری پیوست ناکن بلام بر پرسایتی حزب الله با قرصر زانی چون که خوی لاوتویش کردن لسر قرق کردنی چک لدستی دولتا دبیارید. وزیری دروی لبنان اوشی خست رو که هولکان حکومت با سپاندنی سروری خوی بسر همو خاکی ولاد دا نابیت هوی شرینی خوی مگر حزب الله خوی دست پیش خری لو باره و بکاد. ام لیدوانانه هاوکاد نگلوتکانی پیشوی نواف سلام سرک وزیرانی لبنان لکوری گشتی نتویه گرتوکان که جختی لو کرده و سروری نشتمانی لبنان دابش نکراوو بریاری شر و آشتی تنیا لده صلاتی حکومت دایه. نابراو هروها، هرشکانی رژیمی ایرانی با سرولاتانی کنده و اردن به تندی محکوم کرده بو. هرشه نوی هیزه چکدارکانی رژیم لد ترامپ نتانیاهو کشتی بازرگانیکان لد ریجه هرشکانی برپرسانی کماری اسلامی دا ابوالفضل شکارچی و تبیجی هیزه چکدارکانی رژیم رای گین که لبرانبر دجمنان دا بچکترین پاشاکش نکنو دست پیشخری لگروی هرمز دا لدستی ایران دایه. نابراو هشداری دا که هر کشتی اگل دروی ری روی دیاری کراوی ایران لگروی هرمز تپر ببید هیچ امنیتی که نابید و ناوندی برای و برایتی آو ریگه کنداویش هرشای لکشتی کان کرد که توشی در انجامی خرز دبن. شکرچی هر وها دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهوی با برپرسی کجرانی علی خامنهی زانی و جختی کرده و که تنانه دوی کوتایی هاتنی شرش لو سر کردان خوش نابنو بس سزای کرده و کانیاندگن. ام هرشه تندانه لکاتک داده کرن که سر و کماری امریکا پیشنیاری ایرانی با کردنوی خیره گروی هرموزی رد کرده و تو هیز سربازیکانی امریکا ری روکیان با گواسنوی نوتی آسایی کرده و تو. کریس راید وزیری وزی امریکا رای گیند به هوی اپراسیون سربازیکانی ولاتکیو گواسنوی روژانی نوت لگروی هرموزو گیشوتا 13 میلیون برمیلو لا هفته رابر دودا لروجکتا تناند 20 میلیون برمیلیشی تیپراندوه که اوش لأستی پیش شروه برستره. نابراو اشکرای کرد که واشنگتون پیشنیاری تارانی با کردنوی گروکه لبرانبر حل گردنی سزاکان دارد کردوه تو رای کهاند که گوشار آبوریکان تاران ناچار با دواکاری دکن. وزیری وزی امریکا جختی کردوه که آستنگی سرکی بازار استای جیهان پیوندی با کمی توانای پالاوت نوهای نک را گردنی گواست نوا چون که توانای پالاوت که گانی روسیه 40% کمی کردو و بشکل پالاوت که گانی روژلاتی نوراسیش لکار کوتون. رای تروها جغتی لسر سر بخوی وزی ولاتکی کرده و را گیند برهمهنانی نوتی امریکا لکوی برهمی روسیه و عربستان زیادرو واشنگتون پلانی با برفراوان کردنی برچاوی جرغانی کارباو وزه دادنید تر بوارکانی پیش زازی و جیری دست کرده پیش چین بکوید. لگل دست پیکردنی ورزی رنینی سیو لپارزگای ورمه به های بی پلانی بربست ایداریکان و کم ترخمی دامزرا و پیوندی دارکان بازاری هنرده کردنی امبرو بو ملدست شو باخداران لما ترسی دارمانی عبوری دان. پارزگای ورمه به برهمینانی سالانی زیادر ل
1,300,000 تن 30% تەواوی ئێران دابین دەکات. سەرەڕای زیادبوونی 20% بەرهەمی ئەمساڵ بێسەروبەرەیی لە سیستمی بانکی گۆمڕکیەکاندا بووەتە هۆی لەدەستچوونی بازاری سەرەکی هەناردەکردن لە وڵاتی هێند. سەرپەرشتیاری گۆمڕکەکان و سەرۆکی یەکێتی هەناردەکاران دانیان بەوە دانا کە گرانبوونی تێچووی گواستنەوە پچڕانی بەردەوامی سیستمە ئانلاینەکان و بڕیارە ناڕاستەقینەکانی بانکی ناوەندی هەناردەکارانی تووشی کێشەی جددی کردووە. ساڵانە بەغدارانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەهۆی نەبوونی سیاسەتی پشتگیری باجی زۆر و پەککەوتنی کەرتی گواستنەوە مەترسی فەوتاندنی دەسرەنجی ساڵێکیان لەسرە. لە کاتێکدا بەرپرسانی ڕژیم تەنیا بە بەڵێنی پوچ و داواکردن لە بەغداران بۆ فرۆشتنی قۆناغ بە قۆناغ خۆیان لە بەرپرسایەتی ڕێخستنی بازار دەدزنەوە. ئەرتەشی ئیسرائیل ڕاگەیاند کە لە چەند هێرشێکی جیاوازدا لە غەزە و باشووری لوبنان پێگە و هێزەکانی سەر بە حەماس و حیزبوڵای کردووەتە ئامانج. با پێی ڕاگەیەندراوی ئەرتەشی ئیسرائیل لە هێرشێکدا بۆ سەر کەمپی نەسیرات لە ناوەڕاستی غەزە ئیبراهیم فەوزی ئیسماعیل موحسین فەرماندەی هێزی نەخبەی حەماس کوژراوە. هەروەها لە هێرشێکی دیکەدا لە خان یونس محەممەد کامیل سولەیمان موحسین کە لە ئەندامانی باڵای حەماس بووە لە نێو براوە. ئەرتەشی ئیسرائیل ڕاگەیاند ئەم دوو فەرماندەیە لە هەوڵی دووبارە بنیاتنانەوەی ژێرخانە سەربازیەکاندا بوون کە ئەمەش بە پێشێلکردنی سیستماتێکی ئاگربەست ناوی بردووە. هاوکات ئەرتەشی ئیسرائیل ئاماژی بەوەدا کە کۆگایەکی چەکوچۆڵی حیزبوڵای لە ناوچەی سەجد لە باشووری لوبنان کردووەتە ئاماج و زیانی پێگەیاندوون. حەماس و حیزبوڵا وەک دوو گروپی چەکداری سەربەکۆماری ئیسلامی ناسراون کە بەهۆی کارە تیرۆریستیەکانیان لەلایەن چەندین وڵاتەوە گەمارۆ دراون وەک گرۆپێکی تیرۆریستی مامەڵیان لەگەڵا دەکرێت. دوایین هەواڵ: دوای تێپەڕبوونی 1 هەفتە بەسەر دەستبەسەرکرانی سەردار رامین لاوی 30 ساڵی کورد و خەڵکی نەغەدە و بەندکراوی سیاسی پێشوو هیچ زانیاریەک لەسەر چارەنووس و شوێنی ڕاگرتنی ناوبراو لەبەردەستانیە. با پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی هەنگاو سەردار رامین تەمەن 30 ساڵ خێزاندار خەڵکی ئاوای قارنێ سەر بە شاری نەغەدە و دانیشووی شاری شنۆ کۆتاییەکانی مانگی خەرمانانی ئەمساڵ لەلایەن هێزەکانی ئیدارە ئیتلاعاتی ڕێژیمەوە لە شاری نەغەدە دەستبەسەر کراوە و بۆ شوێنێکی نادیار گواستراوەتەوە. سەردار رامین پێشتریش لە دەی خەرمانانی 1400ەوە لەلایەن هێز ئەمنیەتیەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەر کراوە و دوای تێپەڕاندنی 69 ڕۆژ دەستبەسەرکران و لێکۆڵینەوە لە گرتنگەی ئیتلاعاتی ورمێ بەدانانی بارمتە 1 ملیارد تمەنی بە شێوەی کاتی ئازاد کرابوو. بە تێپەڕبوونی 1 هەفتە بەسەر دەستبەسەرکرانی ناوەندە بەناو ئەمنیەتی و دادوەریەکانی ڕێژیم لە پێدانی هەر جۆرە وەڵامێکی ڕوون سەبارەت بە هۆکارەکانی دەستبەسەرکران و تۆمەتەوە پاڵدراوەکان خۆیان بواردووە. ناوبراو لەم ماوەیەدا تەنانەت لە مافی پەیوەندی تەلەفۆنی کورت لەگەڵ بنەماڵەکەی و دەست پێڕاگەیشتن بە پارێزەر بێبەش کراوە. بە یارمەتی هاوکارانم گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. ئێوە سلامەت و کوردستانمان ئاوەدان.

0: tumors.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: نظمی که شایسته نظام بین المللی باشد باید بر پایه برابری ملت‌ها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود. زیرا صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود، عدالت نیست.
1: تقیه و ریا چهره اوریان تروریسم دولتی رژیم ایران که روبه پایان است.

0: تصاویری که میبینید صحنه یک جنگ رسمی میان دو کشور متخاصم نیست. این صدای صریح تروریسم دولتی است که مرزهای بین المللی را به بازی میگیرد تا فریاد حق طلبی ملت کرد را در دود و آتش خفه کند. رژیمی که داعیه ولی امری مسلمین جهان را دارد ولی به کودکان آواره و پناهنده کرد در صدها کیلومتر دورتر از مرزهای کشورش هم رحم نمی کند و نسل در پی نسل در کردستان به مخالفین سیاسیش تبدیل شدند. شهریور 1401 نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مدنی ملت کرد بود که نقش بیدار کننده عمیقی در تاریخ معاصر ایران به جا گذاشت. قتل حکومتی ژینا امینی، دختر کردی که به تهران سفر کرده بود، به دست ماموران گشت ارشاد تهران جرقه‌ای شد بر باروت خشم فرو خورده مردم. از قلب سقز و سنندج تا مهاباد و بوکان، از خیابان‌های مشهد و بلوچستان تا گیلان و مازندران و اصفهان، جنبش زن زندگی آزادی با تنین شعارهای ماندگار سر برآورد. خروشی که مانند شریان‌های حیات ظرف چند روز تمام جغرافیای ایران را فرا گرفت و بنیاد سرکوب را به لرزه درآورد. طوفان عمیقی که پایه‌های کردستیزی رژیم ایران را به سخره گرفت، اما پاسخ رژیمی که مشروعیت خود را تنها در سایه لوله تفنگ تعریف کرده چیست؟ انتقام از مردم خشمگین و بی‌دفاع و برنتافتن صدای احزاب کرد و جریان‌های سیاسی مخالف. سپاه پاسداران، بازوی اصلی پرورده تروریسم دولتی، به ناگاه آسمان اقلیم کردستان را به آتش کشید. قلعه حزب دموکرات کردستان در شهر کوی هدف مستقیم موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری قرار گرفت. اما جنایت به همینجا ختم نشد. جبهه توهمات جنگی رژیم، کمپ‌های پناهندگان مدنی و حتی مدرسه ای را که کودکان خردسال کرد در آن مشغول تحصیل بودند نشانه رفت. داد و فریاد معلم‌ها برای محافظت از جان دانش آموزان در کلاس‌های درس جایگزین تدریس شد و آوار بر سر کودکان و زنانی فرو ریخت که از بطن جنایات رژیم ایران به اقلیم کردستان پناه برده بودند. این نخستین بار نبود و آخرین بار نیز نخواهد بود. تاریخی از تروریسم عریان و بی‌پروا که مخالفین سیاسی، دگراندیشان و مبارزان کرد را نه تنها در داخل مرزها بلکه کیلومترها دورتر از خطوط مرزی هدف ترور و نابودی فیزیکی قرار داده است. رژیم ایران با حمله هوایی به حزب دموکرات در پی انتقام بود، چون علی‌رغم سرکوب خشونتبار در مقابل تظاهرات سراسری و بیداری همگانی مردم ایران که از کردستان آغاز شده بود درمانده بود. آری، این ماهیت عریان رژیم آیت الله هاست که ساختار سیاسیش بر پایه انکار، سرکوب و حذف دگراندیشان بنا شده است. ملت کرد سال هاست که تاوان ایستادگی در برابر سیستم اشغالگری و تبعیض نظامند را با جان، خاک و آوارگی می پردازد. ملتی که ستم دیدگیش نه یک اتفاق تاریخی بلکه حاصل جنایت ساختاری اشغالگرانی است که حیات خود را در نابودی هویت کردی و هستی سیاسی احزاب آنان می بیند. اما در روی دیگر این سکه ترور، نمایش ریاکاری و تقیه و خدعه در بزرگترین تریبون‌های بین‌المللی اجرا می‌شود. مسعود پزشکیان در نیویورک پشت تریبون سازمان ملل متحد می‌ایستد و با لحنی مظلوم نمایانه و پر از تناقض رژیم ایران را قربانی تروریسم معرفی می‌کند.
1: دیروز رئیس جمهور آمریکا گفت ما تروریستیم. ما قربانی تروریستیم.
0: سریالی تکراری از ریاکاری دیپلماتیک که سعی دارد جای قاتل و مقتول، تروریست و قربانی را در جوامع بین المللی عوض کند. پزشکیان از صلح، حقوق بشر و نفی خشونت سخن میگوید، در حالی که خود نماینده سیستمی است که صدور انقلاب مرگ و ناامنی اساس بقای آن در منطقه خاورمیانه و جهان را تشکیل می‌دهد. نمایش دروغ و ریا حتی 24 ساعت هم دوام نیاورد. هنوز تنین سخنان پزشکیان در صحن سازمان ملل فروکش نکرده بود و رسانه‌های تهران مشغول مانور بر روی ادعاهای صلح طلبانه او بودند که برای چند صدمین بار آسمان اقلیم کردستان بار دیگر با پهپادهای انتحاری سپاه پاسداران سیاه شد. حملاتی جدید برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها و مقرهای حزب دموکرات. پاسخی صریح و نقد به تمام بافته‌های خنده‌دار رئیس جمهورشان در نیویورک. این تضاد آشکار دهنکجی مستقیم حکومت به قوانین بین‌المللی و نشان دهنده عمق انفکاک میان ادعاهای دیپلماتیک و واقعیت‌های میدان است. ادعای قربانی ترور بودن در نیویورک و شلیک موشک و پهپاد به کمپ پناهندگان در کویه دو روی سکه سیستمی است که دروغ و تقیه را به ابزار اصلی بقای خود تبدیل کرده است. سال هاست ملت کرد در جبهه اول مواجهه با این ماشین سرکوب قرار دارد. جنایتکارانی که کردستان را صحنه تاخت و تاز نظامی و تروریسم دولتی خود قرار دادند، از افشای حقیقت ریشه‌دار مبارزات این ملت هراس دارند. از قتل ژینا امینی تا موشکباران مدارس و کمپ‌های آوارگان در اقلیم کردستان، یک پیام روشن به جهان مخابره می شود. رژیم ایران نه یک دولت متعارف، بلکه یک ساختار تروریستی است که حیات سیاسی خود را در سفره خون مخالفانش جستجو می کند. ماشین ترور رژیم ممکن است مدارس را ویران کند، کمپ‌ها را به آتش و پیشمرگان و فعالان مدنی را به خاک و خون بکشد. اما اعتصابات مدنی و همگانی مردم شهرهای کردستان و تاریخ مبارزه سیاسی ملت کرد که خواهان آزادی و دموکراسی است و قریب یک قرن است در اقصانقاط کردستان ادامه دارد، سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل شده و این شعله نور خاموش شدنی نیست. آری، اراده ملی مردم کردستان برای دفاع و حفظ قلمروی این سرزمین هرگز با هیچ موشک و پهبادی سرکوب نخواهد شد.

مسلح کردن مردم در برابر حکومتی که میکشد و نشان داده ابایی هم از کشتار جمعی ندارد. آیا ایده مسلح کردن مردم ایده قابل دفاعی است؟ استراتژی کاربردی است؟ چه امکانات و چه اشکالاتی تولید می‌کند؟ به میدان خوش آمدید.

سلام، شب و روز بر شما خوش از هر گوشه عزیز ایران و هر کجای جهان که میدان رو با من فهیم خضری دری دنبال میکنید. هفته گذشته بیننده برنامه‌های ویژه میدان بودید برای پوشش مستقیم ما از سخنرانی‌ها و اتفاقات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. از استودیوی صدای آمریکا در نیویورک این روزها رو با شما همراه بودیم و حالا برگشتیم به استودیوی همیشگی در واشنگتن دی سی. امیدوارم پوشش ویژه تیم میدان که تلاش کرد تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متنوع رو در اختیار شما قرار بده مورد توجهتون بوده باشه. اما امشب به موضوعی میپردازیم که پردامنه است و به قدمت خود مبارزات سیاسی در موردش بحث شده و در هفته گذشته هم بعد از اظهارات رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون پارچای‌خواه ایران بار دیگر موضوع بحث و مناقشه شده. مسلح کردن مردم و مبارزه مسلحانه در برابر جمهوری اسلامی. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز از تجهیز مردم با استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران سخن گفت. مجری فاکس نیوز به صراحت پرسید آیا منظور از این پیشنهاد خرید سلاح برای مردم ایران و آموزش آنهاست؟ پاسخ او این برداشت را به صراحت رد نکرد. این موضع با بخشی از اظهارات پیشین رهبر اپوزیسیون پارچای‌خواه تفاوت دارد. او پیشتر خود را متأثر از اندیشه‌های جین شارپ معرفی کرده بود، نظریه پردازی که بر اعتراض مدنی، نافرمانی و عدم همکاری خشونت پرهیز به عنوان مبارز

0: مبارزه تاکید میکند. او گفته بود که مخالف مبارزه مسلحان است. پرسش امشب ما در میدان اما دشوارتر و پیچیده تر از موزگیری های چهره ها و گروه های سیاسی است. بعد از چندین موج سرکوب و کشتار حکومتی در ایران و به طور مشخص پس از کشتار خونبار دیماه گذشته، حالا دیگر معترضان و مبارزان سیاسی بار دیگر در برابر این پرسش قرار میگیرند که آیا مقاومت مدنی همچنان میتواند قدرت حکومت را کاهش دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، از چه راههایی و با چه هزینه‌ای؟ و اگر جامعه سرکوب شده و حالا مسلح بشود، آیا این اقدام به تغییر سیاسی منجر خواهد شد؟ پس از پایان درگیری چگونه میتوان نظم عمومی را بازگرداند و یک نظم دموکراتیک برقرار کرد؟ جمهوری اسلامی که در کارنامه‌اش بارها سرکوب خونین و وحشیانه اعتراضات مردم را دارد، با مبارزان مسلح چگونه روبرو خواهد شد؟ محدودیت‌ها و چالش‌ها و خطرات و ملاحظات مبارزه مسلحانه نسبت به مبارزه مسالمت جویانه کدام است؟ تجربه کشورهای دیگر چیست؟ آیا بعد از یک مبارزه مسلحانه امکان برقراری نظم دموکراتیک وجود دارد؟ در همه این مسیر چقدر جان و مال، چقدر زندگی باید از دست برود؟ آیا این هزینه اصلا در محاسبات کسانی که این شیوه از مبارزه سیاسی را تشویق یا حتی تقبیح می کنند، یعنی موافقان و مخالفان، به چشم می آید، جایی حساب می شود؟ امشب در میدان دعوت کردم از چند سویه مختلف و متفاوت تا درباره موضوع مشترک بحث کنیم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، مرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه مالاردالن سوئد، کاوه آهنگری، فعال و تحلیلگر سیاسی، و سعید احمدی، پژوهشگر تاریخ و پادشاهی‌خواه، همه خیلی خوش آمدید به میدان. آقایون، فکر میکنم که آقای درویش‌پور رو منتظر هستیم که همچنان به ما بپیوندن. ظاهرا همین لحظه بله، خب خیلی خوشحالم ظاهرا در همین لحظه آقای درویش‌پور هم به ما پیوستند. پیش از گفتگو باید یادآوری کنم که مبارزه مسلحانه در تاریخ معاصر ایران تازگی ندارد، تاریخی پشت سر آن است. مرور کنیم، برمیگردیم و بحث رو آغاز میکنیم.
1: مبارزات مسلحانه پدیده ای تازه در ایران نیست. در سالهای مشروطه مجلس به فرمان محمد علی شاه به توپ بسته شد. مقاومت تبریز و پیشروی مشروطه‌خواهان گیلان و بختیاری در فتح تهران و احیای مشروطه در سال بعد نقش داشت. مبارزه مسلحانه در کنار انجمنها، شبکه‌های سیاسی و بسیج شهری عمل کرد. چند دهه بعد، کودتای 28 مرداد، سرکوب خرداد 42 و محدود شدن فعالیت‌های سیاسی در گرایش بخشی از مخالفان محمد رضا شاه به مبارزه مسلحانه مؤثر بود. فدائیان و مجاهدین با پیشینه و اندیشه‌های متفاوت شکل گرفتند. سیاه‌کل بهمن 1349 عملیات از نظر نظامی شکست خورد، اما برای بخشی از مخالفان به نمادی سیاسی تبدیل شد. اثر نمادین حمایت اجتماعی و پیروزی نظامی سه نتیجه متفاوت هم. انقلاب 57 ترکیب دیگری داشت، اما تظاهرات و اعتصاب‌ها به ویژه در صنعت نفت اداره کشور را مختل کردند. در روزهای پایانی درگیری مسلحانه، نافرمانی بخشی از نیروهای نظامی و سرانجام اعلام بی‌طرفی فرماندهان ارشد ارتش در سقوط حکومت نقش داشت. در کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1358 خواهان خودمختاری بود. مذاکره با حکومت و مقاومت مسلحانه در مقاطعی مختلف و گاه هم موازی پیش رفت. مجاهدین خلق در سال 1360 وارد رویارویی مسلحانه با جمهوری اسلامی شدند. مسعود رجوی از ایران به فرانسه رفت و در سال 1365 به عراق منتقل شد. عملیات فروغ جاویدان با پشتیبانی حکومت صدام در مرداد 1367 شکست. سازمان و حمایت عراق پیروزی را تضمین نکردند. حتما امروز شرایط فرق می کند، اما تجاربی که برشمردیم سوالاتی برای همین امروز پیش روی ما می گذارد. آیا مبارزه مسلحانه امروز دست کم یکی از راه های مؤثر به چالش کشیدن حکومت است؟
0: خب نگاهی کردیم به تاریخی که پشت سر مبارزات و اعتراض‌های مسلحانه در جامعه ایران هست. آقای اولا خوش آمد میگم بار دیگه به همتون. آقای احمدی با شما اگر بحث را آغاز بکنم، جمله پایانی دادنمای ما این بود که امروز شرایط فرق کرده، شرایط مدام در حال تغییر هست در همین تاریخ معاصر خودمون هم که نگاه بکنیم. با توجه به شرایط امروز آقای احمدی، شما فکر میکنید پیشنهاد مسلح کردن مردم یا اساساً استفاده از سلاح در برابر حکومت، در میان معترضان سلاح باشه و بتونن استفاده بکنن، مبارزه مسلحانه بکنن، این چقدر با شرایط امروز جامعه ایران و در قبال جمهوری اسلامی به نظر شما شیوه یا استراتژی میتونه مفیدی باشه، کارآمدی باشه؟
2: بله، با درود به شما و دوستانی که در نشست هستن، بایستی عرض بکنم که بنای اپوزیسیون ایران از روز نخست این بود که از طریق رفتار غیر خشونت‌آمیز و از طریق مبارزات مدنی ملت ایران بتواند از رژیم عبور بکنه و در نهایت به خواست خودش برسه. اما اتفاقاتی که همونطور که شما اشاره فرمودید در ماهای گذشته رخ داد، به خصوص در اسفند سال گذشته، نشان داد که این رژیم برخوردش با ملت ایران کاملا متفاوت است با برخورد رژیم هایی که در دههای گذشته دنیا شاهد بوده. بنابراین حمایت از ملت ایران یک ضرورت است. حالا این حمایت به چند شکل ممکنه انجام بشه. یکی این که نیروهای خارجی وارد مملکت بشن که با توجه به تجربیات ملت ایران از به خصوص دو جنگ اول و دوم و اشغال ایران، مردم ایران عمدتاً خواهان چنین چیزی نیستن. دو این که عموم مردم مسلح بشوند و در نهایت با مسلح شدن اونها میشود گفت که یک جنگ خانگی راه میفته که انتقام جویی های کور و همینطور جنگ نابرابر با رژیم، شکست نهایی مردم و تبدیل شدن ایران به تلی از خاکستر خواهد بود. و در مرحله دیگر اون چیزی که میشود بهش حساب کرد، روی اون حساب کرد، این است که نیروهای مسلح، حالا نظامی و انتظامی، به طرف مردم گرایش پیدا بکنن و یا حداقل بخشی از اونها به دفاع از مردم بپردازن. الان اون چیزی که مطرح هست این موضوع سوم هست، یعنی کسانی که از رژیم جدا میشوند در بدنه نیروهای مسلح مملکت هستن و اینها خواهان این هستن که به جای اینکه در کنار رژیم بایستن، در کنار ملت ایران بایستن. و این امروز به شکل یک ضرورت در آمده و این ضرورت رو هم در واقع میشود گفت که جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل کرده، چون بنای روز نخست چنین چیزی نبود.
0: به صورت ضرورت در آمده که نیروهای مسلح، منظورتون حالا سپاه پاسداران عمدتاً دیگه در داخل ایران داریم صحبت میکنیم، از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن و به مردم نزدیک بشن و به این طریق مبارزه رو پیش ببرن به سمت سرنگونی حکومت، متوجه درست شدم آقای احمد؟
2: بله، لزوماً سپاه پاسداران نیست، نیروهای ارتشی هستن، نیروهای فراجا هستن، ناجا هستن، کسانی که طرز کار با سلاح رو میدونن و نمیخوان در کنار رژیم قرار بگیرن و میخوان برای رهایی مردم و کشور کاری بکنن، اینا میتونن در کنار مردم قرار بگیرن. طبیعی است که بخش بزرگی از این نیروها که امروز جدا شده اند فاقد سلاح هستن، برای اینکه رژیم به شدت داره کنترل میکنه. اسلحه‌خانه ها در پادگان ها همه در اختیار بخشی از سپاه هست که این افرادی که واقعا از بدنه رژیم جدا میشوند حتی حق دسترسی به سلاح رو ندارن. بله. و بنابراین تمهیداتی لازم است، کمک‌های لازم است که این افراد.
0: موضوع دیگریه ولی آقای احمدی، این که در واقع نیروهای مسلح، سپاه، ارتش از حکومت فاصله بگیرن، به معترضان بپیوندن، موضوع کاملا مستقلیه که برای من جالبه که شما اون رو زیر مجموعه مبارزه مسلحانه دارید میارید. فکر می‌کنم اساساً یه موضوع دیگری است. حالا با توجه به اینکه شما به عنوان مهمان پادشاهی خواهد در برنامه ما حاضر هستید، ببخشید من از مهمان دیگه عذرخواهی می‌کنم، می‌خوام یکم این برای خود و برای مهمانان دیگه هم واضح بشه تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم. با این حال شما با ایده مسلح کردن مبارزان در داخل ایران، معترضان در داخل ایران، که به نظر میرسه ایده است که رهبر اپوزیسیون پادشاهی خواه این روزها دنبال میکنه و ازش صحبت میکنه، موافقت ندارید؟ من درست متوجه شدم؟
2: نه، اتفاقا موافقت دارم. ببینید مسئله این است که چه نوعی، اولا عرض کردم بنابر این نبود که اساسا مسائل مربوط به تسلیحات و مبارزه مسلحانه مطرح بشه، ولی رژیم جامعه
0: متوجه هستم، ولی به حال الان در این سمت هستیم که این موضوع داره مطرح میشه. بنابراین من میخوام موضع خیلی شفاف و واضح شما رو بدونم در این زمینه.
2: بله، موضع من این است که حتی الامکان بایستی نیروهای موجود در داخل ایران به مردم بپیوندن و به مردم کمک بکنن، ولی برای اینکه اونها بتوانن کارشون رو انجام بدن طبیعتاً لوجستیک میخوان، تجهیزات میخوان و کمک‌های مالی احتیاج دارن که این کمک‌ها و تجهیزات و لوجستیک بایستی به اونها برسه.
0: بسیار خوب آقای درویش پور، حالا صحبت آقای احمدی رو شنیدید. به نظر من خیلی برای من خیلی شفاف نیست راستش موضع آقای احمدی، ولی حالا امیدوارم در طول برنامه بتونیم که دقیق‌تر مواضع رو مشخص بکنیم. آقای درویش پور، من شما رو دنبال میکنم در مورد مبارزات مسلحانه، سالها صحبت کردید. نگاهی که میتونم به اختصار اگه بخوام در یه جمله بگم از سوی شما اینه که میگویید که رویاروی مسلحانه مبارزه رو به جایی میبره که حکومت دست بالاتر رو داره و به همین دلیل موافق رویاروی مسلحانه نیستید. اما ممکنه کسی از شما بپرسه که حکومت همین حالا هم از سلاح علیه مردم استفاده میکنه و دست بالا رو داره، بی سلاح موندن مردم چگونه میتونه که این برتری رو کم کنه؟ آقای درویش پور صدای شما نمیاد، فکر میکنم که میوت هستیم. خیر، الان صداتون نمیاد. اگر فکر میکنین که میخواین من بحث رو با مهمان دیگری ادامه بدم تا دوستان مشکل صدای شما رو همکاران من در اتاق فرمان لطفاً حل بکنن. آقای علی جانی، اجازه بدید با شما بحث رو دنبال بکنم تا آقای درویش پور برمیگردن. سلاح به هر حال نقش داشته توی مبارزات مردم ایران. توی مثلا انقلاب 57 میبینیم که سلاح دست کم در روزهای پایانی نقش داشته. در مشروطه سلاح نقش داره. چه تفاوت مهمی میبینید بین اون تجربه ها و ایران امروز که باعث میشه که شما علیه این استراتژی مسلح کردن مردم باشید؟
3: بله، با سلام خدمت شما و دوستان حاضر در این میزگرد. من بحث نظری ندارم، یعنی نمیخوام بحث کلان بکنم یا موافق هستم یا مخالفم، بحث فلسفی حقوقی نمیخوام بکنم. بلاز فلسفه انسان غریزه بقا داره، غریزه بقا بخشیش خشونت و دفاع از خوده. بلاز حقوقی انسان ها حق دفاع شخصی دارن، در حقوق بین الملل هست، حتی در حقوق جمهوری اسلامی هم هست. قانون مجازات اسلامی ماده 156ش نه تنها در رابطه با خود، در رابطه با دیگری هم اگر در خطر فوری و فوتی قرار بگیره حق دفاع داره. و ماده 157ش حتی عجیب‌تره، در برابر مأموران انتظامی هم این حق وجود داره. بنابراین به صورت کلان نمیشه رد دو، یعنی بحث ما بحث نظری نیست که یا حقوقی نیست که درسته یا نادرسته، بحث ما یه بحث سیاسیه که بحث عقل عملیه که آیا موفقه یا ناموفقه. ما مثالهای هم از روشهای موفق داریم هم ناموفق داریم، باید ببینیم کدومش به شرایط مونه. انقلاب که خب روزای آخرش اون تلنگر آخرش، حالا یه تعدادی از مردم دست به اسلحه بردن یا ریختن یا مراکزی رو گرفتن. تو مشروطه هم خب اساسا ساختار و قدرت فرسوده بود، نیروهایی که لشکرکشی کردن به تهران نیروهای متشکلی بودن، کلی راه اومده بودن و مؤثر واقع شدن در اون زمان. اما و عکسش هم ما داریم، مبارزه‌ای که مجاهدین کردن، فدایی‌ها کردن، کردها کردن قبل انقلاب و همینطور بعد انقلاب، مجاهدین و گروه‌های بعضی گروه‌های شب، بعضی گروه‌های کردی مسلح، اینا هیچ کدوم موفق نبودن. البته اینم مطلق نیست، مبارزه مسلحانه یا خشونت شعر مطلق نیست، همونی که جنگ هم شعر مطلق نیست. اونا هم نتایجی داشته، دستاوردهی داشته، ولی به گمان من هزینش بیشتر از فایدهش. الان ورود به مبارزه مسلحانه که آقای پهلوی آخرین نفری هستن که این جمله یا این تعبیر رو به کار بردن، من امیدوارم خیلی حساب شده نگفته باشن و بعد عبور بکنن از این، هرچند برخی از اطرافیانشون قبلا از این تعابیر به کار بردن که باید مردم مسلح بشن. ولی این خب خیلی رمانتیک است به یمان من. ببینید، ایران یک کشور پهناوریه، یه جای کوچیک نیست، یک کشور کوچیکی مثلا کوبا و ونزوئلا و اینا نیست، یه کشور پهناوریه، یه نیروی نظامی سرکوبگر و بسیار مسلحی داره. به علاوه این که آقای پهلوی یا حتی گروه‌های دیگه سیاسی هم تشکیلات و سازماندهی اون معنا ندارن. مبارزه مسلحانه هم بازی کامپیوتری نیست که 4 تا ما اینا بزنه اونا بزنه 8 تا ما بزنیم ما چون تعدادمون زیاد هست برنده بشیم. به علاوه این که حالا من خیلی تیتروار دارم میگم، جنبش‌های اجتماعی در ایران مواقعی تو همین سالیان اخیر که تونستن اون حس مظلومیتشون رو حفظ بکنن و در واقع بتونن از این حرب استفاده بکنن، موفق‌تر بودن، دست نیروی سرکوب رو بیشتر لرزوندن، مثلا جنبش زن زندگی آزادی. هر موقع تونسته رژیم جمهوری اسلامی با فریبکاری یا بر اساس اشتباه مخالفینش در موضع مظلومیت خودشو قرار بده، ضربات بیشتری زده. حالا ممکنه در گذار نهایی چند روز آخر مثلا 19 تا 22 بهمن تأثیر داشته باشه، سلاح و خشونت و گرفتن مثلا بعضی مراکز، ولی الان هزینه فایده سیاسی حکومت بسیار قوی تر از مخالفینشه. ببین ما در لرستان آمارهایی وجود داره، چند ده هزار اسلحه حتی توی شهر دست مردمه. تو همین جنبش زن زندگی آزادی یه دونه از سلاحاشون استفاده نکردن. این خرد شهودی و فهم شهودی اونا بود. گروه های کردی با پختگی کامل در چه جنبش زن زندگی آزادی چه در اعتراضات 402 از سلاح استفاده نکردن و این تجربه عملی نشون میده که این ورود به قتلگاه، ورود به یک مبارزه نابرابره، همونطور که دوستان آقای احمدی هم گفتن حتی میتونه به جنگ داخلی هم منجر بشه.
0: بسیار خوب، آقای درویش پور الان برگشتن. البته آقای انجانی میدونین شما میگین حرف زدن از مبارزه مسلحانه امروز رمانتیکه، این اصطلاح بود که به کار بردید. میدونید خیلی هم ممکنه بگن که گروه های هم ممکنه به شما بگن که صحبت کردن از براندازی تدریجی این حکومت یا جنبش های مدنی و اینها رمانتیکه، یعنی این اتفاقا دقیقا اصطلاحی است که به کار میبرن برای کسانی که به مبارزات خشونت پرهیز با یک حکومت کاملا تا بن دندان مسلح و خشن و وحشی معتقد هستن. بنابراین امیدوارم در دور بعدی که به شما برمیگردیم یکم این رو برای مخاطب ما بتونیم که بیشتر باز بکنیم با شما. آقای درویش پور امیدوارم صداتون الان درست شده باشه. شما درباره این رویاروی مسلحانه حرفای آقای هر دو مهمان دیگرمون هم شنیدید، معتقدید که این رویاروی مسلحانه دست برتر رو میده به حکومت، اینو توضیح میدین لطفاً چطور؟
4: بله، ابتدا یه نکته رو بگم. نکته رو که میهمان محترم اول شما گفتن، نمیدونم چرا بچه رو به اسمش آدم صدا نکنه، اگر مقصود این نیستش که یک قیام مسلحانه سازمان داده بشه، بلکه چیزی که درست اتفاقا توی این صحبت آقای رضا پهلوی هست، میگفته که شما این تجهیزات رو در اختیار قرار بدید، در اختیار مردم قرار بدید و اصلا با صراحت کلمه مردم رو به کار بره، به عنوان نیروی زمینی از اونها نام برده. بنابراین درست همون سناریویی که میهمان نخواست شما نقد کردن اصلا همون در واقع توی دعوت آقای رضا پهلوی است. اما مدلی که میهمان شما اشاره کردن در مدل های گوناگون اسم اون کودتاست، یعنی اگر قرار باشه یک بخشی از به صدا خود حکومت در واقع نه مردم مسلح بشن و مثلا قیام بکنن، بخشی از حکومت ارتش سپاه و نیروهای نظامی در واقع عکس العمل به امکانات تسلیحاتی داشته باشن، مالی داشته باشن که بتونن اون رو سرد بکنن، رسما اسم این کودتا است. اتفاقی که در فنجان اتفاق افتاد، نه کودتا نه جنگ اساساً به دموکراسی منجر نمیشه. یک بررسی تحقیقی نشون میده که از 1900 تا 2006، یعنی سیری در حدود در واقع 100 و چند سال، در میان چند صد به صدا کارزارها، مبارزاتی که صورت گرفته و به تغییرات منجر شده، حدود 2/3 اونها خشونت پرهیز بوده و اتفاقا نشون داده که مبارزات خشونت پرهیز شانس بیشتری برای موفقیت داره تا به صلاح عملیات مسلح. یا به اصطلاح حرکت‌های مسلحانه. اما این به این معنی نیستش که خشونت مسلحانه یا دست زدن به اصطلاح به قیام یا مبارزات مسلحانه رهایی بخش جمع صورت گرفته و غیره، اینا به اصطلاح یک بار برای همیشه روش لبدر خورده میشه. بحث اصلی به گمان من در واقع باید دو تا بحث رو از هم تفکیک کرد. توی قسمت صحبت‌های موسى گرامی جناب علیجانی بود که از زاویه هزینه و سود و تجربه تاریخی گفتن این یک ماجراجویی است در واقع، و به نظرم به درستی در واقع گفته شد که این یک ماجراجویی است، فرستادن مردم در واقع به مسلک در یک نبرد نابرابر بخوان وارد بشن، مثل فراخوانی که تو اون 18 و 19 دی صورت گرفت و واکنش وحشیانه جمهوری اسلامی هم دیدیم. و انتظار من این بود آقای رضا پهلوی و اطرافیانش از اون ماجرا درس بگیرن. این که دوباره این رو تکرار کردن یا به گمان من اوج ناپختگی سیاسی رو میبینه، در بهترین حالت به نمایش میذاره، در بدترین حالت هدف جز همسویی با احتمالاً دور بعدی حملاتی که ممکنه اسرائیل و آمریکا بخوان به ایران داشته باشن نداره.
0: آقای درویش اجازه بدید، خواهش میکنم اجازه بدید در اینجا برگردم با آقای احمدی و از آقای آهنگری عذرخواهی میکنم. آقای احمدی پاسخی دارید برای آقای درویش پور؟ ایشون میگن اصلا آنچه که شما میگید که در برنامه نبوده، اصلا این مطرح نیست و آنچه که میگویید هم کودتاست تعریفش و اثر ناپختگی میدونن پیشنهاداتی از این دست رو. پاسخی اگه دارید بفرمایید.
2: بله، سپاس که به من این وقت رو دادید. اولا ایشون من فکر میکنم که از مفهوم کودتا یک استنباط بسیار نادرست دارن. اشاره میکنن که دو مرتبه مردم به مسلخ برن، مگه مردم در اسفند ماه مسلح بودن که حالا دو مرتبه مردم رو باید مسلح بکنن و اینها نقص غرض هست؟ و بعد پرسش این است که در همین انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، برخوردی که رژیم با ملت ایران کرد چه نوع برخوردی بود؟ شما پاسخ به این مسئله باستی بدید که در برابر اون رژیم این مردم چه نوع حمایت هایی لازم دارن و چگونه باید این حمایت ها رو دریافت کنن؟ پرسش اینجاست.
0: بله، پرسش مهمیه که اتفاقا جزء پرسش های من هم هست که امیدوارم جلوتر راجبش حرف بزنیم. که خب ما داریم میگیم که مبارزات مسلحانه حکومت رو به کشتار مردم، به سمت کشتار مردم میبره، مبارزات غیر مسلحانه هم کشتار مردم رو به دنبال داشته. باید یکم ببینیم که در این بین چه استراتژی های دیگری میتونه وجود داشته باشه. خیلی کوتاه، چون آقای آهنگری هم صحبت نکردن. کوتاه لطفا.
4: من مردم در دی ماه مسلحانه وارد شدن، گفتم فراخوان آقای رضا پهلوی که برید به سلا مراکز رو بگیرید فتح کنید، یک ماجراجویی محض بود که عملا در یک توازن نابرابر قدرت در واقع دعوت به یک قیام بود و این نشان داد که در واقع کاملا سیاست خطایی بود و کشتار حکومت نشان داد که ماجرا چیست. اما آنچه که راجع به مسئله کودتا اشاره کردم، گفتم که خیلی سریع گفتم یا ایشون معتقدم باید مردم رو مسلح کرد امروز چون راه حل مسالمت‌آمیز وجود نداره. این راه حلی است که آقای رضا پهلوی تو این مصاحبه اخیرش رو پیشنهاد کردن، ولی خود ایشون ابتدا اینو رد کردن، گفتن ولی به نیروهایی که از حکومت میخوان ریزش کنن یا اونا اقدامی بکنن در واقع باید کمک کرد. گفتن اسم این کودتاست و این دوتا همونطور که شما اشاره کردید دوتا پروژه متفاوته، ولی همونطور که گفتن هیچ کدوم از این روش ها دور بعد توضیح خواهم داد الزاماً به دموکراسی منجر نمیشه، ولو این که به در همراهی با جنگ بتونه به اصطلاح به سقوط حکومت هم منجر بشه، روش های خشونت آمیز تاریخ نشون داده که عموما به دموکراسی منجر نمیشه. دور بعد بیشتر توضیح.
0: ممنونم آقای درویش پور از توضیحاتون. آقای آهنگری عذرخواهی میکنم که زیاد منتظر موندین. میخوام با شما این شکلی بحث رو پیش ببرم، از احزاب کرد حرف بزنم. احزاب کرد که سابقه تشکیلات، رهبری، تشکلیابی و نیروی مسلح دارن، سابقه مبارزه مسلحانه دارن. یعنی اگر هم میگویند مبارزه مسلحانه، سلاح به دست میگیرن میرن و مبارزه مسلحانه میکنن و کشته هم میدن. یه سابقه طولانی وجود داره در احزاب کرد، در تشکل‌های کرد و مبارزان کرد. حالا مردم پراکنده‌ای که امروز در شهرهای مختلف ایران اعتراض می‌کنن، یک چنین پشتوان و سازماندهی و تشکل‌یابی که ندارن. آیا میشه به مردم بدون سازماندهی و آموزش نظامی همین راهو پیشنهاد کرد آقای آهنگری؟
5: بله، ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما و مهمانان گرامی، بینندگان عزیز. ببینید، من اجازه بدین این سوال شما رو از تایتل به حساب تنبیه و با توجه به تایتلتون جواب بدم. تایتل مسلح کردن مردم یک ادعایی است که توسط رضا پهلوی ادعا شده. این ادعا و به کار بردن این کانسپت از بنیاد غلط و خطرناکه. چرا؟ مردم رو مسلح بکنید یعنی چه؟ مثلا باید برای مردم تانک خرید، هواپیما خرید، برای گارد جاویدان ایشون باید تانک و هواپیما خرید. اگه حالا بخرن بدن، اینا رو کجا نگه میداره؟ چگونه وارد ایران میشه؟ این هواپیما و تانک ها رو به حساب رانندگان تانک آقای رضا پهلوی میخوان از مرزها عبور بدن وارد ایران بکنن. میخوام بگم که در بهترین حالت، اگر وقتی که میگن مردم مسلح بشن، صلاحشون صلاح سبک قابل انتقاله، غیر از این چیز دیگه ای نیست. و اینجا این نکته باز باید با تأکید و به قول انگلیسی ها باید بولد بشه. مگر شما اونقدر پول ندارین که صلاح سبب برای مردم بخرین از پول همون مردمی که در جیب شما هست؟ پس اگر قرار باشه در رابطه با مسلح کردن مردم هم بگیم، به این معنا نیست که ما تانک و تیاره تو جیب مردم میذاریم یا تو دست مردم میذاریم. یک سلاح قابل حمل سبکیه که مردم بتونن با خودشون حل بکنن، از خودشون جواب بدن. پس شما هم اینقدر پول مردم تو جیبتون هست که این خانواده که بخواید این مقدار از پول اسلحه رو به حساب تامین بکنه. دوم این که من اتفاقا یک زاویه کوچیک هم با دو مهمان دیگر هم دارم، اونم این که مبارزه مسلحانه رو یا دفاع مشروط سرحد مسلحانه رو رد کردن با این هدف که به دموکراسی منتج نمیشه، به نظر من خیلی مفزه. اینجا بحث ما برداشتن مانع دموکراتیزاسیون ایرانه، نه خود دموکراتیزاسیون. و اتفاقا اون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید در رابطه با احزابی که به عنوان یک آدرس سیاسی، به عنوان یک شخصیت حقوقی شناسنامه دار و مسئولیت پذیر، شما میتونید بهش مراجعه بکنید، اون مسئوله. من فکر میکنم تفنگ باید در دست مبارز میدانی شناسنامه داره پاسخگو باشه، نه در دست مردم، نه در دست همه مردم. در اوایل انقلاب، یعنی چند ماهی قبل از انقلاب، هم در اصفهان و تهران پادگان‌های توسط مردم خالی شدن، در کردستان هم به همین شیوه بود. ولی این کاری رو از پیش نمیبره. چرا؟ نه به این معنا که این هم یکی از اشتباهاتی است که خیلی از تحلیلگران میکنن که در نمونه های دنیا مطالعاتی انجام شده در تاریخ سیاسی جهان، مثلا 90% مبارزه مدنی پاسخ بوده. ایران 90% دنیا نیست. جمهوری اسلامی شبیه هیچ نظام سیاسی در این دنیا نیست. جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی هایی داره، آمریکا میتونست به جای 100 میلیارد دلاری که تا الان خرج کرده، 4 میلیارد دلار در مبارزات مدنی خرج بکنه، اگر فکر میکرد با این همه تیم تانک و مراکز مطالعاتی و CIA و موساد و MI6 و غیره و غیره که رگ و پی افکار و احساس مردم تو دستشون هست، میدونستن و میتونستن با این رژیم قابل بکنم. پس من همون برمیگردم به ایده قبلی همیشگی خودم، مبارزه با جمهوری اسلامی یک پکیج چند بعدی باید، یک مبارزه چند بعدی باشه. قطعا من هم مخالف این هستم مثل آقای رضا پهلوی که بیشتر دکان سیاسی داره به راه میندازه و میخواد پول جمع بکنه و مردم به طور عموم نیازی به این ندارن که مسلح بشن. و قطعا من در امر مبارزه مسلحانه قبل از هر چیزی دنبال شناسنامه و پاسخگو بودن هستم، چون فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی ما باید بدونیم با کی طرفیم، اسلحه دست کیه و اون چه تعهدی داده. همین کاری که امروز در نروژ اتفاق افتاد، 15 حزب و نهاد سیاسی زیر منشور حداقلی حقوق بشر رو امضا کردن در رابطه با دوران انتقال. ما این رو باید توسعه بدیم. مگر ما نمیخوایم ایران دموکراتیزه بشه؟ اگر میخوایم ایران دموکراتیزه بشه، مهمترین رکنش چه در مرحله آزادسازی ایران و چه پس آزادسازی برای دموکراتیزاسیون ایران ما محتاج تشکل و تحزب هستیم. پس احزاب و سازمان ها سر یک سازوکار کاملا تعریف شده زیر لوای یک پلتفرم مشترک مبارزاتی انواع مبارزه، انواع مبارزه رو باید مطالعه بکنن. و یک نکته اضافه بکنم به بینندگان عرض بکنم، نوع مبارزه ای که در کردستان قابل اجراست حتما در کرمان قابل اجرا نیست. به همین دلیل ما اگر صاحب یک آلترناتیو، صاحب یک مجموعه‌ای بشیم که بتونه دینامیزم تکثر ایران رو با توجه به جغرافیا، به کم و کاستی ها و فراز و فرود ها و نیازهای متنوع ایران، اشکال جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، هویتی مطالعه بکنه و متناسب با این تکثر مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو پیش ببره، اون موقع ما صاحب یک مبارزه چندبعدی با رژیم خواهیم شد. از زدن چسب بر دهان در تهران تا مبارزه مسلحانه احتمالاً در مقاطع دیگری شد.
0: بسیار خوب. در واقع در انقلاب 57 هم آقای احمدی، صحبتی که آقای آهنگری میکنن منو به اینجا میرسونه، در انقلاب 57 هم ما مبارزه چند بعدی رو شاهد هستیم، همونطور که کلمه‌ای که به کار بردن آقای آهنگری، اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، جدا شدن نیروهای نظامی از حکومت، همه اینها نقش داشتن و در روزهای پایانی به حال مبارزات مسلحانه و اینها هم بود، اگرچه که این تجربه های امروزی با اون تجربه شاید تفاوت هایی داشته باشه. با همه این حرف ها آقای آهنگری میگن که آنچه که امروز آقای پهلوی مطرح میکنه برای مسلح کردن مردم و این ایده به طور کلی استفاده کردن از، فکر میکنم عبارت دوکان استفاده کردید آقای آهنگری، گفتید که یه جور دوکانداریه. میخوام ببینم نگاه آقای احمدی چیست به این نقدی که شما وارد میکنید. به هر حال آیا این دوکانسازیه یا اینکه میتونه یک استراتژی باشه مبارزه مسلحانه؟ هم آقای احمدی
2: یک پیش‌داوری در یک میز گرد شرکت میکنید، طبیعی است که مسیر رو اساساً به بیراهه میبرید. چندین بار صحبت کردن از مردم، اساساً بحث مسلح کردن مردم نیست. من در آغاز صحبت هم عرض کردم مسلح شدن مردم یعنی جنگ داخلی، یعنی نابودی ایران و در نهایت شکست مردم و در نهایت چیزی مثل سوریه که جلو چشمه.
0: خب این ایده بوده که مطرح شده دیگه آقای احمدی، شما که نمیتونید ایده رو عوض بکنید.
2: نخه این ایده نیست. ببینید صحبت بر سر این است که اون تعدادی از نیروهای مسلحی که از بدنه رژیم،
0: اصلا بحث نیروهای مسلح نیست آقای احمدی، اصلا موضوع نیروهای مسلح نیست. نمیدونم شما این رو چطور به بحث میافزایید، چون اصلا این بحث نبوده. بحث تجهیز مردم و معترضان و مخالفان در داخل ایران به سلاح.
2: بله، مردم رو ببینید شما اینطور تفسیر میکنید، من به این گونه تفسیر میکنم. منظور از مردم عامه مردم در کوچه و خیابان نیست، مردمی است که قدرت حمل سلاح دارن، استفاده از سلاح رو میدونن و در این زمینه تخصص و تبحر دارن. ببینید ما اگر بخوایم نیروهای مسلح رژیم رو که امروز کشتار میکنن از مردم بهشون این امتیاز رو بدیم که بسیار قدرتمند هستن، این یک اشتباه بزرگه. به محض اینکه کوچکترین مقاومتی در برابر اینها پیدا بشه، شما مسلم بدانید که اینها ظرف چند ساعت متلاشی خواهند شد و عقب نشینی خواهند کرد، چون روحیه اینها بسیار ضعیفه، ساختار فرماندهی بسیار فاسده و کافیست که یک مقاومتی از این سو انجام بشه. این صحبتی که راجع به مردم داره میشه به هیچ وجه پیر زن و پیر مرد و کودک و جوان و نوجوان در کوچه و خیابان نیست. مردمی است که دارای تجربه هستند، دارای تخصص هستند، سلاح رو به کار بردن، امکان استفاده از سلاح رو دارن. اینها هستن که بایستی مجهز بشن، بایستی اینها رو تقویت کرد. و به محض اینکه اینا هم لازم نیست تانک و توپ، که اشاره کردن که تانک و توپ و غیر ازاله چگونه میخواد، اساسا بحث این چیزا نیست. بحث این است که به محض اینکه کوچکترین مقاومتی از سوی مقابل اینها ببینن، اون وقت خواهید دید که شیوه مبارزه اینها تغییر خواهد کرد، عقب نشینی خواهند کرد و فرصت برای مردم ایجاد خواهد شد تا بتوانند نقش نهایی خودشون رو ایفا بکنن. من فکر میکنم قضیه خیلی ساده است، ولی برخی از افراد دوست دارن خیلی پیچیده بکنن این موضوع.
0: نکته مهمی رو دارید میگید آقای احمدی، این که به محض اینکه حکومت ببینه که این مسئله مهمی، آقای علیجانی از شما خواهش میکنم وارد بحث بشید، به محض اینکه حکومت در نگاه آقای احمدی ببینه که مردم یه قدرتی دارن، تجهیز شدن به اصطلاح، اصلا روی کلمه تجهیز بمونیم، کوتاه خواهد آمد. این هم یک تئوریست، شما چه فکر میکنید در برابر این موضوع؟ فکر میکنید که چقدر امکان داره که باعث عقب رفتن حکومت بشه؟
3: ببینید، البته در سخنان آقای احمدی یه تناقضی وجود داره، یعنی اول بحثشون با آخر بحثشون نمیخوان. از یه طرف میگفتن اگه اسلحه دست مردم باشه اصلا ایران نابود میشه، از یه طرف میگن که نه اسلحه دست مردم، حالا مردم درست گفتن، نه به من این پیر و کودک و اینا که نیست، اینا که مثلا حتی دوره سربازی رفتن خدمت کردن بلدن، اسلحه دست اینا بیفته حکومت هم عقب نشینی میکنه. این دوتا گزاره متضاده، ولی من به گزاره دوم بپردازم، اینطوری نیست. این حکومتی که رفته تو سوریه جنگیده، توی کشورهای منطقه میلیشیا داشته، اینجوری نیست که مثلا با چهار تا اسلحه‌ای که دست چهار تا جوونی که مثلا سربازی رفتن بیفته. یعنی این رمانتیسیسمی که من گفتم اینه، ماجراجویی اینه، رمانتیسیسم اینه که مثلا یه وزنه‌برداری 100 کیلو رو نتونه بزنه، بعد بیام دفعه بعد بگه 150 کیلو مثلا وزنه بزنید. این فانتزی رمانتیسیسمه. آقای پهلوی فرار به جلو کردن به گمان من، حالا من خیلی نمیخواستم وارد این حوزه بشم. آقای پهلوی در پیام دومشون که گفتن برزید مراکز دولتی رو بگیرین، نیروهای حکومت در حالی ریزشن، من دارم میام، کمک در راه است، نشون دادن که شناخت دقیقی از جامعه ایران، حکومت ایران و به ویژه تیزهوشی که رهبر سیاسی از توازن قوا باید داشته باشه نداشتن. یعنی موقعی که باید یه مقدار خشم مردم رو کنترل کنن که حکومت بهانه کمتری دستش بیفته، ایشون بنزین ریختن رو آتیش. و حالا به جای اینکه اون نقد بکنن این رو، شبیه آقای رجوی سال 67 وقتی یه درو فرستاد ایران و به کشتن داد، بعدن نپذیرفت که من اشتباه کردم. البته این قاتل بودن و وحشیگری و سبوییت جمهوری اسلامی سر جاش، ولی آقای رجوی توازن و قوا رو اشتباه کرد، فکر کرد جمهوری اسلامی ضعیف شده، نیروهاشو میفرستاد. آقای رجوی ارتش داشت، 4-5 هزار تا میلیشیای جان به کف داشت، تشکیلات داشت، آقای پهلوی که اینا رو نداره. ولی به جای اینکه به پذیره فرار به جلو کرد، گفت شما ضعف داشتین و شروع کرد حالا مسائلی در درون سازمان مطرح کردن. آقای پهلوی الان به جای اینکه بیاد تجدید نظر بکنه، حالا بگه یا نگه در روشش، فرار به جلو میکنه. یعنی اگر شکست خوردین، علتی نبوده که وارد یک مبارزه نابرابر شدین. شما اگه اصله داشته باشین پیروز میشین، و این اینطوره نیست. ببینید، این رمانتیسیسم، این فانتزی رو ما در رابطه با جنگ خارجی هم دیدیم که ما زورمون نرسید، باید خارجی ها بیان حمله کنن و حکومت شکست میخوره. خب
0: آره، بس همینه آقای علیجانی دیگه، بس اینه که یه کاری کنیم مردم زورشون برسه. در واقع من اینجا دارم کنجکاوی میکنم ببینم، به گفته شما اون بحث این بود که زورمون نرسید، دولت‌های خارجی بیان کمک بکنن، الان بحث اینه که یه کاری کنیم مردم زورشون برسه. ولی به هر حال شما، ممنونم از تحلیلتون. اجازه بدید که ما در این حال این موضوع، یعنی دوگانه اعتراضات مسلحانه یا مسلمت‌جو، اونقدر موضوع پردامنه و پرمناقشه است در جنبش اعتراضی که پژوهش‌های زیادی هم درباره اون شده، نتایجش هم واقعا جالب هستند. اجازه بدید یک دادنما ببینیم با این موضوع. من از این دادنما هم پرسش‌هایی دارم که برمیگردم با شما آقای درویش‌پور، بحث رو ادامه میدیم.
1: جهان راجع به روش‌های مبارزه چه میگوید؟ مسلحانه یا مسالمت‌آمیز؟ مهاتما گاندی از رهبران جنبش استقلال هند نافرمانی مدنی را مبارزه علیه استعمار پیوند زد. مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا در مبارزه با تبعیض نژادی بر تحریم و اعتراض سازمان یافته تکیه کرد. برای هر دو خشونت پرهیزی هم یک انتخاب اخلاقی بود و هم روش فشار. جین شارپ، نظریه پرداز آمریکایی مبارزه بدون خشونت، این پرسش را مطرح کرد: حکومت جز اسلحه به چه چیزی نیاز دارد؟ نیروی انسانی و اجرای فرمانها. اگر همکاری‌های لازم برای اداره کشور کاهش پیدا کند، توان حکومت هم می‌تواند کاهش یابد. پس مقاومت مدنی فقط تجمع در خیابان نیست، اعتصاب، تحریم و عدم همکاری هم جزء آنان است. اریکا چنوست، پژوهشگر علوم سیاسی، و ماریا استفن، پژوهشگر مقاومت مدنی، صدها کارزار تاریخی را بررسی کردند. در داده‌های سال‌های 1900 تا 2006 میلادی حدود 53% کارزارهای غیر خشونت‌آمیز موفق بودند در برابر 26% کارزارهای خشونت‌آمیز. و اما در جهان امروز و چیرگی سوشال میدیا، زینب توفکچی، جامعه شناس و پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی و فناوری، به یک ضعف مهم اشاره می‌کند. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند جمعیت را سریع گرد آورند، اما اعتماد، تصمیم‌گیری مشترک و توان ادامه دادن لزوماً با همان سرعت به وجود نمی‌آیند. درباره ایران اما رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی و پژوهشگر خشونت پرهیزی، می‌گفت رویارویی مسلحانه به حکومت دست بالاتر را می‌دهد در مقابل مخالفان. او برای تغییر بر پیوند نیروهای اجتماعی و امکان فاصله گرفتن نیروهای حکومتی از قدرت تاکید داشت. اما محدودیت‌های روش‌های مسالمت‌آمیز امری جدی است. چنوث در پژوهشی منتشر شده در سال 2020 میلادی گزارش کرد که در دهه 2010 کمتر از 34% انقلاب‌های غیر خشونت‌آمیز موفق شدند. این رقم برای انقلاب‌های خشونت‌آمیز فقط 8% بوده است. البته که کاهش موفقیت مقاومت مدنی به خودی خود نشانه برتری مبارزه مسلحانه نیست. بسیاری به این عدد 3.5% از جامعه اشاره دارند. برگرفته از پژوهش اریکا چنوث که میگوید در داده‌های اولیه کارزارهایی که در اوج خود دست کم این سهم از جمعیت کشور را بسیج کرده بودند موفق بودند. اما این فرمول قطعی انقلاب نیست. خود او بعدها نمونه شکست بحرین را بیش از 6% مشارکت مطرح کرد. هر راهی اگر مطرح می شود شاید 3 سوال را جلوی ما می گذارد. چقدر قدرت تغییر دارد؟ با چه هزینه‌ای و آینده پس از تغییر با این روش چه خواهد بود؟
0: قدرت تغییر، هزینه انسانی و آینده سیاسی. آقای علیجانی، اگه بخوایم با این سه تا معیار نگاه بکنیم، ببخشید آقای درویش‌پور، اگه بخوایم با این سه تا معیار نگاه بکنیم، این شیوگی که این استراتژی که داره پیشنهاد میشه، داره ازش صحبت میشه، به نظرتون چه امتیازی میاره؟ به هر حال در همین گزارش هم دیدید که محدودیت‌های روش‌های مسالمت‌آمیز هم بهش اشاره میشه. خود اریکا چنوث که در این زمینه شناخته شده است میگه که کاهش پیدا کرده میزان موفقیت مقاومت مدنی. اما خب اگر بخوایم با این سه سنجه نگاه بکنیم، آیا مبارزه مسلحانه ممکن نیست بهش بش راهی باشه برای آینده ایران امروز؟ آقای
4: صدای من میاد؟
0: بله الان صداتون میاد.
4: صدای من داریم؟
0: بله الان صداتون رو داریم.
4: بله، خواستم یه تفکیکی بکنم بین در واقع بحثی که آقای احمدی داشتن و آقای آهنگری اهمیت داره توی این بحث. ببینید در مورد در واقع آقای احمدی که در دفاع از موضع آقای رضا پهلوی صحبت کردن، صرف نظر از تناقضاتی که هم جناب علیجانی اشاره کردن، هم من جمله مستقیم آقای رضا پهلوی رو مایلم ابتدا بخونم. در پاسخ به صدا فاکس نیوز، پرسشی که به عنوان میکنن، میگن که مسئله ما کاملا درک میکنیم و اساسا از آمریکا نمیخواهیم نیروی زمینی وارد کند. ما از مردم و مالیات دهندگان آمریکایی هم نمیخواهیم هزینه این قاطع را تامین کنند. و افزود نیروی زمینی خود مردم ایران هستند. بنابراین بحثش برای تجهیز مردم ایران. بنابراین اگر آقای احمدی میگه که به جنگ داخلی منجر میشه، در واقع ایشون دارن عملا از حرف آقای رضا پهلوی فاصله میگیرن. یک. دو، هر حرفی رو در کانتکست باید نگاه کرد. تمام جان کلام آقای رضا پهلوی اینه که وقتی حمله نظامی شد، مردم رو دعوت کرده بود که در واقع مشارکت کنن، بلکه حکومت سرنگون بشه چون نیروی زمینی که وارد نشد. درسته. الان صریحا میگن که در واقع اگر ما با یه حمله نظامی دیگری روبرو بشیم، لازم نیست نیروی زمینی از خارج وارد بشه. این نیروی زمینی رو باید تسلیح کرد از خود مردم. در واقع پروژه اصلی جنگ و در واقع نیروی زمینی که میگن خود مردم هستن مکمل اونه برای اینکه بتونن در واقع حکومت رو ساخت.
0: مرسی. حالا اینو شما این توضیح دادین برای ما، من ترجیح میدم الان تفسیرتون رو از این نگاه به ما بگین.
4: بله بله، و بنابراین خواستم بگم که این برگردیم به بحثی رو که در واقع عنوان شد. من قبول دارم که اولا مبارزه مسلحانه رد کردنش به عنوان یک ایده، یعنی تو تجربیات جنبش تاریخی دیدیم بعضی جاها همونطور اشاره شد موفق بوده، بعضی جاها ناموفق. اینکه جنبش مدنی خشونت پرهیز بیشتر موفق بوده، علاوه بر این باید ترغیب کنه ما رو به این سمت. شاید اینکه حتی احزاب کرد به رغم اینکه دعوت شدن به اینکه بیان مثلا تسلیحشون بکنن، بیان مسلحانه وارد بشن، یا تردید کردن یا پاسخ مثبت ندادن، آقای علیجانی مثلا به درست عنوان کردن، به هر دلیلی بود با خویشتنداری رفتار کردن و به جاش اعتصاب سیاسی رو توسن به صدا سازمان دادن تو سالگرد جنبش زندگی آزادی، نشون میده که یک خردی رو که با این واقعیت درک روبرو شده. راه حل سیاسی به مراتب کم هزینه تر بخت مشارکت مردم رو گسترده تر فراهم میکنه، و اگر از زاویه دموکراسی بخوایم نگاه کنیم، هرچه مشارکت اجتماعی گسترده تر باشه، بخت این که در واقع اون مردم قدرت رو اجازه ندن در انحصار یک جریان قرار بگیره افزایش خواهد یافت، در حالی که روش های خشونت آویز مسلحانه معمولا نیرویی که نیروی هژمونی قهر و مبارزه مسلحانه رو در دست داره هیچ دلیلی نداره که بعد از قدرت گرفتن اونو واگذار کنه. این با اگر بنابراین هدف ما استقرار دموکراسیه، هم از منظر هزینه کمتر، هم از نظر رابطه وسیله و هدف، راه حل های مسالمت آمیز، بخت مداراجویی بیشتری حتی در طیف گوناگون جامعه ایجاد میکنه، بخت دموکراسی را افزایش میده، همونطور که تجربه هند و آفریقا. روش های مسلحانه به گمان من با این خطر هزینه بالا منفعل کردن مردم و در این حال این خطر تجدید تولید خشونت، روشی است که تا آنجا که ممکنه جامعه به گمان من بعد از اون پرهیز کنه و به هم خاطر بیشتر بر روش مسالمت آمیز تاکید میکنه.
0: آقای آهنگری، ما داریم به دقایق پایانی هم نزدیک میشیم، خواهش میکنم مهمانان کوتاه‌تر نگاهتون رو مطرح بکنین. آقای آهنگری، شما هم به حال آقای دبیشپور رو شنیدید، ولی میگید که نباید گزینه مسلحانه رو از پیش کنار گذاشت. برای همین میخوام ببینم که شما دقیقاً چه انتظاری از یک مبارزه مسلحانه دارید که بگید خب اینجا این مبارزه کار میکنه. اشاره کردن به سنت ریشه دار اعتصاب ها مثلا در کردستان، آیا اینها باید کنار هم همونطور که خودتون هم قبلا گفتید قرار بگیره؟ چطور کنار هم قرار میگیره؟ چطور چه کاری میتونه مبارزه مسلحانه بکنه؟ از جان مردم در برابر سرکوب میتونه محافظت بکنه، حکومت رو به عقب نشینی وادار بکنه، یا اصلا میتونه سرنگونی رو پیش ببره؟ چون هر کدوم این بحثا متفاوت هستن.
5: بله، ببینید واقعا بعضی وقتا سلطنت طلب ها چیزایی رو مطرح میکنن، من بیشتر تأسف میگیرم تا خندم بگیره. یعنی اگر واقعا جمهوری اسلامی از قدرت ساریناها و نیکاها نترسه، باید حتما 4 تا مرد سیویلدار کتکولی به حساب کلوف تیروار بزنن و خشاب ببندن و برن توی میدان عکس بگیرن پخش بکنن در سوسیال میدیا، بعد جمهوری اسلامی میترسه اینها.
0: خب
5: جمهوری...
0: ساریناها و نیکاها رو هم که کشت جمهوری اسلامی.
5: الان میرسم به اون قسمت.
0: پس به اون برسیم لطفا.
5: جمهوری اسلامی ده ها هزار فرد مسلح زامبی انسانکش زینبیون و فاطمیون و هشت شعبی و حزب الله رو در اختیار داره. پس جمهوری اسلامی رو اینگونه نمیشه ترسون. جمهوری اسلامی عرض کردم از طریق اولا ما باید بدونیم با کی طرفیم. با جمهوری اسلامی طرفیم، با بریتانیا طرف نیستیم در دوران استعمارش در هندوستان یا در مثلا آفریقای جنوبی، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، ما با جمهوری اسلامی در کجا؟ در ایران. ایران با اون ویژگی های خاص جغرافیایی، فرهنگی، هویتی و اون شکاف ها و خندق های سیاسی، فرهنگی، هویتی که وجود داره، ما با اینها طرفیم. با تمام لحاظ تمام این موانع، کمبودها و حتی نقطه قوت ها، ما باید بیایم یک پلن مبارزاتی رو به حساب مشخص تعریف بکنیم و تفسیر بکنیم. عرض من اینه، باید بدونیم تفنگ دست کی باشه، نباید تفنگ دست هر کسی باشه. به این دلیل من به احزاب و تشکل‌ها ارجاع میکنم. اگر بر فرض مثال حزب دموکرات کردستان ایران در یک مقطعی تصمیم بگیره باید برخورد مسلحانه با مزدوران رژیم در کردستان بکنه، شمایی که اسمتون خانم فهیمه حیدری برای یک روزنامه نگاری، میدونید به کی زنگ بزنید، میدونید از کی سوال بپرسید. مسئولیت این اقدام، مسئولیت این فراخوان رو مسئولش رو میشناسید. ولی اونجوری که آقای رضا پهلوی مشخص میکنه، در واقع مثل دی ماه گذشته، مثل 18 و 19 هم، در واقع به کشتن دادن مردمه. عرض من اینه، ما محتاج یک مبارزه چند بعدی علیه جمهوری اسلامی هستیم، اما حلقه گم شده این مبارزه چند بعدی یک بحران است به نام بحران رهبری. و من سوال می کنم، اگر بخواهیم فردا تهران رو دعوت بکنیم به یک اعتصاب، مردم تهران باید جواب کی رو بدن؟ مردم اصفهان باید جواب کی رو بدن؟ مردم شیراز باید به حرف کی این بازار رو تعطیل بکنن؟ به همین دلیله ما در مرحله اول به عنوان اپوزیسیون باید در صدد رفع حل بحران رهبری باشیم. در اگر این کار رو انجام بدیم، به این سمت حرکت بکنیم و نتیجه ای رو به مردم نشون بدیم، به نظر من به اندازه کافی ناراضی، مبارز و جانفدا در داخل ایران هست که از روش های مختلف، امکانات مختلف در مقابل جمهوری اسلامی در زمان خودش استفاده کرد.
0: آقای احمدی، شما چطور فکر میکنید؟ میگن که اصل مشکل اینجا بحران رهبریه. تا بحران رهبری حل نشه، اینکه بر سر روش های مبارزه بخوایم بحث بکنیم الزاماً مفیدترین بحث نیست. چه کسی رهبری رو باید به عهده بگیره؟ حالا تا بعد ببینیم که مسالمت آمیز باید مبارزه کرد یا مردم باید تجهیز بشن.
2: بله، ببینید، پیش از اینکه من به این پرسش پاسخ بدم، اولا راجع به نقش نیروهای خارجی من یادداشت کردم. وقتی که صحبت از نیروهای خارجی میشه که نبایستی وارد ایران بشن و نیروهای مردمی، عرض کردم که منظور مردم عادی نیستن، بلکه مردم به خصوصی هستن، یعنی نیروهای نظامی و انتظامی بریده شده ازش. اما دوستان بیشتر به راه حل سیاسی دارن اشاره میکنن، البته با پیش‌فرض‌های خودشون بر خلاف به اصطلاح نظرات شاهزاده رضا پهلوی. ولی این آقایون پاسخ نمیدن که قشر خاکستری رو چگونه شما میخواهید فعال بکنید و چگونه شما میخواهید از این رژیم عبور کنید. جناب دوست عزیزمون فرمودن که هدف استقرار دموکراسی در ایران. اصلا هدف استقرار دموکراسی نیست، هدف گذار از رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکرات است. در حضور اون نوع حکومت است که شما میتونید به دموکراسی، شما اگه دموکراسی رو بخواید هدف قرار بدید که اصلا هدفتون نامشخص و ناجوره. بنابراین من فکر میکنم که دوستان بیشتر در اینجا با توجه به این فرضیه که اساسا رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارن و فکر میکنن که شاید گروه هایی که اونها وابسته هستن رهبری بهتری میتونن ارائه بدن، میدان بازه، تشریف بیارن، رهبرشون رو معرفی میکنن، رهبری رو به دست بگیرن، کسی مانع اونها نیست. و اتفاقا ما هم به عنوان مشروطه خواه یا پادشاهی خواه خوشحال میشیم که دوستان ما بتوانند یک چنین فرصتی رو برای مردم ایجاد بکنه تا مردم بتونن بین گروه های مختلف و رهبران مختلف تصمیم گیری بکنن.
0: بسیار خوب، من خواهش میکنم که در واقعا 3-4 دقیقه باقی مونده جمع‌بندی میخوایم بکنیم، بنابراین هر کس میتونه یکی دو جمله بگه. آقای علیجانی، من این پرسش رو میخوام از همتون بپرسم اینجا، در جایگاه روزنامه‌نگار میخوام ازتون بپرسم چه چیزی رخ بده آقای علیجانی در وضعیت ایران شما رو قانع میکنه که راهی که شما در مبارزه فکر میکنید باید دنبال بشه کار نمیکنه و به مردم آسیب میزنه؟ این پرسش رو میخوام همه پاسخ بدیم. بفهمید لطفا کوتاه در یک جمله.
3: ای کاش خانم حیدری وقت بود که ما اول بگیم چه چیزی رو میگیم باید انجام بشه.
0: راه حل مسالمت آمیزی که شما پیشنهاد میکنین دیگه.
3: من میگم حد اکثر خشونت پرهیزی، حد اکثر نه مطلق، ولی به هر حال اگر اون راهی که من معتقدم که الان اینجا بحث نشده مختصات اصلیش اجرا بشه ولی جواب نده، من میگم آره این جواب نمیده.
0: متشکرم.
3: ما اگر بتوانیم اعتراضات اجتماعی رو انجام بدیم با حد اکثر خشونت پرهیزی با رعایت توازن قوا، این سومین بار در 60-70 سال اخیر که ما توی این حالت قرار گرفتیم. من کاملا درک میکنم احساسی جوونی رو که میگه به جز زور در برابر زور نمیشه ایستاد. اینو یه بار قبل انقلاب بعد کودتا 28 مرداد تو دهه 40-50 تجربه کردیم، یه بار دهه 60 تجربه کردیم و الانم معتقدم ما نباید بذاریم احساساتمون بر عقلمون و تجربه تاریخمون غلبه بکنه و راههایی رو بریم که قبلا رد شدن.
0: بسیار خوب آقای دبیشپور، شما بفرمایید.
4: بعد میهمان محترمتون پرسیدن که قشر خاکستری رو چجوری باید جذب کرد. بسیار سوال به جاییست. اتفاقا منظور من اینه که ما روش هایی که کم هزینه تره بست بیشتری برای جذب قشر خاکستری داره. به محض این که شما وارد فضای مسلحانه بکنید، همونطور که خودشون هم گفتن، یا به جنگ داخلی منجر میتونه بشه یا در واقع اصلا به خاطر نابرابری توازن قوا به یک قطعگاه گفت. قشر خاکستری با مبارزه مسلحات آمیز به مراتب شانس بیشتری داره در وارد بشه و هرچی قدرت جامعه گسترده تر بشه بخت گذار مسالمت آمیز به سمت دموکراسی افزایش پیدا
0: کنه. آقای آهنگری شما چه فکر میکنید؟ کوتاه لطفاً.
5: من فکر میکنم که کنگره آزادی ایران باید با مطالعه بسیار جدی و حرفه‌ای بحث بحران رهبری رو بررسی بکنه، با دخالت دادن و دعوت تمامی احزاب و سازمان‌های آزادیخواه و شرکت دادن صاحب نظران و متخصصین در جهت رفع بحران رهبری با یک مبارزه چند بعدی، با توجه در جهت رفع بحران رهبری با یک مبارزه چند بعدی با توجه به شرایط و ویژگی ها.

0: مسئله رو باید به شدت از هم تفکیک کرد. شما ایدئولوژی قهر رو تبلیغ کنید، به گمان من به دموکراسی منجر نخواهد شد، در حالی که مبارزه مستنفامیز ممکنه در یک لحظه حتی به قهر هم مثلا در هم بیاویزه. ما نمیتونیم پیش تا پیشون رو قطعی رد کنیم یا تقیم.
1: بسیار خوب آقای احمدی، در یک دقیقه از شما هم جنبندیتون رو بشنویم، خواهش میکنم.
2: بله، حضورتون عرض کنم که بیش از 120 کتاب و شاید 385 مقاله درباره جنبش‌های مدنی بدون خشونت نوشته شده و طبیعی است که طبق آمار و طبق موفقیت‌ها شکی نیست که مبارزات بدون خشونت موفقیت بیشتری داشتن تا نسبت به مبارزات مسلحانه. اما بایستی در نظر بگیریم که ما با یک حکومت غیر متعارف روبرو هستیم که شاید یک پدیده به خصوصی در سطح جامعه جهانی، حکومتی که تابع هیچ قانون بین‌المللی، هیچ قانون انسانی نیست، و بنابراین ما بایستی آنچه را که در این کتاب ها و مقالات نوشته شده بر اساس مختصات ایران بومی سازی بکنیم و ببینیم که ما چه کنیم که برای گذر از این رژیم آدمکش غارتگر بتوانیم موفق بشیم یک حکومت سکولار دموکرات، حالا یا در قالب پادشاهی یا در قالب جمهوری دموکراتیک، در اون مملکت برقرار کنیم. دموکراسی بعد از اون خواهد آمد. اگر اول هدف رو دموکراسی بذاریم، ما اساسا هدف نادرست رو انتخاب کردیم.
1: سپاسگزارم از شما سعید احمدی، مهتاد درویش‌پور، کاوه آهنگری و رضا علیجانی که مهمانان امشب من بودید. در این میدان با هم بحث کردیم درباره استراتژی تجهیز مردم یا مسلح کردن مردم. من فهیم خضری هستم، ممنونم که امشب هم با میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا ده شب به وقت ایران، همینجا

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: با بسته شدن مسیرهای هوایی و دریایی و همچنین محدودیت‌های تردد زمینی میان ایران و کشورهای دیگه، کارشناسان در مورد بحران تمام شدن ذخایر استراتژیک دارو و خوراک هشدار دادند. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پیدا کردن راه حل، همچنان ادعای بی‌اثر بودن این تحریم‌ها و معاصره دریایی را می‌کنند. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با خانم معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن بریتانیا. درود بر شما خانم طاهرخانی. سالهاست جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو در ایران وارد، اصلا وادار کرده کشورها رو که برای ایران تحریم می‌کنن. مردم داره هر روز فقیرتر میشن. جمهوری اسلامی هم ادعا می‌کنه این تحریم‌ها اثر نداره. الان هم که معاصره اقتصادی شده همینو میگه. تحلیل شما در این باره چیه؟
1: حرفی که حکومت داره میزنه یک پیام سیاسیه و نه یک بگیم تحلیل یا گزارش اقتصادی. شما نمود عینی تاثیرگذاری این تحریم ها رو میتونید در زندگی مردم و در گزارشات رسمی که بانک مرکزی اعلام میکنه ببینید، که همین اخیراً گزارش داده گفته اقتصاد ایران در بهار 1405 نسبت به سال قبل 10% کوچکتر شده. از طرفی گزارشات رسمی که برای تورم هم داره میاد، تماماً داره تورمای 2-3 رقمی رو اعلام میکنه که از تقریبا جنگ جهانی دوم و 80 سال اخیر بی‌نظیره. پس در واقع حکومت اونجایی که میگه تحریم اثر نداره، یعنی که هیچ تأثیری روی تغییر رفتار من نداره، اما اثر اصلی شما داریم در زندگی و در سفره مردم میبینیم. و هر زمان که حکومت نیاز بوده بیاد مثلا یک امتیازی، یک یارانه‌ای یا یک آفری به مردم بده، صحبت از جنگ اقتصادی کرده، و هر زمان که باید بشینه پای میز مذاکره یا کوتاه بیاد از مواضع خودش در شرایط فعلی، اسم اینو میذاره که نه، اینا هیچ کدوم رو من تاثیر نذاشته. و جالبه انقدر این موضوع به لحاظ عمق در لایه‌های سخت حاکمیت پذیرفته شده است که تو این شرایطی که راه زمین، دریا و هوا تقریبا میتونیم بگیم محاصره کامله، به جای اینکه بیاد یک راه‌ها و مسیرهای بشردوستانه رو برای واردات کالاهای اساسی یا دارو باز بکنه و مذاکره رو تو اون فاز ببره جلو، تنها کاری که انجام نمیده همینه و دوباره تاکید روی مواضع قبلیشه. پس جمع‌بندی اینه که این شعارها صرفا و صرفا در مورد ماهیت رفتار حکومته، نه اون چیزی که به صورت واقعی ما در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران میبینیم.
0: خانم طاهرخانی، جمهوری اسلامی به خصوص در رسانه در داخل ایران ادعا میکنن که ما میتونیم به وسیله مرزهای زمینی از طریق بنادر دریای خزر در شمال در واقع و از طریق مسیرهای ریلی میتونیم صادرات و واردات خودمون رو انجام بدیم، هیچ کسی هم نمیتونه این کار بکنه. این گفته چقدر صحت داره و عملی هستن؟
1: این صرفا یک ادعاست. ما فقط بیایم آمار گذشته نگر رو ببینیم، از 100% تجارت خارجی که ایران داشته تقریبا 80-85% مسیر جنوب بوده، مسیر آبی، مابقی مسیر هوایی و زمینی بوده و سهم مسیر زمینی پررنگتر از مسیر هوایی بوده. اما به لحاظ ارزشی مسیر هوایی خب کالای با ارزشتری رو می آورده که الان هم رفته تو لیست تحریم که مهمترینش طلاست. حالا بیایم در مورد این موضوع حرف بزنیم که چقدر مسیر زمینی که آخرین در واقع بازمونده از مسیر ورود و خروج کالا به کشور هست میتونه جوابگو باشه. طبق ادعای خود مقامات میگن ما تقریبا تا 60% کالاهای اساسی رو میتونیم از این مسیر بیاریم. حتی اگر فرض کنیم این عدد درست هم باشه، پس اینا برای اون 40% مابقی هیچ ایده‌ای ندارن یا هیچ راه حلی ندارن و اون 40% همونیه که میشه عامل اصلی تورم و گرونی و کمیابی و قحطی. پس این که ادعا بشه ما میتونیم از مسیرهای زمینی این کار رو انجام بدیم، این یک ادعای کاملا باطله بر اساس گزارشات و مستنداتی که هست که مسیر زمینی تقریبا 4-5 برابر مسیر دریایی گرونتر تموم میشه، به لحاظ زمانی هم تقریبا 3 برابر طول میکشه و همینطور مجموع اینها سرشکن میشه رو قیمت تموم شده. و از طرفی چون هنوز هیچ مسیر جدیدی برای واردات دلار به کشور پیدا نشده، اونجا ما یک عامل مضاعفی به اسم دلار هم داریم که به این دوتا عامل قبلی اضافه میشه و در مجموع خروجیش میشه واردات بسیار گرون با تأخیر و همینطور دور از دسترس، که همه اینها متاسفانه از جیب مردم ایران پرداخت میشه.
0: خب دوره های قبل که تحریم میشد، این کاسبان تحریم تلاش میکردن که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، چون بالاخره یه راهی رو پیدا کرده بودن. آیا این بار با توجه به اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا خیلی جدیه و هر روزنه ای که پیدا کنن رو میبنده، آیا باز هم کاسبان تحریم در تلاش هستن راه جدید پیدا کنن و شدنیه؟
1: پاسبان تحریم اون زمانی که این کار رو انجام میدادن اصلا بحث محاصره فیزیکی نبود. اون موقع به قول روزای خوششون بود و می اومدن از مسیرهای شرکت‌های تراستی، بانکداری سایه دور زدن و همینطور پول اضافه دادن به دلال‌ها، یه جورایی کل این بیزنس رو میچرخوندن و پول رو برمیگردونن. البته به روایت خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه ما سالی

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها بچه ها

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

توی خلیج بنگال بخشی از خاک هند وجود داره که برای بیشتر مردم جهان اولا دست نیافتنیه. نورث سنتینل یک جزیره توی مجموعه جزایر آندامان و نیکوباره. جزیره‌ای پوشیده از جنگل با ساحلی روشن و آب‌های گرم، اما فاصله گرفتن از ساحل اونجا فقط یک توصیه نیست. ورود افراد خارجی به جزیره و محدوده دریایی اطراف اون ممنوع شده و دولت هند کل جزیره و 5 کیلومتر از آب‌های ساحلی رو، محدوده 5 کیلومتری رو، منطقه حفاظت شده قبیله‌ای اعلام کرده. ساکنان این جزیره رو سنتینلی می‌نامند. درباره تعداد دقیقشون اطلاعات قابل اتکایی در دست نیست و حتی زبانشون برای پژوهشگران ناشناخته مونده. میدونیم که زندگی اونها بر شکار، ماهیگیری و گردآوری غذا استواره و منابع جزیره برای جمعیت کوچیک اونها کافی به نظر میرسه. اما درباره باورهای مذهبی، ساختار اجتماعی و بسیاری از جزئیات زندگی روزمرهشون اطلاعات بسیار محدودی داریم، چون تقریبا هر تلاش جدی برای نزدیک شدن به اونها با واکنش منفی اهالی روبرو شده. توی دهه های گذشته مقام های هندی چند بار تلاش کردند با سنتینلی ها تماس برقرار کنند. یکی از این تلاش ها توی سال 1974 اتفاق افتاد. از اگه یک گروه رسمی در کنار ساحل وسائلی از جمله پارچه، یه دونه عروسک و یک خوک یورکشایر گذاشتند. با کنش سنتینلی ها دقیقا چیزی نبود که گروه انتظار داشت. خوک و عروسک رو با نیزه زدند و به سمت افراد حاضر تیراندازی کردند. یکی از تیرها به ران یکی از فیلمبردارا برخورد کرد. منظور از تیر یعنی همون با کمان و تیر و اینها. دسامبر سال 2004 سونامی اقیانوس هند بخش بزرگی از سواحل جنوب و جنوب شرق آسیا رو در نوردید. نورث سنتینل هم توی مسیر موجها قرار داشت و برای مدتی هیچ کس نمیدونست آیا ساکنان جزیره زنده موندن یا نه. چند روز بعد هلیکوپتر گارد ساحلی هند برای بررسی وضعیت جزیره از بالا شروع میکنه روی جزیره به پرواز. در ساحل یکی از سنتینلی ها ظاهر میشه، کمونش رو بالا میاره و به سمت هلیکوپتر نشونه میره و شلیک میکنه، یعنی پرتاب میکنه. برای یه گروه نجات هم خب همین تصویر کافی بود. ساکنان جزیره زنده بودن و البته هیچ علاقه‌ای به نزدیک شدن کسی هم نداشتن حتی پس از سونامی. در نگاه اول وقتی صحبت از نورث سنتینل میشه، خطر رو توی تیر و کمون میبینیم، اما برای خود سنتینلی ها تهدید بزرگتری وجود داره: بیماری. انسان هایی که برای مدت بسیار طولانی تماس محدودی با جمعیت های بیرونی داشتن ممکنه در برابر برخی عوامل بیماریزای رایج ایمنی کافی نداشته باشن. سرماخوردگی، آنفولانزا یا بیماری هایی مثل سرخک و از این قبیل برای بسیاری از ما بیماری های شناخته شده و کنترل شده ایم. اما ورود یک عامل بیماریزا به جامعه منزوی میتونه پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشه. دولت هند هم در اسناد رسمی خودش صراحتاً خطر انتقال باکتری ها و ویروس ها رو یکی از دلایل جلوگیری از تماس اعلام کرده. برای فهمیدن این خطر لازم نیست درباره آینده سنتینلی ها حدس بزنیم. در همون منطقه نمونه های تاریخی وجود داره. تماس استعماری و بعدتر از اون ارتباط گسترده با برخی قبایل دیگه آندامان با سقوط شدید جمعیت اونها همراه شده. بر اساس گزارش های مردم شناسانه و سازمان های مدافع حقوق بومیان، جمعیت آندامان بزرگ در دوره استعمار به شدت کاهش پیدا میکنه و گروه های مانند جنگل ها نیز از بین رفتن. این تجربه یکی از دلایلیه که امروز مسئولان منطقه‌ای ترجیح میدن تماسی با سنتینلی ها نداشته باشن به خاطر خودشون. سال 2018 اما مردی آمریکایی به نام جان آلن شاو مخفیانه خودش رو به جزیره میرسونه. او یک مبلغ مذهبی بوده و
قصد داشته با سنتینلی ها تماس برقرار کنه و اونها رو به مسیحیت دعوت کنه، البته اگه زندهشون بذاره. گفتیم درباره انتقال بیماری های ناشناخته به اون مردم. در تلاش نخستش این آقا با تیراندازی مواجه میشه که مردم اون منطقه اون جزیره داشتن به اون هشدار میدادن که به ما نزدیک نشو، اما چاو دوباره تلاش میکنه و وارد جزیره میشه این بار، ولی در نهایت به دست ساکنان کشته میشه. واقعا من نمیتونم بفهمم که چه لزومی داشته که با این همه اصرار وارد محیط خصوصی این مردم بشه. خب اونا اگه نیاز به دین و اعتقاد داشته باشن از آسمون براشون فرستاده میشده دیگه، از زمین که نمیشه دین برد و فرستاد. داستان نور سنتینل با حادثه سال 2018 تموم نشد. در سال 2025 یک شهروند آمریکایی دیگه پس از فرود غیرقانونی روی جزیره بازداشت میشه این بار. بر اساس گزارش منتشر شده او مدت کوتاهی توی جزیره بوده اما نمیتونه با هیچ یک از سنتینلی ها تماس مستقیمی داشته باشه. همین اتفاق نشون میده که هنوز هم افرادی هستند که کنجکاوی یا میل به تجربه یه چیزی ناشناخته رو مهمتر از ممنوعیت نزدیک شدن میدونن. متاسفانه نورس سنتینل برای ما یک معماست، اما برای ساکنانش خانه است. ما نمیدونیم چند نفر اونجا زندگی میکنن و یا دقیقاً با چه زبونی حرف میزنن و یا چه داستانهایی درباره گذشتهشون دارن. توی زمانی که تقریباً هر نقطه زمین با ماهواره تصویر برداری شده و میشه و تلفن همراه تا دور افتاده ترین مناطق رسیده، اما هنوز جزیره‌ای وجود داره که دنیای بیرون عملاً اجازه نداره در زندگی مردمش دخالت کنه و این بار ناشناخته موندن یک نقص نیست، بلکه بخشی از علتیه که احتمالاً به عقیده اون مردم اونها تونستن تا امروز زنده بشن.

این روزها دوباره نام پرستو احمدی به خبرها برگشته. نه به خاطر یک ترانه تازه، بلکه به خاطر حکمی که حالا در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت سمعی و بصری و موسیقایی و 2 سال ممنوعیت از خروج کشور. اما اگه قرار باشه پرستو احمدی رو فقط از زاویه این حکم یا حتی فقط از زاویه کنسرت کاروان سرا ببینیم، بخش مهمی از داستان او رو از دست دادیم. پرستو احمدی خیلی پیشتر از اجرای معروفش مسیرش رو تعیین کرده بود و ساخته بود. او در سال 1401 ترانه از خون جوانان وطن رو خوند، قطعه ای که در جریان اعتراضات اون سال بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. چند ماه بعد هوای آزادی رو با شعری از فاطمه دوگوهرانی منتشر کرد و بعد از اون گزارش ها از احضار او و تفتیش خونش خبر دادن. بنابراین کاروان سرا یک تصمیم ناگهانی نبود. ادامه مسیری بود که او پیش از اون هم هزینش رو داده بود. در ایران مسئله زنان خواننده فقط این نیست که چه شعری میخونن یا چه لباسی میپوشن. خود صدای زن وقتی به شکل تکخوانی در فضای عمومی شنیده میشه با محدودیت‌های ساختاری روبروه. زن امکان انتشار رسمی آثار به عنوان خواننده تک رو نداره و همین محدودیت اونها رو به سمت همخوانی، گروه‌های زنانه، آموزش آواز یا انتشار مستقل سوق داده. این ممنوعیت‌ها علاوه بر محدودیت هنری، نوعی محدود کردن امکان حضور زن به عنوان یک سوژه شنیداری در فضای عمومیه. اینجاست که اینترنت همه چیز رو برای حکومت پیچیده تر کرده. زمانی برای حذف صدای یک زن کافی بود اجازه اجرای عمومی به او داده نشه. اما امروز یک خواننده میتونه دوربین رو روشن کنه، بخونه و مخاطبش رو مستقیما پیدا کنه. به همین دلیل اجرای زیرزمینی دیگه معنای سابق رو نداره. خود پرستو احمدی در گفتگوی در سال 2021 گفته بود که با محدودیت‌ها از همون ابتدای فعالیتش آشنا بوده و با وجود مشکلات تصمیم گرفته مسیرش رو ادامه بده. اهمیت اجرای پرستو احمدی فقط در این نبود که یک زن در ایران آواز خوند و اجرای خودش رو در اینترنت منتشر کرد. پیش از اون هم زنان دیگه‌ای از همین امکان استفاده کرده بودند. چیزی که اجرای کاروان سرا رو متفاوت کرده شکل و کیفیت حضوری بود که به مخاطب نشون میداد. این بار با یک موزیک ویدیو یا اجرای ساده روبرو نبودیم. همه چیز شبیه یک کنسرت واقعی طراحی شده بود. صحنه، نورپردازی، دوازندگان، میزانسن و حتی لباس رسمی و شب پرستو احمدی. او با ظاهری کاملا حرفه‌ای و بی‌نقص درست همون تصویر رو ارائه کرد که از یک خواننده روی صحنه انتظار داریم. او قرار نبود توضیح بده که این یک اجرای استثنایی یا خارج از قواعد معموله. اون خود مفهوم واقعی کنسرت رو بازسازی کرده بود. کاروانسرا تصویر زنی بود که در جایگاه یک خواننده حرفه‌ای با گروهی از نوازندگان و در فضایی کاملا صحنه پردازی شده حضور عمومی خودش رو مقابل چشم میلیون‌ها نفر به نمایش گذاشته بود. در سالهای اخیر بخشی از مهمترین لحظه‌های اعتراض زنان نه از تجمع‌های بزرگ بلکه از تصمیم یک زن برای انجام کاری در یک لحظه نامشخص شکل گرفته. ویدا موحدی یک نفره روسریش رو برداشت و پرستو احمدی یک نفره اما با پشتوانه چند نوازنده یک کنسرت رو اونطور که میخواست برگزار کرد. این مقاومت‌های تک نفره یه ویژگی مهم دارن. از قبل اعلام نمیشن و حکومت نمیتونه برای توقفشون از پیش سرکوب کنه. بعد از پرستو احمدی هم باید منتظر لحظه‌ای بود که یک زن دیگه در جایی که کسی انتظارش رو نداره تصمیم بگیره یک نه شخصی رو به یک تصویر عمومی تبدیل کنه و دیوار دیگری رو بشکنه.

توی بسیاری از فرهنگ‌ها سکوت طولانی تا یک گفتگو میتونه نشونه ناراحتی، سردی و یا حتی بی‌احترامی هم باشه. وقتی دو نفر فرض کنیم کنار هم نشستن و حرفی برای گفتن ندارن با هم، معمولاً یکی از اونها تلاش میکنه این سکوت رو بشکنه. مثلا درباره هوا حرف میزنه، از روزمرگی میگه، یا یک جمله بی اهمیت رو فقط برای شروع گفتگو مطرح میکنه. اما در کشور فنلاند ماجرا تا حدی متفاوته. سکوت لزوماً چیزی نیست که باید از اون فرار کرد، گاهی خودش بخشی از ارتباطه. یکی از چیزهایی که برای یک مسافر توی فنلاند میتونه عجیب باشه، سکوت عجیب غریبی توی فضاهای عمومیه. توی مترو، اتوبوس یا تراموا آدم‌ها معمولاً بدون اینکه احساس کنن باید با غریبه کنار دستشون وارد گفتگو بشن، مسیرشون رو طی می‌کنن. حتی گفتگوهای کوتاه و بی هدف، چیزی که خب البته در بسیاری از فرهنگ‌ها نوعی ادب اجتماعی محسوب میشه، توی فرهنگ فنلاند ارزش چندانی نداره. منابع رسمی فرهنگ فنلاند هم تاکید می‌کنند که گپ روزمره یا همون سمال تاک چندان هم مورد علاقه فنلاندی ها نیست. اما این سکوت به معنی سرد بودن آدم ها نیست. اتفاقا نکته پر اهمیت در ارتباط با جامعه فنلاندی همینجاست. اگه شما توی خیابون گم بشید و از یک فنلاندی کمک بخواهید، سکوت معمولش در برابر غریبه ها خیلی زود جای خودش رو به کمک و راهنمایی میده. یعنی مسئله بی علاقگی به آدم ها نیست، مسئله اینه که ارتباط اجتماعی الزاماً با حرف زدن مداوم تعریف نمیشه. شاید ریشه این رفتار رو بشه توی نگاه فنلاندی ها به خود کلمات پیدا کرده. در فرهنگ فنلاند حرف زدن فقط برای پر کردن فضا نیست، گفته های آدم ها جدی گرفته میشن و حتی وعده ها و توافق های شفاهی میتونن معنای واقعی داشته باشن و همینطور اجرایی. بنابراین وقتی چیزی برای گفتن وجود نداره، سکوت میتونه انتخاب طبیعی تری از تولید جمله های بی هدف باشه. این نگاه تفاوت قابل توجهی با فرهنگی ایجاد میکنه که توی اون زیاد حرف زدن بخشی از معاشرته. توی چنین فرهنگی سکوت ممکنه احساس ناخوشایندی ایجاد کنه، اما در فنلاند مکس در گفتگو الزاماً نشانه شکست ارتباط نیست. حتی قطع شدن جریان حرف زدن هم میتونه کاملاً طبیعی باشه و کسی لزومی نمیبینه فوراً اون رو با جمله ای تازه پر کنه. البته تصویر فنلاندی ها به عنوان مردمی کاملاً ساکت و آرام تصویر دقیقی از جامعه امروز فنلاند نیست. منابع فرهنگی خود این کشور هم میگن این تصور به خصوص درباره نسل‌های جوانتر کمی قدیمی شده. فنلاندی‌ها وقتی با کسی احساس آشنایی و راحتی کنن، میتونن درباره موضوعات مختلف با اشتیاق صحبت کنن، احساس آشنایی و راحتی اول بکنن، بعدش میان درباره، اگر لزوم ببینن، درباره موضوعات مختلف با هم صحبت میکنن، با اشتیاق هم صحبت میکنن. تفاوت بیشتر توی نقطه شروع رابطه است. لازم نیست برای نزدیک شدن به یکدیگه دائم حرف بزنن. البته همین نکته یکی از بخش‌های خاص این فرهنگه. ما معمولاً ارتباط رو با تعداد کلمات می‌سنجیم. هرچی بیشتر حرف بزنیم، تصور می‌کنیم صمیمی‌تر یا اجتماعی‌تریم. اما فرهنگ فنلاند یادآوری می‌کنه که ارتباط فقط چیزی نیست که گفته میشه. گاهی نوع نگاه کردن، گوش دادن به موقع، رعایت فاصله و حتی توانایی کنار هم بودن بدون نیاز به حرف زدن هم بخشی از زبان اجتماعی آدم ها میتونه باشه. توی دنیایی که سکوت تقریبا همیشه با صدای پیام ها، تماس ها و شبکه های اجتماعی و آلارم هاشون پر میشه، جایی هست که در اون سکوت و آرامش پیام منتقل میکنه و خلاصه در کل این سکوت سخنران خیلی خوبیه.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محبوبه شعبانی 33 ساله و از معترضان دیماه سال گذشته را به اعدام محکوم کرده. اتهام محاربه علیه محبوبه شعبانی به دلیل کمک رسانی او به معترضان زخمی در جریان اعتراضات مشهد در 18 و 19 دیماه 1404 مطرح شده. گفته می شود او با استفاده از موتورسیکلت مجروحان را به مراکز درمانی و بیمارستان منتقل می کرده. حمید رحمانی منشادی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه یزد، حدود 2 هفته پیش پس از حضور در دادگاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. گزارش‌ها می‌گویند او پیشتر درباره عملکرد و فساد منتسب 4 قاضی در یزد در شبکه‌های اجتماعی افشاگری کرده و از زمان بازداشت با خانواده و وکیل خود ارتباط نداشته. همچنین گزارش‌ها درباره فشار بر خانواده او برای سکوت منتشر شده و منتقدان می‌گویند ادامه بازداشت بدون اعلام محل نگهداری و دسترسی به وکیل با تضمین‌های قانونی در تعارض قرار دارد. دادگاه تجدید نظر حکم اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر صدور 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی را تایید کرد. این در حالی است که یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به اتمام حکم 6 سال و 8 ماه حبس خود هستند و باید 2 ماه دیگر آزاد می شدند. در میانه مرداد ماه سال گذشته دادگاه انقلاب در تهران امیر حسین مرادی و علی یونسی 2 دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی را که از سال 1399 محکومیت 6 سال و 8 ماه حبس خود را بدون 1 روز مرخصی می گذرانند به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیه سعید ماسوری پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده. صفحه منتسب به آقای ماسوری با انتشار مطلبی اعلام کرده این پرونده قضایی جدید در خصوص حمایت آقای ماسوری از زندانیان محبوس در بند 2 زندان قزل‌حصار که در اعتراض به احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زده بودند علیه وی گشوده شده. به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در اعتراض به تداوم بلا تکلیفی در پوشش خدمات درمانی و اجرا نشدن تعهدات مربوط به متناسب سازی حقوق مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، رسول بوداقی و غفار دیندار بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این 2 فعال صنفی کانون فرهنگیان اسلام شهر که برای دیدار با یکی از معلمان عازم نوراباد ممستنی شده بودند، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی هنگام بازداشت که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته، اقدام به ضرب و شتم و هتک حرمت افراد کردند. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره پذیرفته نشدن پیشنهاد جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به سایت دیدبان ایران گفت: آمریکایی‌ها می‌دانند که در ایران رئیس جمهوری و وزیر خارجه تصمیم‌گیر نیستند. به همین دلیل محلی از اعراب برای این حرف‌ها قائل نیستند و ترامپ هم شروط آنها را نپذیرفته است.

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

0: دوشنبه ششم مهر ماه 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه بمانید.
1: ژاپن تکنیک داره ولی استقلال نداره، توسعه داره اما هویت نداره. ژاپن معامله کرد بر سر استقلالش و به نظرم باخت. امروز جامعه ایران ببینه که ژاپن سر استقلالش به نظرم باخت امروز جامعه ایران ببینه که ژاپن انتقام نگرفت

ایران مقایسه میکنه، تسلیم شدن ژاپن در مقابل آمریکا رو با ایران مقایسه میکنه و میگه نباید ما تسلیم بشیم، اگر تسلیم بشیم مثل ژاپن میشیم، در حالی که یه جمله معروفی هست از یکی از شخصیت‌های سیاسی ژاپن بعد از در واقع انفجار هیروشیما و ناکازاکی که میگه ما در واقع مقابله به مصر نکردیم با آمریکا، اما کار دیگه‌ای کردیم که از جنگ ارزشش بیشتر بود. شما در کاخ سفید ایالات متحده الان تلفن‌های روی میز رئیس جمهور آمریکا یا سونیه یا پاناسونیکه. این کارو ما انجام دادیم تا تبدیل به یک قدرت بشیم و کارشناس صدا و سیما با این تحلیلش و با این عقلش میگه که مثلا مطیع آمریکاست، در حالی که اصلا چنین نیست. خود ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ صنعتی جهانه و برخلاف ایران که در دست حاکمیت پلید جمهوری اسلامی هست و به عقب رفته، یعنی بیش از این که مثلا پیشرفت بکنه پسرفت کرده، یعنی یه چیز حدود 50 سال که اینا بودن 50 سال عقب رفته. شما بذاریدش رو هم بکنیدش 100 سال، اگه قرار باشه مثلا اتفاق خوبی در ایران بیفته و اینها گورشون رو گم کنن برن، میشه گفت که شاید ایران در 100 سال آینده شبیه کشوری مثل ژاپن بشه، با اون نظم، با اون تکنولوژی و با اون صنعتی که ژاپن داره در مقابل قدرت‌های بزرگ دنیا می‌ایسته و باشون شانه به شانه رقابت می‌کنه. این کارشناس گرامی صدا و سیما با این میزان عقلش میاد برای مردمی صحبت می‌کنه. نمی‌دونم، حتما به هر حال بیننده‌هایی که این برنامه رو می‌بینن دو دستن، یا واقعاً باور می‌کنن که این مقایسه درسته، یا واقعاً خندهشون میگیره از این مقایسه در واقع کم خردانه و نابخرد که تو بیای با ژاپن خودتو مقایسه بکنی. به هر حال این روزها پروپاگاندای رسانه‌ای جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها فعال و همیشه میخواد خودشو یه جوری پیروز میدون، مقاوم و با پشتوانه مردمی و مثلا خیلی مثلا درست و حسابی و خیلی منطقی خودشون نشون بده، در حالی که همه صفات بد یک حکومت رو از ابتدا تا انتها میتونید به جمهوری اسلامی منتسب کنید، چرا که عملاً شما دارید میبینید که از مردمش که رفاه و امنیت و اقتصادشون باید تامین بشه شروع کنید تا روابط دیپلماتیک خارجیش، دخالت در کشورهای دیگرش و پورشویی ها و اون تراست ها و اون مافیاهای دلدزدی خود حاکمیته. یعنی یکی مثلا رئیس مجلس خبرگان پسرشی که بزرگترین دزد است، یکی رئیس قوه قضایی است، یکی رئیس مجلس، بچه هاشون از اون تراستی ها و کارتل های اقتصادی هستند که میلیاردها دلار از جیب این سرزمین دزدی کردن و دیگه خودتون میتونید تشخیص بدید که مملکت با این تیپ آدم ها ره به کجا خواهد برد، یعنی به چه مسیری داره منتهی میشه وضعیت مردم ایران با دلاری که امروز اخبارش تا به الان که به دست ما رسیده مرز 240 هزار تومان رو رد کرده. این یعنی سقوط بیشتر از سفره مردم، سقوط بیشتر از در واقع ترددهای شهری، همه مسائل رو تحت تاثیر خودش قرار میده، این بی ارزش شدن پول ملی و مثلا اوج گرفتن دلار که باز هم کار خود دولته. یعنی دولت وقتی کفگیرش به ته دیگ میخوره مجبور در بازار یکی از اون عواملی رو که میتونه کسری بودجه خودش رو، این تحریم ها رو، محاصره اقتصادی رو جبران کنه، دست بردن در جیب مردمه. آخوندهایی هم بودن مال در واقع سازمان بازرسی و قوه قضاییه که اومدن رسما گفتن که

ما برآورد کردیم که نقدینگی دست مردم، یعنی سرمایه که مال خودشونه، اینقدر میلیارد دلاره که ما باید یه کاری بکنیم که اینا به چرخه اقتصاد برگرده. در حقیقت منظورش دقیقاً اینه که باید یه کاری بکنیم که اون رو هم بدزدیم. چرخه اقتصادی وجود نداره با این وضعیتی که اینا برای مملکت درست کردن. به هر حال امروز خبر دیگه‌ای که خدمتتون میخوام عرض کنم، ششم مهر ماه مصادف با موشکباران قلعه حزب دموکرات کردستان ایران و احزاب دیگه اپوزیسیون کردستان که در اقلیم کردستان اتفاق افتاد، منجر به کشته شدن و منجر به قتل‌های حکومتی میشه گفت شد، که از بین این عزیزانی که کشته شدن کودک خردسال شیرخوار گرفته تا پیرمرد زنها توش بودن و حملاتی که اتفاق افتاد عمدتاً به مناطق مسکونی بود و در این سالگرد به هر حال بعد از اون جنبش ژنژیان آزادی که اتفاق افتاد، تنها کاری که جمهوری اسلامی میتونست بکنه تا جلوی اون اعتراضات فراگیر مردمی رو بگیره، موشکباران کردن پهباد و بمباران کردن احزاب کردستانی بود، که در واقع حزب دموکرات کردستان ایران که در قلعه دموکرات مستقر بودن متحمل خسارت مادی زیادی شدن. ولی در عین حال آن کس که بازنده این معادله بود باز هم جمهوری اسلامی بود، چون حزب دموکرات کردستان ایران رو نمیشه با گلوله و موشک و بمباران و با این کارها در واقع لطمه یا ضربه‌ای بهش وارد کرد. حزب دموکرات کردستان ایران در دل مردم کردستان روشلات جا داره، نمیتونی چیزی رو که در دلها جا باز کرده اون رو نابود کنی. اون کسی که در نهایت نابود میشه علاوه فیزیکی شمایید که مورد تنفر مردمید و جامعه بین المللی هم از شما نفرت داره، از همسایگان شما گرفته تا کشورهایی که در اروپا و در آمریکا باشون مراودات مالی یا مراودات سیاسی داشتید، که همشون به نوعی خواهان این هستن که شما هرچه زودتر ساقط بشید و حکومتتون به اتمام برسه. و قاعدتا هم در این روزها این اتفاق خواهد افتاد، چون واقعا دیگه دوره شما با این نوع در واقع گندکاری هایی که در داخل و خارج کردید به سر اومده. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در امروز دوشنبه ششم مهر ماه، سخنگوی ارتش محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفته که با خبرگزاری دانشجو مصاحبه کرده، گفته آمریکایی ها در منطقه در وضعیت مناسبی نیستند و چون در وضعیت مناسبی نیستند احتمال حمله کردنشون در این روزها خیلی زیاده. اگه در وضعیت مناسبی نیستن چرا حمله میکنن؟ باید تو وضعیت مناسب نظامی و ژئوپلیتیکی باشن که بتونن حمله بکنن یا نقشه و برنامه برای حمله داشته باشن. اگه نیستن، شرایطشون نرمال نیست، خب به مذاکره کردن به شما تن میدن و شما هم اون خواسته های خودتون رو بهشون تحمیل خواهید کرد. عراقچی در مصاحبه با NBC نیوز گفته که ما در مذاکره رو باز گذاشتیم، به آمریکا هم یک پیشنهادی شامل شروطی که مد نظرمون هست ارائه کردیم از طریق واسطه ها البته، و اما برای جنگ هم آماده ایم. اینم اظهارات آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی. و مری تایم، وبگاه تخصصی رصد کشتیرانی جهانیه، میگه که 3 نفتکش ایرانی توقیف شده که هر کدوم از نفتکش ها 2 میلیون 3 میلیون بشک نفت به اصطلاح چیز داره حمل میکنه، 3 نفتکش در راه
در حال عبور از اقیانوس اطلس هستند، دارن میرن به سواحل آمریکا. سه نفتکشی که توقیف شدن، یعنی ایالات متحده اینها رو در همین راستای محاصره اقتصادی و محاصره دریایی اینها رو توقیف کرده. این سه نفتکش هم میرن به دارایی های مسدود شده و دارایی های در واقع دادگاهی که در آمریکا حکم قانونی میده اون رو مصادره میکنه و دیگه مال ایران نیست. در حقیقت جمهوری اسلامی خیرش رو میبینه ولی اسمن مال ایرانه. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده با امروز یعنی دیشب به وقت آمریکا مصاحبه کرده با فاکس نیوز و به خبرنگار فاکس نیوز گفته که ایران تنها دو هفته نفت روی آب برای فروش دارد، بعد از دو هفته دیگه نه نفتی و نه پولی، هیچی دیگه براش باقی نمیمونه. و یکی از نشانه های اصلی که میشه کاملا تشخیصش داد اینه که جمهوری اسلامی اصرار و تداوم در دیپلماسی رو از طریق واسطه ها داره پیگیری میکنه که بیایید بشینیم مذاکره کنیم. و پزشکیان دیروز گفت دیگه، گفت ما هیچی نمیخوایم، فقط آمریکا جنگ رو متوقف کنه و بیاد سر اون مذاکره، اون توافق اسلام آباد که در ژنو به طور موقت امضا شد. اینا دارن التماس میکنن که آمریکا بیاد، آمریکایی که یک ماه پیش خودش میگفت بیا بشینیم مذاکره کنیم، الان به قول ترامپ خواسته هاش متفاوت شده با گذشت زمان و با تجاوزاتی که جمهوری اسلامی به خاک همسایگان و در واقع حملاتی که به کشتی‌های تجاری و شهرهای ساحلی حوزه خلیج، کشورهای حوزه خلیج به اونا حمله میکنه. آمریکا اصلا کلن، آمریکا و اون کشورهای خلیج کاملا موضعشون عوض شده. به هر حال گفته آقای اسکات پسنت، گفته که بعد از دو هفته دیگه ایران هیچ چیزی برای تجارت نداره. و آکسیوس گفته که ترامپ همزمان با مذاکره گزینه حمله دوباره به ایران را بررسی می‌کند. گفته که البته آقای دونالد ترامپ، آکسیوس به نقل از آقای دونالد ترامپ گفته که در هفته پیش رو، یعنی هفته‌ای که در مقابلمون هست، دوباره روی مذاکره کردن سر یه سری از بندهایی که مورد پسندمون باشه گفتگو خواهیم کرد، مذاکره خواهیم کرد، اما گزینه جنگ احتمالش بیشتره. اینم از اون حرفای آقای دونالد ترامپ. مسعود پزشکیان هم دیروز یه مطلبی توی روزنامه اصلاح طلب اصولگرایی ازش به چاپ رسید که من جالب دیدمش، براتون بخونم. گفته که وقتی برای بازگشایی مدارس استخاره کردیم همه فکر کردن جوابش بد میاد، اما آیه صبر اومد، یعنی خوبه. مدارس رو تو این جنگ و تو این در واقع آتش موشک‌ها و پهپادها و بمباران‌ها، مدارس رو باز بذارن. چرا؟ چون ایشون استخاره کرده خرافه حکومتی، خرافه‌ای که در سطح حکومت داره به مردم اجباراً تحمیل میشه. استخاره کرده آیه صبر اومده مدارس هم برن، و اگه هم جنگ شروع شد بچه های مردم کشته شدن، آه و فغان بکنه در سطح بین المللی، بگه که ببینید موشک زد به مدرسه فلان، موشک زد به مثلا دانشگاه فلان. خب تعطیلشون کنید، اگه فکر میکنید جنگ به زودی اتفاق میفته تعطیلشون کنید، غیر حضوریشون کنید. شما که یک عمر مردم ایران رو به تباهی و سیاهی کشوندید، یک ماه، دو ماه، یک سال حتی به انداختن به تعویق مدارس و دانشگاه ها چیزی رو که از این مملکت کم نمی کنه. شما خیلی بیشتر از اینا به مملکت ضربه زدید. به هر حال آقا استخاره کرده، خوب اومده. در راستای دزدی تراست ها و کارتل های
نفتی جمهوری اسلامی که بچه های حاکمان نظام جمهوری اسلامی هستن. یه نماینده مجلس امروز تو مجلس گفته که تراستی ها، یعنی همین آقازادهایی که نفت رو بردن فروختن و پولش هم نیاوردن، تازگی ها یه پرونده بیرون آوردن که تقریبا 69,000 میلیارد تومان چیزه دزدی کردن، یعنی تقریبا میشه گفت 300 میلیون دلار. 300 میلیون دلار با همین دلار 240 تومن امروز اگه حساب کنید ببینید چه رقمی میاد که اصلا از خود ماشین حسابه میزنه بیرون. به هر حال نماینده مجلس گفته که این تراستی ها اخیراً یه پرونده ای ازشون رو شده که از بانک گردشگری، همون بانکی که مثل آینده، مثل بانک‌های دیگه خصوصی آقای انصاری گماشته مشتبه خامنه‌ای را انداخت و دل دزدی کردن، پول این مملکت رو کلن خارج کردن، از بانک گردشگری هم این روزها صحبت چیز دیگه، صحبت دزدی شدن و گم شدن یه پول دیگه ایه. و خبر بعدی که بعدم هست برای جمهوری اسلامی اینه که ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت از جزایر سان دیگو حرکت کرده و داره به سمت خاورمیانه میاد، داره میاد که حتما با این همه هزینه و با این همه قدرت و بزرگی که داره حتما میاد که یک در واقع عملیاتی رو انجام بده. فرمانده نیروی دریایی آمریکا این موضوع رو اعلام کرده و گفته که ما این چند وقت در حال تجهیز دوباره و بازسازی ناو روزولت بودیم و اون رو الان برای انجام مأموریت به خاورمیانه میفرستیم. و ترامپ امروز در گفتگویی با خبرنگارا گفته که ایران خواهان توافق است اما نه توافقی که من میخواهم، و تکمیل کرده گفته که اونا چند ماه قبل رد کردن مذاکرات با ما رو و فکر میکنن که ما رو میتونن بازی بدن، اما نمیشه با صبر و تحمل ایالات متحده بازی کرد و من دارم به گزینه جنگ، چه قبل از انتخابات میاندوره کنگره چه بعد از انتخابات، مبهم صحبت کرده، زمانش رو چیز نکرده، اعلام نکرده. و دیروز سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد دو عضو داعش که کمربند انفجاری به تن داشتن در جریان یک درگیری با نیروهای این سازمان در منطقه آلتون کپری در استان کرکوک کشته شدند. دژه ترور، همون سازمان مقابله با تروریسم، یک شنبه 5 مهر یه بیانیه منتشر کرده و گفته که عناصر باقی مانده داعش با کمربندهای انتحاری مشغول قصد عملیات داشتن که این عملیات خونسا شده و درگیری اتفاق افتاده و به هر حال اونا کشته شدن. و منابعی که متعدد هستن به وال استریت ژورنال گفتن میانجی‌های ایران به ایران فشار آوردن، یعنی قطر، ترکیه، پاکستان، این کشورها به ایران فشار آوردن که در مورد مسئله هسته‌ای امتیاز بده تا منطقه رو وارد یک جنگ فراگیر و خانمانسوز، خاورمیانه رو وارد این فضا نکنی، و ازش خواستن که در روزهای آینده به خواسته های آمریکا تن بده تا به اصطلاح وارد جنگ نشه منطقه. دارن تلاش خودشونو میکنن که این شکاف رو پر بکنن، اما خودشون هم به همین وال استریت ژورنال گفتن که احتمال مذاکره و به توافق رسیدن رو خیلی دور و خیلی کم میبینیم، خودشون در تکمیلش گفتن. باراک راوید میشناسید، باراک راوید و بنیامین نتانیاهو گفته که به صورت مخفیانه با یک هواپیمای شخصی به ابوظبی رفته، با رئیس موساد و وزیر دفاع رفتن ابوظبی، با رئیس امارات، در واقع رئیس امارات متحده عربیه دیدار داشتن، با منابع امنیتی دیدار داشتن و این دیدار
در مورد مسائلی بوده که یکی دو نکتش بیرون اومده اما بقیه نکاتش مبهمه. یکیش در موضع و موقعیت تسلیحات دفاعیه که اسرائیل قراره در واقع حمایت کنه و دیگه میشه گفت که داره پلن جدید خاورمیانه که قبلا صحبتش رو زیاد کردیم داره طراحی میشه. قیمت دلار هم امروز که عرض کردم از 240 هزار تومان رد شد، اصلا هم دولتی ها و حکومتی ها نگران نیستن، فقط ضربه و آسیبش رو مردم دارن به طور مستقیم میبینن. و یک خبری هم که علی اکبر پورجمشیدیان معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، همین پیاده روی های پرخرجی که به عتبات عالیات به قول خودشون کربلا و نجف و اینجور جا میکنن، امروز دیروز یک شنبه خبر داده، گفته که در جریان مراسم اربعین امسال در عراق دست کم 5 نیروی نظامی ایران در این کشور کشته شدند و گفته که در اون موقع اربعین هواپیماهای عربستان به این تجمعها مثلا هدف قرار دادن، بمباران کردن و جالب اینجاست از اون همه مردم، از اون همه آدمی که دارن پیاده روی میکنن فقط چند نیروی نظامی کشته شدن. به حال این خبرم برای اولین بار منتشر شده. و خبر آخر این که جمعی از مقامای دولت‌های پیشین، دولت دوره رئیسی، دولت دوره احمدی نژاد، یک بیانیه دادن. یه سری از نماینده‌های زیاد مجلس هم باشون در واقع همراهی کردن. بیانیه‌شون چیه؟ خواستار خروج سریع از NPT و تولید بمب اتم شدن. مبارک، انشالله جمهوری اسلامی داره یواش یواش گام های مهم رو برای نابودی خودش برمی‌داره. از کسایی که میشه اسم برد در این بیانیه، اسمشون از همه بقیه مثلا یکمی چیزتره، رسانه ای تر و معروف تره، حیدر مصلحی، مسعود زریبافان، محمد مهدی زاهدی، محمد علی آبادی، انسیه خزعلی، ابراهیم عزیزی و لطف الله فروزنده از امضا کنندگان این بیانیه بودند که درخواست عاجل کردن از مقام معظم رهبری که تولید بمب اتم حق مسلم ماست و باید از NPT خارج بشیم. این هم یک خبر دیگه ای که میشه گفت که در این آشفته بازار یک ضرر سنگین دیگه ای برای مردم ایرانه. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه و روزی برسه که آزادی رو به زودی تجربه کنین و از شر این حکومت خلاص بشین.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هار درنده بد خو جلادی سر شیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

در بازار تهران نرخ برابری دلار با پول ملی از مرز 243 هزار تومان فراتر رفت. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی تازه ترین آمارهای منتشر شده از تورم نقطه به نقطه بالای 83% در پایان شهریور ماه خبر می‌دهد. و در واشنگتن وزیر خزانه داری ایالات متحده می‌گوید فشار مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نتیجه داده است. آیا ادامه سیاست تقابل سران جمهوری اسلامی در برابر جهان شیب سقوط ارزش پول ملی را تندتر از پیش کرده است؟

0: بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه‌ای در شهریور سال گذشته 43% بود، اما در پایان شهریور امسال به بیش از 83% رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه تورم بسیار بالاتر از این که آمارهای دولتی اعلام میکنند تورم واقعی دولت ایرانه. معنای این افزایش 40% بر اساس آمارهای رسمی در تورم نقطه‌ای مورد ادعای مقامات حکومت ایران طی یک سال در سفره خانواده‌های ایرانی معنا پیدا می‌کنه، جایی که گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی و خدمات بخش بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر هل داده. در چنین شرایطی رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی نه حل موزل که دامن زدن به اون با اصرار بر ادامه سیاست تشدید تنش در منطقه است، سیاستی که طرح تنبیهی انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا رو به همراه داشته، سیاستی که با محاصره دریایی و حالا تحریم پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به نقطه اوج خودش رسیده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که سکان هدایت برنامه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی رو در دست داره میگه فشار مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نتیجه داده. نتیجه‌ای که نمود اون در قیمت برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی به وضوح دیده میشه. آقای بسنت در دوم شهریور حدود یک ماه پیش و در حالی که دلار در حدود 180 هزار تومان قیمت داشت از طرح انزوای اقتصادی و دلار 300 هزار تومانی خبر داد و حالا امروز ششم مهر قیمت دلار از مرز 240 هزار تومان هم گذشته. همکارم نرگس سبا امشب نرخ دلار رو از پشت ویترین صرافی‌های خیابان فردوسی به بطن زندگی روزمره خانواده‌های ایرانی برده تا مفهوم عینی هزینه‌ای که جمهوری اسلامی به دوش هر ایرانی گذاشته رو بیشتر آشکار کنه. نرگس، دلار 240 هزار تومانی در بطن زندگی روزمره مردم چه معنا و مفهومی داره؟
1: مهدی، دلار با این قیمت یعنی نون و گوشت و تخم مرغ گرونتر، یعنی سفره کوچکتر، یعنی زندگی سختتر و البته ناامیدی جامعه از تدبیر در حکمرانی. شاید بشه گفت وضعیت سقوط ارزش پول ملی در ایران به آستانه از بحران نزدیک شده که اعتماد مردم به ریال پیش از خود سقوط خود ریال فرو ریخته. امروز دلار از مرز 243 هزار تومان گذشت و سقف قیمت تازه‌ای رو شکست. سقفی که فقط یه موضوع اقتصادی نیست، وقتی دلار مدام گرونتر میشه اثرش از بازار ارز بیرون میاد و وارد زندگی روزمره مردم میشه، از سفره و مسکن گرفته تا درمان، کار و آینده. در حقیقت این دلار نیست که گرون میشه، این ریال واحد پول ملی ایرانه که در سراشیبی سقوط آزاد قرار گرفته و خب تبعات این سقوط در زندگی مردم ایران نمود داره. اولین اثر روی سفره مردم دیده میشه، حقوق‌ها ریالی و معمولاً سال یک بار افزایش پیدا میکنه، اما هزینه‌ها روز به روز بالاتر میرن. نتیجه حذف تدریجی گوشت، لبنیات و میوه از سفره بخشی از جامعه و جایگزین شدن اونها با مواد غذایی ارزان‌تره. درک این موضوع در اعلام تورم تقریبا 84% تورم 84% در پایان شهریور بیشتر خودش رو نشون میده. بعد از سفره نوبت به سرپناه میرسه، افزایش هزینه مصالح و ساخت و ساز همراه با تلاش مجران برای حفظ ارزش دارایی اجاره بها رو بالا میبره. گزارش های متعددی از اجاره دلاری و اخذ اجاره های دلاری در شهرهای بزرگ و یا حتی قیمت های نجومی برای مسکن بخشی از نمود عینی افزایش تصاعدی قیمت دلار برای بخشی از خانواده ها نتیجه میشه همخونگی چند خانواده در واحد های مسکونی کوچک، حاشیه نشینی یا کوچ از مرکز شهرها به مناطق ارزان تر. درمان هم از این سقوط در امان نمونده. دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی به واردات و ارز وابستن و افزایش هزینه اونها مستقیما به بیمار منتقل میشه. برای بخشی از طبقه متوسط دندون پزشکی، جراحی و حتی چکاپ‌های ضروری به هزینه‌های بسیار زیادی تبدیل شده که باید به تعویق بیفته. اما سقوط ارزش پول ملی فقط هزینه زندگی رو بالا نمیبره، پیش بینی پذیری اقتصاد رو هم از بین میبره. کسب و کارهای کوچیک نمیدونن کالایی رو که امروز میفروشن فردا با چه قیمتی میتونن جایگزین کنن. در نتیجه بعضی فروشنده ها ترجیح میدن کالا رو نفروشن تا از زیان بیشتر جلوگیری کنن، یعنی رکود عمیق‌تر و تعدیل نیروی بیشتر. وقتی ارزش ریال دائما پایین بیاد، پس انداز کردن هم معنای قبلی خودش رو از دست میده. مردم برای حفظ ارزش دسترنج خودشون پول رو به ارز، طلا، سکه یا خودرو تبدیل میکنن. این رفتار دو تا پیامد داره. اول سهم معیشت از درآمد رو کاهش میده و دوم سرمایه رو از تولید دور میکنه و در سطح کلانتر نااطمینانی سیاسی میتونه به خروج سرمایه از کشور منجر بشه. اثر دیگه خروج نیروهای انسانیه. وقتی درآمد یک متخصص، کارگر ماهر یا تکنسین در برابر دلار ارزش کمتری پیدا کنه، انگیزه موندن هم کاهش پیدا میکنه. از پزشک و پرستار گرفته تا جوشکار و آرایشگر و راننده ترانزیت، مهاجرت به کشورهای همسایه میتونه راهی برای رسیدن به درآمد ارزی باشه. امری که در طول یک دهه گذشته تشدید شده. نرخ مهاجرت نیروی انسانی که در سالهای دهه 70 یا 80 بر دانشگاهیان و پزشکان و متخصصان نخبه متمرکز بوده، در دهه 90 و سالهای اخیر به حوزه گسترده‌تری از نیروی کار از جمله پرستاران، کارگران و حتی کارگران ساده رسیده. فرسودگی فقط در نیروی انسانی نیست. زیرساخت‌ها هم هزینه این وضعیت رو می‌پردازن. وقتی قطعات هواپیما، تجهیزات حمل و نقل و ماشین‌آلات شهری گرون یا دسترسی به اونها دشوار میشه، تعمیرات به تعویق می‌افته یا قطعات ارزان‌تر و دست دوم جایگزین میشن. نتیجه میتونه فرسودگی بیشتر و کاهش ایمنی و کیفیت خدمات باشه. یه نمونه‌اش کمبود لاستیک ماشین‌های سنگین در ایران. امریکا به افزایش تصادفات جاده و ناامنی جاده‌ها در ایران دامن زده. همزمان شکاف دیجیتال هم عمیق‌تر میشه. لپتاپ، گوشی، تجهیزات شبکه و ابزارهای آموزشی برای بخش بزرگی از جامعه گرانتر شدن و این دسترسی نابرابر به آموزش و بازار کار آنلاین. گرونی اینترنت، فیلتر شکن‌ها و هزینه‌های جانبی هم دسترسی مردم به اینترنت آزاد رو بیش از پیش سخت می‌کنه. و در نهایت، چیزی که کوچک شده فقط قدرت خرید مردم نیست. افق آینده پیش روی جامعه است. وقتی معاش روزمره سخت‌تر میشه، آموزش، کتاب، سینما، ورزش و سفر از سبد خانواده حذف میشه و برنامه‌ریزی برای خانواده، ازدواج و فرزندآوری دشوارتر میشه. حاصل این فشار انباشته جامعه‌ای که بخش بیشتری از انرژی خودش رو به جای ساختن آینده صرف فرار از سقوط مداوم و لحظه‌ای میکنه.

0: اینجا صدای آمریکاست و این برنامه تفسیر خبر. این سعادت رو دارم که در ساعت پیش رو میزبان شما باشم. اما اگر به دلیل ارسال پارازیت یا عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه رو در زمان پخش زنده تلویزیونی رو ببینید، بهترین و ساده‌ترین راه ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکاست با اسکن کردن این QR کد مستقیما به کانال تلگرام صدای آمریکا متصل میشید. یادآوری میکنم که حتما این QR کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی و فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن کنید. در کانال تلگرام صدای آمریکا هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه، یعنی چیزی در حدود ساعت 8 شب به وقت ایران، شما یک نسخه صوتی پادکست تفسیر خبر رو به راحتی میتونید دانلود کنید. بسیار حجم اندکی داره، در حد 20 و چند مگ، و میتونید به واسطه دانلود کردن اون به راحتی تمام محتوای این برنامه رو از طریق هر وسیله صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت گوش کنید در هر زمان که تمایل داشتید. اما امشب و در طول ساعت پیش رو معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از پایتخت بریتانیا لندن، جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پایتخت فرانسه پاریس، و فریدون رحمانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه یورک از بزرگترین و شلوغترین شهر کانادا تورنتو با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم طاهرخانی، از شما شروع کنیم و از یک گزارش از این وضعیت، دلار 243 244 هر لحظه هم داره بالا و بالاتر میره، چه اتفاقی داره میفته و دلیل این افزایش سرسام‌آور و یک باره قیمت دلار بعد از یک تقریبا تثبیت یکی دو هفته ای چیه؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. قیمت دلار اصلا این عددی که ما امروز داریم میبینیم نیست. این عدد هم از یک متغیر بسیار مهم بیرون میاد به اسم نقدینگی. که تو ترازنامه بانک مرکزی هست.

0: تقریبا 2 سال داره 50% رشد میکنه. اگر فرض کنید عدد نقدینگیه که یعنی کل پولی که تو اقتصاد ایرانه، پولی که تو جیب منه، تو جیب شماست و تو کل شبکه بانکیه، به این عدد میگن نقدینگی. این نقدینگی آخرین گزارشی که بانک مرکزی داده در اسفند 1404، گزارش جدید نداریم فعلا. توی اسفند 1404 این عدد بوده 15,000 میلیارد تومان. این عدد رو اگر ما اندازه سال قبلش 53% رشد بدیم، آخر سال 1405 عدد نقدینگی ما میشه 24,000 میلیارد تومان. حالا این عددهای بزرگ چی دارن به ما میگن؟ ما با این عددها میتونیم به راحتی با یک ضریبی عدد دلار رو باهاش به دست بیاریم که اگر بخوایم تبدیل کنیم نرخ دلار 245 هزار تومان رو تبدیلش تقسیمش کنیم به همون عدد 15 تا، تهش میرسیم به عدد 370 هزار تومان برای دلار تا پایان سال 1405. پس چیزی که امروز ما الان داریم از عدد دلار میبینیم، اتفاقا این عدد واقعی دلار نیست. شما وقتی موتور چاپ پولت روشنه، هیچ گونه واردات دلاری نخواهی داشت، 5 ماه صادرات نداشتی، پس جریان دلاریت نیست. از طرفی تمام اون شبکه‌ای که میومد پولو برات منتقل میکرد تماما رفته توی بلک لیست و دونه دونه داره تحریم میشه. اون قسمتی هم که پول کاغذی بود، پولی که میتونستی کش بگیری مثل طلا یا مثل پولای و دلارای چمدونی، اونها هم کامل مسیرش به ویژه از اول مهر بسته شده. همه اینها رو که کنار هم میذاریم، در درجه اول میاد یه اثری میذاره به اسم انتظارات تورمی. یعنی از هر کی تو ایران از مردم سوال بکنی که خب آینده رو چی میبینی، میگه هیچی، اوضاع خرابه. این ذهنیت یعنی که ریال داره هر روز ذلیل و ذلیلتر میشه و مردم برای اینکه بتونن در مقابل این شرایط خودشون حفظ بکنن، میرن به سمت انواع و اقسام دارایی های دلار محور که خود اسکناس دلار پیشتاز همشه. سراغ هر چیزی میرن جز ریال، چون میدونن هر روز داراییشون آب میشه. حالا همه اینها در کنار هم وقتی قرار میگیره، شما جامعت میره به چه سمتی؟ به سمت دلاریزه شدن. دلاریزه شدن یعنی همه چیز رو نسبت به دلار اندازه میگیری. و کی این جامعه میره به اون مرحله فروپاشی یا مرحله ای که پول ملی کامل از بین میره و اون قدرت اعتباری و قدرت ارزش گذاریش رو از دست میده؟ وقتی که همین الان هم که داره یه پولی رد و بدل میشه، این از بین بره. و ما الان در آستانه اون موضوع هستیم که ایران الان یک تورم پایدار داره، پول ملیش داره هر روز ارزشش پایین و پایین تر میاد، در مقابل ارزی که داره باش ارزش گذاری میشه دلار داره گرونتر میشه، هیچ گونه گشایش و چشمانداز مثبتی هم نیست. هر خبری هم که میاد داره این موضوع رو تحکیم میکنه. پس توی این شرایط انتظار دلار 245 هزار تومانی اصلا چیز عجیبی نیست، کما این که اگه بخوایم با عدد 370 الان قیمت گذاری بکنیم، الان قیمت دلار به راحتی باید 300 هزار تومان میبود. ولی باز با عدم عرضه و اون فشاری که داره بانک مرکزی میذاره روی دلار حواله، عملا میتونیم بگیم این نرخ فعلا سرکوب شده.
1: آقای دکتر رحمانی، ببینید یک بحث خیلی جالبی رو مطرح کردن در فرمایشاتشون سرکار خانم طاهرخانی، گفتن یک سری انتظارات تورمی وجود داره. اتفاقا من تحلیلایی رو هم که امروز مطالعه میکردم بیشتر بر این مبنا بود که اساسا اعتبار ریال در ذهن شهروند ایرانی فرو ریخته، یعنی دیگه شهروند ایرانی ریال رو براش ارزشی قائل نیست، مجبور با ریال زندگی کنه، کار کنه، تومن بده خرید کنه، تومن بده چیزی بگیره، چیزی بفروشه، ولی میگن این ارزش فرو شکسته. در منظر یک جامعه شناس وقتی چنین اتفاقی میفته در این بستر انتظار تورمی و جامعه پول ملی رو دیگه به رسمیت نمیشناسه، این نشانه چه چیزی است دکتر؟
2: درود بر شما و بینندگانتون و مهمانان گرامی، سلام عرض میکنم. ببینید، اولا در تحلیل های جامعه شناسی و حتی اقتصاد سیاسی رابطه بسیار عمیق و نزدیکی است بین اخلاق، فلسفه اخلاق اجتماعی، فرد و جامعه و سیاست. اینه که در این در هم تنیدگی حتی جان مینارد کینز دقیقاً مشکلات اقتصادی رو با اخلاق اجتماعی و فردی بسیار رابطه مستقیمی داره. در نامه‌ای که به جان هوارد در 1938 هم می‌نویسه، دقیقاً روی این مسئله که چجوری اخلاقیات روی اقتصاد و اقتصاد روی اخلاقیات و روابط اجتماعی تأثیر می‌گذاره صحبت کرده. ببینید، 100% این مسائل اقتصادی که کمترین و به اصطلاح کوچکترین شاید مسئله قیمت ریال یا نرخ ریاله که توی تمام بحران‌های عمیق اجتماعی سیاسی و اقتصادی که جمهوری

0: اسلامی وجود داره، سیاست اصل قضیه است. یعنی سیاست باعث بحران ها شده و مهمترین بحران هم اینه که بی‌اعتمادی بسیار گسترده ای نسبت به سیستم سیاسی و حتی نسبت به فاکتورهای اقتصادی ایجاد کرده. برای اینکه یک دستکاری هست، تعاریف رو از سال 1979 که انقلاب شد چه حتی سرشماری نفوس و مسکن 1365 ایران 1986 که بنده به عنوان دانشجو همکاری میکردم در مرکز آمار، این در واقع تعاریف رو عوض کردن. اصولا اون تعریفی رو که سالها بر بنیان تعاریف بین المللی بود همه رو زیر پا گذاشتن، اومدن یک تعاریف رو از خودشون برای منافع سیاسی خودشون ایجاد کردن، تورم رو تعریفش رو عوض کردن، نرخ تبادلات اقتصادی رو و خیلی چیزهای دیگر رو، حتی نرخ بیکاری رو. اینه که بی‌اعتمادی گسترده رو به تمام اون متغیرات علمی، اکادمیک و دانشگاهی و اقتصادی سیاسی رو وجود آوردن و این خودش لورج میشه، سرریز میشه در بین اعتمادهای ترانزکشن‌های داخلی جامعه. به خاطر همین میبینید که شما مثلا بی‌اعتمادی بین بخش‌های مختلف اجتماعی اقتصادی در سطح جامعه ایجاد میشه، بی‌اعتمادی به نرخی رو که اعلام میکنن، بی‌اعتمادی به که به حتی مدارک اقتصادی رو که میخوان در بازار بورس ارائه بدن و فروش برسونن. و این بی‌اعتمادی بخشیش در واقع مستقیم در ترانزکشن های اقتصادی بعدی تأثیر میذاره. خب شما مسلما اون پولی رو که بایستی در سرمایه گذاری اقتصادی بکنید به هر حال نمی کنید، به جای دیگه منتقل می کنید، خروج ارز مطرح میشه، خروج مغزها و خیلی مسائل دیگه.
1: آقای دکتر اسدی، تحلیل شما رو هم بدونیم از کلیت این بحث تا به اینجا، تا مطلب دیگری رو هم با شما باز کنم.
2: خیلی کوتاه، نخست هرچند که از برنامه گذشته است، درود به شما مهمانان و بینندگان. فروریزش ارزش ریال در برابر دلار دو معنی دارد. یک، آنکه هر چی که مردم نیاز دارن خیلی گرانتر میشه، چون پول ندارند برای اینکه واردات رو به دلار بخرند، یا اگر بخرند به دلاری میخرند که وقتی اینو تبدیلش میکنن به ریال خیلی گرونتر میشه. پس نخستین مسئله، مسئله کمبودیست و گرونیست که نصیب مردم میشه. کمبود اگر لغت خوبی نباشه گرانی هست، یعنی گرانی در سطح قیمتهایی که مردم نمیتوانند با درآمد خودشون اونها رو تهیه کنند. یه پیامد دوم هم داره و اون این است که آینده تیره و تاره. چرا؟ برای اینکه وقتی دلار ارزشش در برابر ریال فرو می‌ریزه، ریال ارزشش پایینه، بی‌اعتماد سرمایه گذار، در جایی که ریال پول ملی است سرمایه گذاری نمی‌کند. سرمایه گذاری نکند، تولید و اشتغال به راه نمی‌افتد. تولید و اشتغال به راه نیفتد، به لحاظ تولید یعنی کمبود مواد باز بیشتره، به لحاظ اشتغال یعنی مردمی که با درآمد خودشون نمیتونستن از پس گرونی بر بیان حالا بیکارم شدن. این است که دورنمای بسیار تیره و تاریه. نکته آخر و در خدمتتون خواهم بود، ریزش افزایش بهای دلار، اجازه بدید به این شکل بگم، در برابر ریال سقف ندارد. مطمئنم، امیدوارم این اتفاق نیفته، مطمئنم که افتخار اینو خواهم داشت خدمتتون برسم در برنامه دیگر، برای اینکه بپرسید چطور شد به 300 هزار دلار رسید. در خدمتتون.
1: آقای اسدی، حرفتون خیلی نگران کننده، حرف هر سه مهمان محترم نگران کننده است برای جامعه‌ای که برنامه رو می‌بینه و بسیار بسیار هشدار دهنده. اما می‌خوام یک چیزی رو هم بپرسم. اون گروه‌های اولیگارش، اون گروه‌های آقازاده‌ها و راندخارها و اون کسانی که دسترسی به این دارایی‌های دلاری دارند، از این گران شدن دلار منفعت می‌برند یا اونها هم ضرر می‌کنند مثل قاطبه مردم؟
2: از من می‌پرسید؟
1: بله آقای دکتر.
2: بله، بی نهایت فایده میبرن. چرا؟ ببینید، دسترسی به دلار رسمی یعنی چه؟ بگم تا چه اندازه فایده میبرن. یکی این که دلار در دسترس داشته باشند تقریبا گرونی رو احساس نمی کنن. چرا؟ برای اینکه ریال ارزشش رو در برابر دلار از دست داده. دلار که دلاره، ولی فایده میبرن. چطوری فایده میبرن؟ کسی که به دلار دسترسی داره، مثلا دولت الان از تمام دوران جمهوری اسلامی اینطور بوده که دلار هی قیمتش افزایش پیدا میکنه، چه کار میکنی مردم معترض نشن؟ این کارو بکنیم که دلار اگر قیمتش مثلا 100 تومانه، الان که از 200 تومن هم بالاتر شد، ما بیایم بگیم دلار قیمتش 10 تومانه برای وارد کردن مثلا کود شیمیایی، برای وارد کردن مثلا غلات. خیلی خوب، پس یه دلاری هست که 10 تومانه در حالی که بازار رسمی 100 تومانه. این اولیگارکا که میفرمایید میان 10 تومن رو میگیرن، از این کوچه به اون کوچه اینو 100 تومن میفروشن، یعنی بلافاصله میلیونر میشه.
1: خب وسط همین ماجرا پول خودشون هم داره که ارزشش از بین میره دیگه. یعنی اگر کسی دلار داشته باشه، حتی اگر اولیگارش باشه، آقای اسدی، من باورم اینه که یعنی عقل معاش من انقدر قد میده که همون هم نباید دلارش رو بفروشه در این شرایط، بلکه باید پولش رو با دلار نگه داره، وگر او همون پولی که به دست میاره رو دست میده.
2: من ببینید درست میگی، به شرطی که شما بگید یه بار دسترسی به دلار داره. وقتی که هر بار بره بانک و به اسم این که من میخوام واردات کنم، من جانبازم، میخوام پروژه بسازم، چه کاری بکنم، خب دوباره به همون مقدار بهش میدن. فرمایش شما در شرایطی درسته که به هر اولیگارکی بگن آقا شما یه بار فقط میتونید به نرخ رسمی دلار بگیرید، به نرخ بازار هر کاری میخواید بکنید. ولی اولیگارک در تعریفش از اولیگارک قدرت مدار، صاحب قدرت مادام العمر تا هست میتونه به این دلارها دسترسی داشته.
1: خانم طاهرخانی، نظر شما را بدونم در این زمینه.
3: در مورد سوالی که پرسیدین کاملا موافقم، این به نفعشونه از چند تا مسیر. اقتصاد ایران اول باید ترکیبش رو بشناسیم، بعد ببینیم که این حضراتی که به لایه‌های قدرت وصلن چجوری از افزایش نرخ دلار سود میکنن. اقتصاد ایران یه ترکیبی داره که تقریبا دولت بیش از 80 تا 85 درصدش رو در اختیار خودش داره و هر آنچه بخش پولساز دست دولت و زیرمجموعه‌های دولت و البته حاکمیت به طور ویژه منظورمون بخش نظامیه، بخشایی مثل پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بخشای فولادی، معدنی، هر آن چیزی که میتونه دلار وارد کشور بکنه دست دولت و زیرمجموعاشه. پس اینا درآمدشون به دلاره. طبیعیه که هر چقدر دلار بالاتر بره درآمد اونا بالاتر میره. چرا؟ چون اونا چیزی که میفروشن صادر میکنن، اون دلاری که برمیگرده که اسمشو گذاشتن دلار برگشت از صادرات یا رفع تعهد ارزی، اون دلار با قیمت بالاتری تبدیل میشه. یعنی اینا ریالی چیز بیشتری نفروختن ولی دلاری چیز بیشتری گیرشون میاد. پس چون اینها وصلن به منابع اصلی درآمدهای دلاری، افزایش دلار به نفعشونه.
1: ولی سرکار خانم ببینید، این که شما میفرمایید، آقای دکتر اسدی هم میفرمایند، خیلی قابل درکه وقتی که شرایط تجارتی وجود داشته باشه. ما الان در محاصره دریایی ایران به سر میبره و طرح انزوای اقتصادی عملاً همونجور که خود شما گفتید هیچ درآمد دلاری باقی نمیگذاره. پس این شرایط چگونه میتونه به نفع دارندگان دسترسی خاص به رانت‌های دلاری در داخل ایران در شرایط کنونی باشه؟ آیا نباید این ضریب شرایط رو به این مجموعه تحلیل اضافه کرد؟
3: ببینید، این موضوع صرفاً باعث چه چیزی میشه؟ که اون دسترسی به اون دلارها زمانش طولانی تر میشه و اصطلاحاً بهای تمام شده هر یه دلار برای مجموعه میره بالاتر. این مجموعه بسیار هوشمند و انعطاف پذیره. مثلا کاری که داره میکنه در شرایط فعلی میاد، خب شما مسیر هوایی رو بستی، امارات رو بستی، ترکیه رو هم داری کم کم میبندی، میگرده مسیرهای دیگه در عراق، در سلیمانیه، در افغانستان، در هرات، در پاکستان، در کشورهای دیگه مسیرهایی پیدا میکنه که بتونه اولا اون صادراتی که میخواد برای بقای خودش، نه لزوما چرخوندن چرخ اقتصاد کشور یا اینکه بخواد کالای اساسی و دارو برای مردم وارد بکنه، پس میگرده اون مسیرها رو پیدا میکنه. مسیرها هم که بسیار پولزاه، در واقع هزینه زاه، اون مسیرها در مجموع میکنه اینها در سود کمی ضرر بکنن. در اصل سرمایه مطمئن باشین هیچ ضرری در کار نیست. و موضوع آخر اینه که اینجا این کاری که داره این مجموعه تحریم با این تیم میکنه، اینها دارن یک تغییر استراتژی میدن در مدل درآمدزاییشون، در حالی که حاضری که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 94 میلیارد دلار پول حاصل از صادرات به کشور بر نگشته که این پول ها هیچ تضمینی هم نیست که بخواد برگرده و این آماریه که خود رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده. پس این زنجیره پول بقا برای خودش رو داره، هم در خارج از کشور که اگر روزی حکومت از بین بره، همه که بخواد اونها رو از مسیرهای مختلف به کشور برگردونه. موضوع بعدی که هست اینه که این زنجیره به هیچ وجه درآمدش رو متکی به لایه‌هایی که الان قفل شده نمی‌کنه. شما فکر می‌کنید همین الان تجارت بنزین و گازوئیل که روزی 20 میلیون بشکه 20 میلیون لیتر هست، فکر می‌کنید دست چه مجموعه‌ایه؟ دست سپاهه. تجارت مواد مخدر دست کیه؟ دست سپاهه. و تجارت فوق‌العاده پولسازیه، چیزی که در مورد بنزین و گازوئیل صحبت نمیشه، تقریبا سالی اندازه یک بودجه کل کشور داره از مرزها میره، از کانال‌های کریپتویی یا کانال‌های دلارای چمدونی یا طلاهای چمدونی میاد، خرج شبکه نیابتی، سلاح و چیزایی میشه که همه ما میدونیم. پس این شبکه ضرر نمی‌کنه. قسمت تلخ کجاست که مردم همه باید اینو بدونن، واقعا مسئول مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی یه نهادی به اسم بانک مرکزی. این بانک مرکزی امروز میاد گزارش تورم میده، میگه مردم بدانید و آگاه باشید که من 0.6% اومدم تورم نقطه به نقطه رو کم کردم و این روند روند خوشحال کننده ایه. ولی وقتی که آقای همتی میاد جشن 0.6 میگیره که تازه یک عدد تقویمیه، اصلا به عمل کرده ایشون هیچ ربطی نداره، باید ازش اینو پرسید تو وقتی میگی 0.6 نقطه ای کم شده، چطور میتونی 84% رشد هزینه‌های مردم رو با اون 0.6 کاور بکنی؟ از طرفی وقتی تو مسئول مهار تورمی، رو چه حسابی میای گزارش تورمم میدی؟ مگه میشه مجری و بازرس هر دو یه نفر باشه؟ خب مسلمه توش فساده. بسیار. وقتی
1: برمیگردم بهتون، بذارید بحث رو بچرخونم، چون مشاله هر سه مهمان ما خوش سخن هستن، این سخت گرداندن و به نوعی ایستایی کردن در کلام شما عزیزان. اما آقای دکتر رحمانی، ببینید این فاصله که هر دو مهمان محترم اشاره کردن، اولیگارش ها، ثروتمندان، راندخاران، دارندگان دسترسی به منابع و درآمدهای دولتی و ارزی رو تقویت میکنه دستشون رو، ولی همین افزایش قیمت دلار به مثابه، اگر اشتباه نکنم، موتور گسترش فقر عمل میکنه، میاد و جامعه فقیر در جامعه رو، جامعه متوسط جامعه رو، طبقه متوسط رو نابود میکنه. این یک شکاف طبقاتی رو تسریع میکنه و یکی هم فاصله بین غنی و فقیر رو در جامعه تقویت میکنه. این چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا میشه بر اساس تئوری‌های جامعه شناسی سیاسی منتظر این بود که از دل چنین شکاف طبقاتی عمیقی یک تحول اجتماعی مانند اون چیزی که در انقلاب فرانسه شاهدش بودیم رخ بده، یا انقلاب 1968 دوباره رخ بگیره در این داستان؟
0: ببینید، دوتا مسئله رو باید در نظر بگیریم. اولا ما با یک جامعه‌ای داریم و سیستم سیاسی داریم برخورد میکنیم که اصلا با هیچ تئوری، واقعا حتی من سعی کردم با تئوری هانا آرن راجع به جنبش‌های اجتماعی اینو بگنجونم، در همون بحثی رو که در دیگه رساله آن وایلنس یا به اصطلاح یا رساله یا کتاب توتالیتریانیزمش، واقعا خیلی سخت این جمهوری اسلامی رو با این سیستمی که وجود داره با خیلی از تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و علوم سیاسی واقعا مقایسه کرد، برای اینکه سیستم سیاسی کاملا متفاوته. حتی اون چیزی رو که مارکس سالها سعی کرد فاصله طبقاتی و انقلاب رو ریشه در تضادها بدونه، اومد به اصطلاح بحثی دیگر رو در خاورمیانه مطرح کرد به نام شیوه تولید آسیایی، ولی واقعا در جمهوری اسلامی بسیار وحشتناک‌تره. ما با کلپتوکراسی در واقع در جمهوری اسلامی برخورد داریم که واقعا لایه‌های عمیقی از دزدان رو وجود آورده که هیچ کدوم از اینها به هیچ عنوان قبلا سرمایه‌دار نبودن و هیچ تجربه سرمایه‌داری و بینش اقتصادی نداشتن و الان به هر حال حتی در بدترین شرایط اومدن یک نوع اقتصاد به اصطلاح آخوندی و ولایت فقیه رو حاکم کردن که انواع شیوه های اقتصادی نامتقارن رو در تجارت و برنامه ریزی و حتی در دیپلماسی ایجاد کردن. ولی من معتقد هستم که جمهوری اسلامی به دلیل سرمایه گذاری بسیار وحشتناک، یعنی دخالت به لایه های بسیار وسیع از جامعه در کشتار و خون و در بهره‌وری اقتصادی ناعادلانه، یعنی به جای اینکه مثل خانواده بشار اسد 20 تا خانواده رو بیارن یک حالت نپوتیزم رو ایجاد کنن یا یک الیتی رو دستکاری دستشون رو مداخله بکنن در اقتصاد و اینها لایه های وسیع رو از حتی بخشی از محرومین جامعه دوران انقلاب رو اومدن دزد سالار کردن و مشارکت دادن در تمام امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تصمیم گیری های اصلی جامعه. و بنابراین اینی که ما فکر بکنیم یک الیت رو کنار ببریم و تحول ایجاد بشه بسیار سخته.
1: آقای دکتر اسدی، ببینید این نظر آقای دکتر رحمانی خیلی بحث رو داغ‌تر میکنه، یعنی اصلا از دنیای سیاست اقتصاد کاملا میبردش در دنیای سیاست. اگر که چنین الیتی رو نمیشود برداشت و اگر که نمیشود توقع داشت که این فشار اقتصادی، این بالا رفتن نرخ برابری ارز، این سقوط ارزش پول ملی به پایان رفتار جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی منجر بشود، اونجور که فرمودن، چه انگیزه ای بایستی داشته باشه یا چه نتیجه خواهد داشت طرح انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که آمریکا اون رو طراحی کرده و اجرا میکنه؟
2: دو نکته عرض کنم در پاسخ به فرمایشتون. طرح آمریکا، طرح از میان بردن توان اقتصادی جمهوری اسلامی است که تا به اندازه بسیار زیادی موفق بوده است، چنان که کمک ها دست کم به نیروهای نیابتی در منطقه از میان رفته است یا بسیار کمتر شده است. مورد دوم این که بسیاری از کارگزاران خود نظام، کارگزاران سرکوب منظورمه، امروز امکانات گذشته رو ندارن. میدونید بخشی از نیروهای مسلح چند ماهی است در این مورد اعتراض کردن که به درآمدی دست پیدا نکنن و حقوق خودشون رو حتی نگرفتن یا مزایا. اما یک نکته دیگر رو اگر اجازه بدید در مورد نخبگان که مورد اشاره آقای دکتر بود من عرض بکنم. درست است که از میان بردن نخبگان در شرایطی قدرت نظامی، قدرت مالی و قدرت سیاسی هر سه در اختیارشون هست بسیار مشکله، اما بیایید فکر کنیم که به طریق اینا رفتن، از بین رفتن، نخبگانی که جای اینها می نشینند نمی توانند کارکرد دیگری جز اینها داشته باشند. یعنی این توهم است که حتی اگر اینها رفتن یه ایده دیگه بیارن عوض نمی شود. چرا عوض نمی شود؟ برای اینکه مثلا از نگاه اقتصادی بگم، پاسخهای بلند دوست ندارید پاسخم بلند نشه، مثلا به لحاظ اقتصادی این نخبگان همه رفتن، نخبگان جدیدی اومدن، اینها کماکان با جهان در تنشن، با تجارت در تنشن، زیر تحریم هستند، در شبکه های مالی و بانکی دنیا نیستند. پس برای گذران زندگی خودشون باید چه کنن؟ نفت را چگونه بفروشن؟ جز از طریق بابک زنجانی ها نمی شود، جز از طریق دور زدن تحریم ها نمی شود، پس جز از طریق کار غیرقانونی نمی شود. می خواهم عرض بکنم مسئله فساد در جمهوری اسلامی یک مسئله اخلاقی نیست، یک مسئله کارکردی است. یعنی جز این نمی توانند گذران زندگی خودشونو بکنن. پاسخم بلندتر از این نشه، در خدمتتونم.
1: ولی این فساد کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ و این طرح اقتصادی، من جوابمو نگرفتم، این طرح اقتصادی چه کمکی میکنه به تعیین آینده ایران؟ این طرح انزوای اقتصادی منظورمه.
2: ببینید متوجه شدم انزوای اقتصادی من نمیدونم به چه آینده ای منجر بشه. در مغز طراح انزوای اقتصادی این است که جمهوری اسلامی رو از توان اقتصادی خودش محروم کنه که موفق شده تا مقدار بسیار زیادی. اما همچنان که بارها در برنامه خودتون و دیگر برنامه ها عرض کردم، یک حکومت فقیر الزاماً سقوط نمی کنه. حکومتی ممکن است فقیر نباشد، در برابر یک گزینه از بین بره. شوربختانه مثل حکومت پادشاهی که فقیر نبود اما گزینه وجود داشت و از بین رفت. و یک حکومت میتونه ورشکسته اقتصادی باشه مثل جمهوری اسلامی یا مثل ونزوئلا، الزاماً از بین نره و کماکان قدرت رو در دست خودش داشته باشه. ما اینو یک زمانی در شمال آفریقا داشتیم، هم قحطی بزرگی داشتیم که مردم رو کرور کرور میکشت، هم حکومت کماکان بر سر جای خودش باقی مانده بود. این دو بحث رو از یکدیگر باید سوا کرد.
1: بسیار خوب، من یک توضیح کوتاه هم همکارانم میگن که ارائه کنم خدمت بینندگانمون. جناب دکتر رحمانی از واژه نپوتیزم استفاده کرد، نپوتیزم که به مفهوم خیشاوند سالاری هست در یک ترم سیاسی در بازشناسی ادبیات حکومت، وقتی که در دستگاه های حکومت خیشاوندان جای شایستگان رو میگیرند و جمهوری اسلامی البته یک حکومت خیشاوند سالار هست، داماد و نوه و نتیجه و اینها آقازاده ها و اینها، مفهوم نپوتیزم رو میشه در اون پیدا کرد. ولی خانم طاهرخانی ببینید، ایران هر چقدر هم که با آمریکا زاویه داشته باشه، جمهوری اسلامی زاویه داشته باشه، جدی تر از زاویه چین و آمریکا که بر سر رقابت برای آقای دنیا میخوان درگیرشن که نیست که. یعنی بزرگترین نگرانی آمریکا در دنیا چین نیست که داره تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی میشه. اما همین آمریکا و چین رؤسای جمهورشون با هم دست میدن و توافق میکنن که چیزی در حدود 60 میلیارد دلار تعرفه های دو طرف رو، همین امروز این اتفاق افتاد، کاهش بدن برای اینکه بتونن در عرصه اقتصاد جهانی با هم رقابت سالم داشته باشن. چرا دو تا کشور مثل آمریکا و چین میتونن با هم دست بدن ولی جمهوری اسلامی کار رو به جایی میکشونه که نمیخواد با آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای دست بده؟
3: چون اگه نگاه کنید ماهیت مذاکراتی که دو طرف دارن کاملا اقتصادیه، یعنی نه کسی قرار انقلاب به اون یکی کشور صادر کنه، نه کسی با بمب اتم اون یکی رو تهدید میکنه و نه هیچ کس دنبال اینه که بیاد همپیمانهای طرف مقابل رو از بین ببره. اصل داستان اون وابستگیه که این دو طرف در حوزه اقتصادی به همدیگه دارن و سعی میکنن با مذاکره، با تعرفه و بعضن حالا یه جاهایی با شاخشونه کشیدن از همدیگه امتیاز بگیرن. زبان کاملا مشخصه، اقتصاد و دیل میکنن، معامله میکنن. این زبان رو شما در ایران اصلا نمیبینید. ایران الان 20 سالی که از اوایل دهه 80 پای میز مذاکره، شما تماما ببینید مذاکراتی که انجام شده، طرفای مقابل میگن هیئت ایرانی میاد به ما درس اخلاق میده، از عاقبت و آخر زمان و بقیه داستانا میگه. هیچ وقت در هیئت‌های مذاکره حتی یک آدم اقتصادی با یک طرح اقتصادی نرفته بشینه، چون اصلا هدفی نیست که تو اون جلسه شما به نتیجه برسی، چه برسه به این که بخوای یه پلن اقتصادی پشت سرش اجرا بکنی. پس اساساً مطرح کردن این موضوع، مقایسش با چین، چون اصلا خواستگاه و هدفشون متفاوته، نمیتونه ما رو به نتیجه برسونه. اما نکته‌ای که شما پرسیدین این که این آمریکا از عملیات طرد اقتصادی تهش دنبال چیه؟ دنبال فروپاشیه یا ایده دیگه ای داره؟ خود آمریکا و خود آقای بسنت صراحتن گفتن که ما داریم از عملیات خشم اقتصادی و بعدش طرد اقتصادی به عنوان یک ابزار فشار برای مذاکره استفاده میکنیم. یعنی اینها ورژن خیلی تند و تیزتره همون کاری هستن که دولت اوباما انجامش داد. آقای ریچارد نفیو که تئوریسین اصلی قصه در واقع تحریم ها در میز ایران در وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بود، توی کتابش هم صراحتا میگه من میام به طرفم اون فشار لازم رو وارد میکنم، آستانه دردش رو اندازه میگیرم و تا جای این فشار رو ادامه میدم که اون فرد رو برسونن به نقطه چرخش. الان هم آمریکا داره همون تئوری رو میره جلو و دنبال اینه که اینا رو برسونه پای میز مذاکره و تاکیدم کرده من اصلا برای این موضوع عجله ندارم. این که پشت صحنه دنبال چیدمان سیستم حکومت داخل ایران، دنبال رژیم چنجه، ما اصلا راجع به اون بحث نمی‌کنیم. چیزی که الان داره انجام میده، مرحله به مرحله داره سخیری رو زیاد میکنه و اونها قطعا میدونن که این حکومت میتونه هنوز راه‌های فرار داشته باشه. وقتی اونا رو نمیبندن، دارن اون هشدارهای آخر رو میدن که ببین من این قدرت رو دارم که تو رو کلن ایزوله و آچمزت بکنم، پس تو دیر نشده بیا پای میز مذاکره بشین و اون چیزایی که من میخوام رو به من بده.
1: آقای اسدی، شما همینطور فکر میکنه؟
2: بله و نه. ببینید، مدت هاست که دولت ترامپ عمدتاً میگوید من بر تو فشار میگذارم بیا پای میز مذاکره. اگر قرار بود نتیجه داده بود تو الان داده بود، یا اگر مدت بیشتری لازمه چه مدت بیشتری. من کماکان بر این باورم که فشار اقتصادی الزاماً به معنی تغییر سیاسی نیست. اینها دو روند مخالف هم با یکدیگر. و باز یادآوری میکنم، رژیمی که در ایران شوربختانه در سال 1357 فرو ریخت، هرگز گرفتاری اقتصادی نداشت، گرفتاری دیپلماتیک نداشت، گرفتاری اجتماعی نداشت، ولی به این معنی نیست که گرفتار سیاسی نداشت. توسعه سیاسی به اندازه توسعه اقتصادی نبود، اما یه گزینه بود. این گزینه به هر دلیلی با اقبال مردمی مواجه شد و رژیمو تونست تغییر بده. میخوام بگم الزاماً گرفتاری اقتصادی به معنی تغییر سیاسی نیست. اون باید یک گزینه وجود داشته باشه. اگر این گزینه گزینه ملی باشه، این تغییر خیلی سریعتر صورت میگیره. اگر گزینه غیر ملی باشه، میدونید قبل از اینکه این تغییر در سوریه صورت بگیره، بارها گروهایی رو خارج از کشور سرهم کردن که اینا به جای اسد میشینن، نشد. بارها گروهایی رو حتی در افغانستان درست کردن که به جای طالبان بشینن، خب نشد. این باید یک جوشش ملی از درون باشه. اگر می توانم آقای دکتر خیلی کوتاه در مورد چین و آمریکا یه نکته‌ای بگم.
1: برمیگردم بهتون. خانم طاهرخانی، شنیدید فرمایشی که آقای دکتر اسدی کردن؟ نکته‌ای هست بخواید اضافه کنین؟
3: خود آمریکا و خود آقای بسنت بارها و بارها گفتن ما دنبال تغییر سیستم و رژیم داخل ایران نیستیم، هدف اصلیمون اینه که اینها رو به خطشون بکنیم. و بعد حتی توییتی که اخیراً هم آقای ترامپ زد، گفت من پیروزی مردم ایران نزدیکه و بعد اینکه اون کشور آزاد شه دست شماست. پس اینکه اونا هیچ وقت در مورد این حرف نزدن که ما دنبال تغییر سیستم سیاسی هستیم. اینکه پشت سر دارن چیکار میکنن ما نمیدونیم، دیتاهامون ناقصه، ولی چیزی که داریم نگاه میکنیم این معادلات اقتصادی و این فشار اقتصادی که داره میاره و تمام کانال ها رو بسته کاملا داره جواب میده. مثال زندهش هم شما دارید در تک تک متغیرهای اقتصادی میبینید. و یه نکته خیلی مهمتر، آمریکا به نظر میرسه یه رویکرد دیگه هم هست، داره اون نظم منطقه رو کاملا به هم میریزه و هدف اصلیش هم تارگت نهاییش هم چینه. داره دسترسی منابع انرژی رو برای چین سخت و سخت‌تر میکنه. از طرفی اون زنجیره اصلی که در منطقه بود، به ویژه در زنجیره کشتیرانی و بیمه که دست انگلیس بود و بریتانیا برای بعد از تقریبا 300 سال از منطقه بیرون رفته، آمریکا دنبال اینه که بیاد اونها رو در اختیار خودش بگیره. اصلا به این فکر نکنیم که صرفا هدف اصلیش ایرانه، ایرانو بیاد یه تغییری بده، بمب اتمو بگیره، تموم بشه، بره مثلا برگرده تو آمریکا و داستانو تموم بکنه. چون این موضوع بک‌گراند خیلی قوی هم داره. ما چه طرح زمان کارتر باشه، چه ایده مونرو باشه، تو ایده مونرو اومدن و خود آمریکا رو سیف کردن، منطقه کل در واقع آمریکای جنوبی رو برای آمریکا و آمریکای لاتین رو. در دکتر یعنی کارتر میخوان کل خلیج فارس رو واسه آمریکا امن بکنن. پس نمیتونیم مثلا بگیم که ایران یا رول اصلی داره یا رول مثلا تمام کننده داره. ایران بخشی از اون پازله و آمریکا اگر به نظرم، نظر شخصیمه، اگر حس کنه نیاز باشه به سمت رژیم چنج هم میره، حتی با تیم فعلی هم دیل میکنه. به نظرم اصلا چیز دور از ذهنی از شخصی به اسم آقای ترامپ نیست، ولی اونا هدفشون اینه که کاملا با بستن تمام شریان ها به هدفشون به قولی بدون خون و خونریزی برسن.
1: آقای دکتر رحمانی، فکر میکنید این راه بدون هزینه آقای دکتر اسدی رو داریم؟ الان برمیگردم بهتون آقای دکتر رحمانی. آقای دکتر اسدی قطع شدید، سرکار خانم توضیح دادن، اون نکته در مورد چین رو هم بفرمایید تا من خدمت آقای دکتر رحمانی برسم.
2: بله، در مورد چین و آمریکا من هیچ وقت با وجود بسیار گفتگوهایی که در روی مطبوعات و رسانه ها شده بود، هیچ وقت بر این باور نبودم که این دو نیرو با هم جنگ خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه چین زمانی امکان جنگش با آمریکا میرفت که من هم ماویست بودم و طرفدار حکومت انقلابی، چین هیچ منفعتی برای جنگ ندارد. الان اینها وارد همان الگوی نظم جهانی هستند با این دیگه، با یکدیگر. از بین رفتن جنگ با آمریکا بسیاری از ثروت‌های چین رو که سومین طلبکار اوراق قرضه دولتی آمریکا هست و از بین میبره. چه دلیلی داره بخوان جنگ بکنن؟ اینها عمدتاً بحثشون یه چانه زنی‌های در مورد اقتصاد، به باور من ترامپ بیشتر تقلب میکنه تا چینی‌ها در این مورد، ولی هر دو وارد یک نظم سرمایه‌داری اقتصاد بازار هستن. میدونید ما تمام کشورهایی که در اونجا فروشگاه‌های رستوران‌های مکدونالد وجود داره، اینا با هم جنگ نکردن. وقتی کشورهایی وارد اقتصاد بازار بنیاد میشن، تقریبا امکان جنگ در مورد اینها از بین میرود. در خدمتتونم.
1: آقای دکتر رحمانی، ببینید این وسط مردم ایران دارن هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. اگر این پازلی که خانم طاهرخانی صحبت کردن در موردش که ایران هم قطعه ای از این پازل هست، الان بار فشار این اقتصاد رو جمهوری اسلامی در حقیقت واریز کرده روی شانه های مردم ایران. مردمی که بعد دلار 240 هزار تومانی برن نون بخرن، دلار 240 هزار تومانی برن گوشت بخرن، سفره هاشون هر روز کم رنگ تر، خالی تر، کوچک تر و فقیرانه تر میشه. من میخوام ببینم تا کجا آستانه تاب‌آوری این مردم هست و حکومت تا کجا میتونه این هزینه رو به سمت مردم سرریز کنه و از زیر پذیرش مسئولیت اون شانه خالی کنه.
0: ببینید اینجا دو تا مسئله رو شما دوستان اشاره فرمودن، جناب دکتر اسدی و خانم معصومه طاهرخانی. ببینید من میخوام بگم یکی مسئله واقعا اقتصاد و انقلاب یا تغییرات اجتماعیه که یک مسئله کاملا جداگانه گرچه ربط داره، و یکی هم مسئله طرح اقتصادی یا انزوای اقتصادی آمریکاست. این دوتا رو بایستی جداگانه از هم تحلیل کرد گرچه یه ارتباط بینابینی دارن. اولا اقتصاد قطعا در بعضی جاها عمل کرده، در تونس عمل کرد، وقتی محمد بوعزیزی در 2011 میاد به اصطلاح خودسوزی میکنه و بعدن مردم جمع میشن و تحولات عظیمی رو در اونجا به هر حال به وجود میاره، گرچه دموکراسی نیاورد و تغییرات اساسی ممکن از نظر فکری و دموکراتیک ایجاد نکرده، ولی به هر حال تحولات سیاسی و به اصطلاح سلطه تغییر پیدا کرد. در ایران هم مسلماً بخشی از دلایل انقلاب من معتقد هستم به اصطلاح دلایل اقتصادی داشت، حلبی آبادها و بحران‌های اقتصادی و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی اجتماعی. خب آقای علی خانی وزیر هم خیلی با مدرک و سند اینها رو مطرح کرده که چه مشکلاتی داشتیم و دیگران هم بودن. حالا من وارد اون قضیه نمیشم، ولی واقعیتش اینه جمهوری اسلامی رو با تحلیل های به اصطلاح عادی که در الان دانشگاه مختلف داره تحلیل میشه واقعا نمیشه واقعا 100% بررسی کرد. برای اینکه یک جامعه ای رو ما چیز داریم صحبت میکنیم که فاصله بین ملت و دولت به حد افراط و نهایی خودش رسیده، یعنی نابرابری های اقتصادی از یک طرف، بحران های اقتصادی، بحران های ژئوپلیتیک و لگد پراکنی های جمهوری اسلامی بر بنیان ولایت فقیه و فقه اثناعشری دوازده امامی معتقد به یک نفر بین آسمان و زمین باید تمام تصمیم گیرها رو بگیره ما برخورد داریم میکنیم. در کمتر نظام سیاسی در طول تاریخ معاصر ما یه همچین سیستمی رو داشتیم که یک نفر یک هیئت محدود، یک لایه سخت در نظام سیاسی بیاد برای تمام امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان ها تصمیم بگیره. و قطعا دو تا مسئله براش مهم نیست، یکی ملت، یکی سرزمینه. یعنی اصلا براش اون چیز نشنالیزمی که برای خیلی از کشورها حتی هیتلر مطرح بود اصلا برای اینها مطرح نیست. اینها اصلا مردم براشون مهم نیست. من بارها گفتم در جنبش های اجتماعی خیلی تئوری های جامعه شناسی میگن اگه 3% مردم برزه بیرون سیستم عوض میشه، ولی در ایران عمل نخواهد کرد. بنده معتقدم درصد هم بیاد بیرون، تعداد زندانیان سیاسی بیشتر خواهد شد و کشتار بسیار به همونجوری که کمونیست‌ها.
1: راهکار چیه آقای دکتر رحمانی؟ راهکاری که ارائه میکنید چیه؟ 30% مردم بیان بیرون نشود، یعنی بعد 99% مردم بیان بیرون که بشود؟
0: من میخوام به اون برسم. من معتقد هستم جمهوری‌های اجتماعی در کشورهایی که رباست اتوریتریانیسم یا دسپوتیسم هست، یعنی استبداد سخت مثل ولایت فقیه جمهوری اسلامی هست، بسیار ضعیف عمل خواهد کرد. نه اینکه بگم ناتوان بوده، کاری نکرده، به هر حال کشتار، اعدام، زندانی.
1: راه حل
0: من میخوام به اون برسم. راه حل اینه که اولا ما بایستی سازماندهی در اپوزیسیون دموکراتیک داشته باشیم. متاسفانه با وجود این که در ایران ما بیشترین سازمان‌های سیاسی رو داشتیم و بسیاری از اونها با مردم در ارتباط هستند، ولی همکاری بینابینی به دلایلش فکری شخصی و عقده‌های سیاسی و دخالت‌های جمهوری اسلامی، این به همکاری‌های بینابینی بین اپوزیسیون وجود نداشته، رهبری و لیدرشپ مشترک جمعی و دموکراتیک به وجود نیومده. یک فرد یا یک گروه می‌خواست خودش رو بر بقیه به اصطلاح مسلط کنه و این شیوه غیر دموکراتیک ما به جایی نخواهیم رسید. ما در قرن یکم بایستی به صورت
1: و در همین حین و بین که حضرت عالی صحبت میکردید، آقای رحمانی خانم، طاهر خانی، میخوام سوال از شما بپرسم. دلار شد 245,000 تومان، 7:30 شبه، 10 دقیقه به 8 شبه، دلار شد 245,000 تومان. یعنی در همین فاصله که ما برنامه رو شروع کردیم تا تمامش کردیم، در حالی که بازارها بسته است، دلار افزایش قیمت داشت، همکارانم در گوش من اطلاع رسانی کردن به من که دلار 245,000 تومان عبور کرد. کجا داریم میریم خانم طاهرخانی با این سرعت، با این وضعیت؟ وقت همین آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه انگوش گذاشته گفته بعد داستان کشور میخوام که با بساط نهنج، منظورش اشارهش به حجاب اختیاری زنان در کشور هست، پوشش اختیاری البته کلمه درست تر هست، که اون رو برهنگی خوانده، گفته بعد این بساط این برهنگی ها و نهنجاری های اجتماعی جمع شود. با این حکومت، این قیمت دلار، این دست فرمان، این که آقایون میفرمایند، هم آقای دکتر رحمانی هم آقای دکتر اسدی میفرمایند که راه به جایی نخواهیم برد اگر که یک آلترناتیو قوی در جامعه وجود نداشته باشد که جایگزینی برای جمهوری اسلامی باشد، به کدام سمت داریم با این سرعت پیش میریم؟
3: اون سناریو آلترناتیو من حقیقت خیلی بهش وزنی نمیدم، چون به نظرم اصلا وجود نداره و اصلا اون داستان جای دیگه ای انگار داره تعیین تکلیف میشه. اما بخوام اقتصادی به موضوع برگردم، شما دارید میگید دلار 245,000 تومان، حتی با اینکه الان به نظر میاد بازار بسته است، بازار در ایران الان شده 24 ساعته، ضمن این که تتر ایران خودش داره روزانه ساعتی در واقع قیمت میخوره، بازارهای عراق و دلار سلیمانیه و همینطور دلار بازار در واقع حرات دارن آنلاین در این سیگنال رو به مردم میدن که بشه تا برید به سمت دارایی های دلاری. ولی حیف هم میاد این موضوع رو نگم، روزی که اومد و عملیات طرد اقتصادی انجام شد، 2-3 تا از مقامات دولتی بزرگترین خیانت رو به مردم ایران کردن. اولیش رئیس جمهور بود، اومد مصاحبه کرد گفت 25 تا 35 درصد واردات و صادرات ما توی این تقریبا 4 ماهه کم شده. بعد اومد گفت خب مردم ما کاری نمیتونیم بکنیم، دلار گرون میشه، گرونتر هم میشه. از روزی که ایشون این حرفو زد، دلار تو محدوده 190,000 تومان بود، اومده رسیده به الان 245,000 تومان. مرحله بعد آقای همتی اومد یک بار توی تیر ماه، یک بار توی اوایل شهریور ماه گفت ما 2 میلیارد دلار پول پشت دستمون هست، لازم باشه میریزیم تو بازار، دلار رو میاریم پایین. حالا پریروز چی میگه؟ میگه ما نتونستیم ارز واردات رو تامین کنیم، 15% کمتر از پارسال تونستیم دلار بدیم برای واردات، از طرفی در حد توان میایم و مدیریت بازار انجام میدیم. این سیگنالایی که این دوتا مقام اقتصادی و مقام مسئول دارن به بازار میدن، از 1,000 تا تحریم اقتصادی و طرد اقتصادی بدتره و خیانتی که اینها فقط دارن با ادبیاتشون به بازار ایران و به سفره مردم ایران میکنن، هیچ جا متاسفانه ثبت و ضبط نمیشه و اون داستان بیکیفری باعث شده که رئیس جمهور یک مملکت در جنگی ترین شرایط میاد و سیگنال رشد دلار میده و هیچ کس هم بهش نمیگه که تو چرا داری با سفره 90 میلیون ایرانی بازی میکنی. دلار 245,000 تومان، اول برنامه هم گفتم، اصلا عدد واقعی دلار نیست و همه هدف کل این سیستم چیه؟ اون دلار حواله یا دلار مرکز مبادله که الان تقریبا شده 173,000 تومان، اون رو بیارن بالا. این اختلاف 173 تا 245,000 تومان که رسیده به محدوده 40%، این بزرگترین رانتیه که قریب نیم قرن در اقتصاد ایران وجود داره و دقیقا نصیب همون اولیگارشایی میشه که تحریم براشون یک برکت و نعمته و همونا هستن که اصلا اجازه نمیدن
1: توافق. حالا سرکار خانم خیلی کوتاه به من بگید، ببینید الان مردم در این وضعیت باید چه کار کنن؟ در این وضعیت که به صورت ساعتی داره ارزش پول ملی کشور فرو میریزه، یه فرد عادی، شهروند عادی چیزی هم نداره، یه زندگی معمولی داره در ایران، در اصفهان، در مشهد، در هر کوچه ایران که هست، چه کار باید بکنه؟ چجوری باید از زندگی خودش در این شرایط دفاع کنه و نگران باشه و از اون نمایه به هر حال اون چیزی که داره رو بخواد نگه داره دیگه برای خودش دیگه.
3: مهمترین و بزرگترین توصیه‌ای که میشه به مردم کرد اینه که به هیچ وجه داراییتون رو به ریال نگه ندارید. به طور ویژه منظورمون اینه که پولو ور ندارید ببرید سپرده کنید توی بانک ها، یا برید صندوق های درآمد ثابت بورسی بگیرید که نهایت میخوان 10% از بانک سود بیشتری به شما بدن، چون اونها هم اصل سرمایه شما رو به ریال نگه میدارن. پس کاری که میتونید بکنید برای اینکه خودتون رو بتونید در مقابل این موج تورمی و این بلبشو و آشوبی که وجود داره یه جوری تضمین بکنید، اینه که تمام داراییتون رو به دلار نگهداری کنید. هم خود دلار، طلا، سکه، ماشین، زمین، هر چیزی که میتونید غیر از ریال خرید بکنید و انجام بدید. حتی اگر یه پسندازی کنار ندارید یا پولی که دم دستتونه میگید به این خریدهای دلاری نمیرسه، سعی کنید هر چیزی که نیازتون هست رو همین امروز بخرید. چه غذا هست، چه کالایی که میخواید مصرفی باشه، چه کالای سرمایه گذاری. چون شما هر روز که دیرتر برید سراغ بازار، دو تا ریسک میاد سر وقتتون: یک، ریسک افزایش نرخه، دوم، ریسک قحطی و کمیابی شه. پس هر چقدر بتونید خودتون رو با دلار اندازه‌گیری کنید و ارزش گذاری کنید، حداقل میتونیم بگیم که میتونید تاب‌آوریتون رو ببرید بالاتر، نه اینکه سود بیشتری بکنید.
1: آقای دکتر رحمانی، شما اگر توصیه‌ای در این شرایط بحرانی اقتصادی برای مردم دارید، برای هموطنانمون، خصوصا کسانی که واقعا با یه حقوقی که میاد زندگیشون رو سر تا ته ماه میگذرونن، پس اندازی هم نمیتونن داشته باشن، در این شرایط چه کار باید بکنن که از امنیت اقتصادی خودشون حداقل حمایتی که ممکنه رو انجام بدن؟
0: ببینید، در جامعه‌ای که 70% مردمش زیر خط فقر بر اساس آمارهای خود رژیم به اصطلاح وجود داره، به نظر من صحبت از این که مردم دارایی‌هاشون رو مثلا چیکار بکنن، واقعا چنین توصیه با تمام احترام، این توصیه‌ای که خانم طارقانی فرمودن برای لایه‌های متوسط، خیلی متوسط به بالای مطرح میشه و واقعا 70% جامعه ایران اصلا دارایی ندارن که بیان مثلا اینو سرمایه گذاری بکنن، طلا بکنن، یا مثلا به اصطلاح زمین بکنن یا چیزی. مردم ایران الان در سفره هاشون غذا ندارن بخورن، دارو ندارن، دارویی هم که میاد بسیار تقلبه. خواهش میکنن الان بدون استثناء تقریبا هر روز در کانال‌های اجتماعی و واتساپ و دوستان به دوستان زنگ زده میشه که اینجا کمک کنید، اونجا $50 ترانسفر بشه، اینجا چیز بشه. مردم ایران در چرخ نابرابری های تاریخی موجود سیاست و اقتصاد این مملکت در 100 سال اخیر استخونهاشون خرد داره میشه، بخصوص در 20 سال اخیر مردم واقعا به عذاب. شما در نظر بگیرید در جامعه‌ای که متخصصین اون در کنار خیابون باید دست فروشی بکنن، باید برن توالت بشورن در دبی و امارات، بایستی برن کولبری یا سوختبری بکنن. این نهایت واقعا اون چیزیه که آقای فرانس فنون به نام رشت آف ده ارت یا مچاله شدگان زمین چیز کردن. به نظر من ما تنها به مردم ایران باید امید بدیم که رژیم جمهوری اسلامی با توجه به شرایط و ژئوپلیتیک منطقه نخواهد موند. باید مواظب باشیم دچار جنگ داخلی در مرکز کمتر بشیم و آماده بشیم برای یک جامعه پلورال دموکراتیک.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای دکتر فریدون رحمانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه یورک از تورنتو در کانادا، همچنین جناب آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه، و معصومه طارقانی، تحلیلگر اقتصادی از پایتخت بریتانیا لندن. از شما هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه تفسیر خبر بودید. همکارانم هم در استودیو شماره 51 در انتظار شما هستند تا مشروع تازه‌ترین خبرهای روز رو به سمع و نظرتون برسونند. وقت خوش، خدا نگهدار.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از

سلام، شما شنونده جدیدترین آهنگ مجید یلان هستید با تنظیم علی دیواج. تنها کاری که باید بکنید که فقط بشکنتون رو بیارید بالا.

دوشنبه 6 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. پیام جدید مجتبی خامنه‌ای از مخفیگاه درباره تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان. آیا مجتبی واقعا باور دارد که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده است؟ مخاطب اصلی او در این پیام طولانی کیست؟ و اصلا چطور ممکن است یک نفر که جرأت نشان دادن خود را ندارد و در قعر یک چاه یا زیر زمین پنهان شده ادعا کند که ابرقدرت جهان شده است؟ بچشم انداز، خوش آمدید.

خانم ها آقایان، به قول معروف در ایران من، شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، اینو در همچنان سالگرد انقلاب مهسا بهتون میگم. احتمالاً شنیدید میگن موشه تو سوراخ نمیرفت به دمش جارو میبست. یه ضرب المثل دیگه هم هست که خیلی شبیه اینه به نظر من، میگه طرف رو توی ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. احتمالاً هر دوشو شنیدید و هر دوی این ضرب المثل ها به واقع شرح حال مجتبی خامنه‌ایه یا مقوا خامنه‌ایه. باور کردنی نیست خانم آقایان، باور کردنی نیست. یعنی به امروز آقا از مخفیگاه، چه میدونم از سوراخ یا فوقش زیر زمین دیگه، تو هتل 5 ستاره که نیستش که، میگه موقعی که مخفیگاه هیچ کم نمیدونه چیه، پدر زن سابقش هم نمیدونه کجاست، این فوقش یه سوراخی مثل سوراخی که صدام حسین توش قایم شده بود، یا دیگه خیلی اگه لوکس باشه یه زیر زمینی یه چاییه که توش قایم شده دیگه. از اون تو پیام داده آقا با اعتماد به نفس، گفته که بله جمهوری اسلامی قدرت اول جهان هست، ابر قدرت جهانه. ابر قدرت عبارتیه که ما استفاده میگه قدرت اول جهانه. بعد تازه از موزه فیلسوف حرف زده، گفته که بعضیا میگن که ما قدرت چهارم جهانیم، اما نه، اینا درست نیست. از منظر معادلات الهی ما ابرقدرتیم، قدرت اول جهانیم. چقدر یه نفر میتونه، من موندم اینا رو چیکار دارم میکنم با ما. بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که آیا مجتبی اصلا باور داره، اینا باور دارن که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده، یا اینکه یا ادعا بخشی از قالتاق بازی و شارلاتان بازی پدر و پسر هست، بخش از قالتاق بازی شارلاتان بازی این طیف از آخوندها روحانیون هست. آخه چطور ممکنه یه نفر که میدونید خودش جرأت نشون دادن خودشو نداره، یه آدم انگار سر چهار راه نمیتونه